0: славлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху хоч в небо бодай, вона на своєму. Болото – це рай. О, Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
4: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
5: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «Іти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень, але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині жив Христос.
4: Світлі цитати світлих гостей.

0: Принесіть Господу сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь воссів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
1: Псалом 28.

0: пам'ятати людей, які щось знали.
1: Якби ми могли зрозуміти, наскільки величезний контраст між нашою самоправдністю та настановами Бога, то це стало б джерелом нашого безкінечного смиріння. І ми абсолютно припинили б довіряти тому, на чому будується в даний час наше уповання. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Є бурі, які Бог посилає. Є бурі, які Бог допускає. А є бурі, які ми спричиняємо самі. Саме з такими бурями боротися найважче.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато дітей бояться грози, особливо якщо вона стається уночі. Можливо, ви теж пам'ятаєте свої дитячі страхи. І хоча ви лежали в теплій постелі, гуркоти грому позбавляли вас відчуття безпеки. Коли життєві бурі закручують нас, то часто нам, як маленьким дітям, стає страшно. Наша увага настільки захоплена бурею, що ми зовсім забуваємо про те, що оточені Божою любов'ю і перебуваємо в безпеці. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про Божу обітницю бути поруч із нами під час бурі. Знаючи, що Бог контролює ситуацію, ми можемо бути спокійними.
0: Як ми реагуємо, коли проблеми обрушуються на нас подібно до хвиль під час шторму? Чи починаємо ми шукати винного? Чи звинувачуємо ми Бога? Як ви реагуєте на життєві бурі? У нашому житті бурі завжди були і будуть, тому що ми живемо в грішному, злому і нечестивому світі. Але трапляється і так, що ми самі є причиною цих бурь. Як ми поводимося під час бурі? Саме про це я хочу поговорити сьогодні в передачі, тема якої «Коли налітає буря?». Я хочу звернути вашу увагу на один знайомий епізод із життя Христа. Ці події записані в Біблії не тільки для того, щоб дати нам біографічну довідку про життя Ісуса, але і для того, щоб ми могли завдяки ним зрозуміти деякі принципи, які допомогли б нам правильно поводитися в подібних обставинах і виходити з них переможцями. Звернімося до 14 розділу Євангелія від Матвія і прочитаємо з 22 по 33 вірші. Можливо, ви пам'ятаєте, що описані тут події відбулися зразу після того, як Ісус нагодував 5000 чоловік. Після цього Він сказав учням, що хоче піти на гору помолитися. Прочитаємо цей уривок, починаючи з 22 вірша. «І зараз велів Ісус учням до човна сідати і перепливти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі нічний Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали: «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді». А він відказав йому: «Іди». І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав: «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: «Маловірний, чого усумнився?» Як до човна ж вони війшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонились йому та й сказали: «Ти справді Син Божий». Звичайно, коли ми читаємо цей уривок Святого Письма, найбільше враження на нас справляє те, що Христос ходив по воді. Але в цьому для нього не було нічого особливого. Він створив воду і знав усе про її властивості. Він знав, як керувати нею. Ця історія була записана не тільки для того, щоб розповісти, що він ходив по воді. За допомогою цієї історії Бог хоче навчити нас правильно переживати бурі у нашому житті. Іноді ми знаємо про наближення бурі. Ми бачимо, як на горизонті починаються згущатися хмари. Але буває, що буря починається зненацька. Поки ми живемо на землі, час від часу нам доводиться переживати бурі. Питання полягає в тому, як ми будемо на них реагувати, як нам правильно поводитися під час бурі, яких дій чекає від нас Бог у ці важкі часи. Під бурями я маю на увазі ті обставини і ситуації в нашому житті, які ми не можемо змінити. це труднощі, переживання, гоніння і розчарування. Це час нещастя, коли нас охоплюють тривога і страх. Ми бачимо, що нічого не можемо змінити. Життя завдає нам болючих ударів, ми почуваємося зрадженими. Як ми поводимося в такі часи? Я вважаю, що в прочитаному уривку містяться уроки, які можуть допомогти нам. Перший з них полягає в тому, що бурі стаються в нашому житті навіть тоді, коли ми прямуємо Божим шляхом. Нерідко першою реакцією на бурю буває здивування. Що я зробив неправильно? Мабуть, я виявив непослух Богові, порушив Його волю? Ні. Бурі стаються і тоді, коли ми в точності виконуємо Божу волю. Якщо ви пам'ятаєте незадовго до подій, що тут описуються, Христос нагодував 5000 чоловік, не рахуючи також жінок і дітей. Потім Він сказав своїм учням слова, записані в 22-му вірші.

зараз велів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше нього, аж поки народ він відпустить. Після цього ми бачимо учнів на середині бурхливого моря у повній темряві. Вони знаходилися саме там, куди послав їх Ісус. Вони робили саме те, що він сказав. Буря знялася не тому, що й учні щось зробили неправильно. Вони були саме там, куди направив їх Ісус, і саме тоді, коли він їх туди направив. Буря лютувала досить довго, перш ніж Ісус прийшов до них по воді. Тут важливим є наступне. У нашому житті будуть випадки, коли Ісус навмисно пошле нас туди, де ми потрапимо в дуже сильну бурю. Там не буде спокійно, там не буде тихо, там буде неспокійно і важко. Ми будемо відчувати, як хвилі б'ють наш човен. Нам буде здаватися, що ми гинемо і не маємо сил протриматися більше ані хвилини. Іноді Бог посилає нас туди, де нас накриватимуть хвилі, де нас буде охоплювати страх, і ми будемо думати, що ситуація вийшла з-під контролю. Іноді ми не будемо розуміти, чому він це робить. Виконання волі Божої не звільняє нас від бурь. Навпаки, виконання його волі іноді може означати, що нас очікують бурі. Подумайте про учнів Ісуса, які його послухалися, проте потрапили в сильну бурю. Часто Бог має мету і конкретну причину, чому він допускає деякі бурі у нашому житті. Але іноді стаються бурі, причиною яких є ми самі. І з цими бурями боротися найважче. Буря, що знялася на Галілейському морі, не здивувала Господа Ісуса Христа, тому що, як ви бачите, існує два види бурь. Є бурі, що посилаються для виправлення, а є бурі, що посилаються для вдосконалювання. Якщо Бог бачить у нашому житті щось таке, що має потребу у виправленні, то Він посилає бурю. Цим Він хоче нам щось сказати. Ми в розпачі, безпорадні, але після цього ми стаємо більш слухняними і залежними від Нього. Іноді буря посилається Богом із метою вдосконалити нас. Це не означає, що ми станемо ідеальними, але Бог зробить нас більш зрілими духовно. Саме цього Він хотів домогтися в тій ситуації з учнями. Він хотів, щоб вони стали більш досконалими, більш зрілими, з більшою готовністю виконати своє покликання. Господь також знає, що бурі очікують учнів протягом всього їхнього земного життя і служіння. Він хотів зробити їх більш пристосованими, підготовленими для зустрічі з майбутніми бурями. Тому, якщо зараз у вашому житті буря, то, можливо, ви навіть не уявляєте собі, до чого готує вас Бог. Але я впевнений, що бурі можуть посилатися нам не тільки для виправлення, але і для вдосконалення. Можливо, Бог хоче, щоб ми зросли і зможніли духовно. Згадайте слова Ісуса, записані в Євангелії від Івана в 16 розділі, 33 вірші. «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Ісус сказав, «Страждання зазнаєте в світі». Це означає, що в нашому житті будуть відбуватися доволі складні ситуації. Нам буде здаватися, що все валиться, а ми нічого не можемо змінити. Найстрашнішим є те, що ми втрачаємо контроль над ситуацією. Ми схожі на людину, що стоїть на березі і говорить урагану «Я відмовляюся в тебе вірити». Людина говориться доти, доки ураган не збиває її з ніг і не зносить у море. Ураган є ураган, і ми не маємо сил зупинити його. Віримо ми в нього чи ні? У нашому житті теж стаються урагани, які нам зовсім не підвладні. Можливо, хтось із вас бореться з бурею щодня. Можливо, ця буря піднялася на роботі або десь іще. Вам би хотілося змінити обставини, і ви запитуєте себе, чим я заслужив це? Але, можливо, ви тут ні до чого. Можливо, Бог працює над вами, роблячи вас більш зрілими духовно. Можливо, Він хоче зробити з вас підходящу посудину для відповідальнішого служіння Йому. В прочитаному нами уривку цікаво є те, що учні перебували саме там, куди послав їх Ісус.
Вони робили саме те, що він доручив їм, тобто переправлялися на інший берег Галілейського моря. Ще одна річ, на яку я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що часто під час бурі ми забуваємо про ті великі духовні уроки, які ми одержали в минулому. Ми забуваємо про ті випадки, коли Христос був особливо близький нам. Прочитаємо разом 18-й вірш із 9-го розділу Євангелія від Матвія. «Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, вклонився йому та й говорить: «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». Ісус говорив з людьми, коли начальник синагоги підійшов до нього і сказав: «Моя дочка помирає». Ісус зразу пішов до нього додому, щоб воскресити її. Дорогою до нього підійшла жінка, яка хворіла протягом 12 років. Про це ми читаємо в 20-му вірші. Вона доторкнулася до одягу Ісуса і миттєво зцілилася. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Отже, вона одержала зцілення, поки Ісус ішов воскрешати померлу дівчинку. Незабаром після цього Господь Ісус зцілив двох сліпих, які йшли за ним і кричали: «Змилуйся над нами, сину Давидів!» Прочитаємо з 27 по 30 вірші. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали: «Змилуйся над нами, сину Давидів!» І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?» Говорять до нього вони: «Так, Господи». Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою». І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи: «Глядіть, щоб ніхто не довідався про це». Все це бачили Христові учні. Після цього Біблія говорить, що Ісус ходив, зціляючи усяку хворобу і усяку неміч у людях, і його учні були свідками всього цього. Тепер прочитаємо разом уривок з 14-го розділу Євангелія від Матвія з 15-го по 21-й вірші. «А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали: „Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі“. А Ісус їм сказав: „Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви“. Вони ж кажуть йому: „Не маємо чим тут, тільки 5 хліба і 2 риби“. А він відказав: „Принесіть мені їх сюди“. І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв 5 хлібів і 2 риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Їдців вже було мужа 1005, крім жінок і дітей». Біблія свідчить, що учні бачили, як він взяв 5 простих хлібин і 2 рибини, подивився на небо, подякував Богові Небесному, після чого став роздавати їжу. Уявіть реакцію учнів. Неймовірно. Один шматок, 2 шматки, 3, 4, 5, 10, 20. Що відбувається? В результаті, після того, як Ісус помолився і переломив хліб, він нагодував юрбу. Отже, учні стали свідками воскресіння з мертвих дівчинки, миттєвого зцілення хворої жінки, 2 сліпих і насичення 5 хлібами і 2 рибинами, 5000 чоловік плюс жінки і діти. Цих чудес повинно було б вистачити на все життя, що залишилося, але їх не вистачило. У паралельному уривку Євангелія від Марка, де описуються ті самі події, є такі слова. Читаємо 6 розділ, 51 і 52 вірші. «І війшовши він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе». Коли ми читаємо про те, що серце їхнє було затверділим, це означає, що воно було нечутливим. Вони не зрозуміли того, що відбувалося. Подумайте про наступне. Якщо Бог любить вас настільки, що завжди втручається у ваше життя в критичні моменти, відповідає на ваші молитви, задовольняє ваші потреби,
підбадьорює вас, піднімає, коли ви падаєте, зміцняє, допомагає зростати духовно і виявляє вам чудові істини,

0: істини, то невже він не заслужив, щоб ви сказали йому: «Боже, я дякую тобі за дорогоцінний урок, який ти дав мені». Запишіть, чого ви навчилися, щоб не забути. Саме тому я спонукаю вас вести щоденник. Заведіть зошита і записуйте туди все, що Бог здійснює у вашому житті, а поруч ставте дату. Таким чином у вас збережеться запис вашої особистої духовної подорожі з Богом. Тоді ви зможете переглянути свій щоденник і побачити, що відбулося, коли ви востаннє переживали подібну проблему. Незважаючи на те, що цього разу обставини не будуть точною копією того, що ви відчували минулого разу, ви зможете мати від ваших записів велику користь. Можливо, хтось скаже: «Так, у мене вже є досвід, але цього разу все інакше». Послухайте мене уважно, тому що зараз я скажу вам щось дуже важливе. Ваші обставини можуть бути іншими. Ваша ситуація може змінитися, але Христос, який провів вас через випробування минулого разу, залишився тим самим. Він не змінюється, і те, що відбувається з нами, для нього не є новим. Те, що ми відчуваємо, вже відчували мільйони людей до нас. Учні швидко про все забували, і ми теж швидко про все забуваємо. Іноді я дивуюся: «Боже, як я міг забути це так швидко?» Отже, навіщо нам все записувати? Я скажу вам навіщо. Якщо ви не запишете духовний урок, то ви його забудете. А диявол допоможе, зробивши все можливе для того, щоб ви забули. Саме під час бурі, коли хвилі б'ють і ламають мій човен, я маю потребу в нагадуванні, що Бог робив у минулому. Боже, я дякую тобі за вірність і за те, що ти не змінюєшся. Мої обставини змінилися, але ти той самий. Коли я думаю про те, що Бог зробив у минулому, я миттєво одержую підбадьорення. Згадайте, через скільки бурь Господь провів вас, від скількох бід звільнив Він. Можливо, ви говорите: «Так, Він благословляв мене в минулому, але що конкретно Він зробив? Як конкретно Він діяв?» Запишіть це, і ви зможете озирнутися і згадати, що Він робив для вас раніше. Третє, на що я хочу звернути вашу увагу в прочитаному уривку, це те, що Бог знає, коли в нашому житті станеться буря. Ісус Христос – всезнаючий Бог. З Біблії ми знаємо, що поки учні пливли морем, Він перебував на горі і молився своєму небесному Батькові. Перед цим Він був оточений юрбою. Люди прагнули підійти до Нього, намагалися доторкнутися до Нього або просто зазирнути в очі. Все це забирало в Ісуса сили. Тому Він мав потребу в тому, щоб просто побути у тиші наодинці із своїм небесним Батьком. В Євангелії від Марка описується, що Ісус побачив учнів, яких закрутила буря. Ісус бачив, як вони боролися з хвилями і як вони знемагали. Він знав, що відбувалося в їхньому серці і розумі. Іноді, коли ми потрапляємо в бурю, нам здається, що ніхто, включаючи Бога, не розуміє нас і наших страждань. Байдуже, чи розуміють нас інші люди. Важливо, що нас розуміє Бог, а Він дійсно розуміє нас. Іноді ми не відчуваємо Його присутності, нам здається, що Він не знає, що відбувається з нами. Але Він знає. Іноді ми теоретично розуміємо, що Ісус Христос всемогутній і що Він все знає. Але при цьому ми діємо так, ніби Він забув про нас. Подумайте про наступне. Учні знаходилися на Галілейському морі. Це водойма довжиною приблизно 21 кілометр, шириною 12 кілометрів. Поруч знаходиться гора Гермон, яка має висоту 2830 метрів. З гір у долину спускаються холодні потоки повітря, і на морі миттєво піднімається буря. Іноді дуже страшна буря. Це може відбутися зовсім раптово. Так учні вночі опинилися одні серед бурхливого моря. Вони були налякані до смерті. Вони думали, що гинуть. Всі їхні спроби щось вдіяти ні до чого не приводили. Можливо, вони дивувалися, де був Ісус. Дозвольте запитати, чи доводилося вам у певних ситуаціях думати: «Де ж Ісус? Чому Він мене не чує?» Іноді стає особливо темно, і нам здається, що ніхто нас не розуміє. Нам дуже боляче, і сльози течуть по щоках. Але ніхто не чує нашого крику. Цікаво, скільки разів у такі моменти ми задавалися питанням: «Господи, де ти?» Але Ісус нікуди не зник. Він знає про все це, що відбувається із зі мною. Мені потрібно тільки пам'ятати, Він знає, де я, Він знає все про мої бурі, тому що Він повністю контролює ситуацію. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що іноді в нашому житті піднімається буря, тому що Бог хоче виправити нас. Це може також бути буря, причиною якої став я сам. Але навіть якщо це і так, то Бог потурбується, щоб вона стала для мене добром. Він у точності знає, де ми перебуваємо під час будь-якої бурі. Це може бути фінансова буря, це може бути буря у стосунках із близькими, це може бути буря на роботі, на навчанні або під час відпустки. Байдуже. Бог точно знає, де ми і що з нами відбувається. Знає, коли нам боляче, навіть якщо про це не знає ніхто інший. Він знає, коли нам страшно, а ми боїмося зізнатися в цьому оточуючим. Він знає, коли ми почуваємося безпорадними, самотніми і розгубленими. Він знає все про кожну бурю у нашому житті.
1: Доктор Стенлі говорить про те, що Бог допускає труднощі в нашому житті із багатьох причин. Тому, коли ми стикаємося з проблемами, ми можемо бути спокійними, знаючи, що Бог має певну мету, заради якої Він допускає ці випробування. Труднощі завжди будуть частиною християнського життя. Коли на нас обрушуються нові переживання, ми дуже швидко забуваємо про вже набутий духовний досвід. Пам'ятайте, що в усіх труднощах Бог завжди поруч, і Він повністю контролює ситуацію. Нехай слова з послання до римлян із 8 розділу 28 вірша послужать для нас підбадьоренням. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Крім того, коли ви піддаєтеся випробуванню, ви можете утішатися словами 22-го псалма. У 4-му вірші написано: «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене утішать». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Radio en un oído. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство. І нехай на хвилях радіо ефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі. Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Боже, дякую Тобі за те, що Ти Бог цієї країни, що Ти Цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в Твоїх руках. Звертаюсь до Тебе, знаючи про це зараз, про те, що Ти любиш цю країну, Боже, Ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до Тебе. Ти сказав в Слові Твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб Ти дав їм мир, свій мир, мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від Тебе, Боже, від того, що Ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб Ти дійсно явив цей мир, дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо Тобі за Твою роботу серед нас, за милість Твою і за благодать. Слава Тобі навіки. Амінь.

0: захищати. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. В Євангелії від Матвія, саме 5 розділ, 37 вірш написано: «Нехай же буде слово ваше так-так, ні-ні». Це говорить Ісус Христос. І здавалося б, дуже прості слова. Так – це так, я погоджуюсь, ні – це ні, я не погоджуюсь, не хочу, не можу. Але чомусь саме ось це слово «ні» для багатьох із нас, для мене особисто колись, і я вважаю, що достатньо актуальною є проблематика ось цього слова «ні», його дуже важко казати. І часом це важко сказати самому собі, це важко сказати своїм близьким, своїм родичам, це важко сказати в церкві, важко сказати на роботі, навіть іноді важко сказати людям, яких ми взагалі, можливо, і не знаємо, або знаємо якось дуже мало. Ми боїмося відмовити, щоб не образити людину, боїмося того, що про нас щось погано подумають, думаємо, раптом мене перестануть якось любити, а якщо я когось розчарую, а якщо хтось сприйме мене, що я егоїст, і тому ми кажемо «так». Так, так, так, так, я прийду, хоча я не хочу, так, я допоможу, хоча вже просто немає сил, так, я погоджуся, коли всередині, можливо, ти не хочеш погоджуватися, ти не згоден взагалі, і так далі. І поступово наше «так» стає не проявом любові, а просто якимсь результатом страху або ще чогось. І основне, що Бог, він нас закликає до чесності. Вимушене так, коли всередині ми дратуємося і бунтуємо, це не є благочестям, а є лицемірством. І сьогодні ми з вами поговоримо, чи маємо ми дійсно як християни на все погоджуватися і казати «так», або все ж таки «ні». І як навчитись казати «ні» близьким? Ні. Собі? Ні. Іншим людям? І головне, не засуджувати себе за це. Тому що теж є така проблема, що ти сказав «ні», а тоді думаєш, а що, а якщо, а раптом? І починаєш розкручувати, і вже настрій не той, і так далі. Приєднується наш дорогоцінний слухач, я вас вітаю.
2: Я тебе вітаю, дуже скучила за тебе також, моя Лірічка дорогоцінна. Що я хочу сказати з приводу цієї теми? Особисто зі свого життя, от зі свого життєвого опиту, я так можу сказати, нам іноді буває важко казати «ні», тому що ми насамперед обольщаємось кимось чи чимось, і дуже обольщаюсь, особисто я. І в цьому моя слабкість. Якщо б я так не обольщалась, мені було проще казати «ні». І я зробила висновок, що далеко не завжди треба з усіма погоджуватись, з усім погоджуватись. Навіть не всіх людей треба приймати в своє життя, не всі подарунки приймати. Треба мати таке, понімаєте, Богом дароване таке світобачення, яке воно, що воно, відчувати, з яким серцем тобі це дається, або з якого приводу людина хоче з тобою дружити, і вже робити висновок, брати чи ні. А я як раніше робила, зразу випадала в обольщення, образно кидала голову і з усіма подряд общалась, і потім так обживалась. Тому усім раджу з Божою допомогою, хай вас усіх, мою Божу родину, Господь поможе не обольщатись ніким, нічим. Дякую.
1: Дякую, дякую вам, пані Діано, що доєдналися. Я дякую за чесний дзвінок. Ви розказали якби про себе, про те, як це було у вас. Це дуже чесно і це дуже відгукується. Це дуже по-справжньому, тому що в цьому я знаходжу і себе, і думаю, наші слухачі теж себе десь в чомусь знайшли. пані Оксана надіслала нам повідомлення. Невміння говорити «ні» найчастіше проявляється через невпевненість у собі та низький рівень самоцінності. Якщо у людини низька самооцінка, як наслідок порушуються взаємини зі своїми межами, або їх зовсім немає, або вони малопомітні. А якщо адекватний рівень самооцінки, то ми здатні об'єктивно оцінити ситуацію, зважувати різні варіанти і за необхідності відмовити прохачу без почуття провини. Дякую вам, пані Оксано. В цьому дійсно є правда. Це дійсно йде десь від... Ну, в цілому, знаєте, як кажуть психологи, наприклад, що все йде з дитинства. І дійсно в цьому теж є правда, тому що те, що закладають у нас з дитинства, ставлення до нас, цінності нам, перші це хто роблять батьки, тому що тому дуже велика відповідальність на батьках завжди лежить. Не просто, знаєте, дитину, щоб вона нагодована була, одягнена, а ще багато важливіше, що всередині дитини буде відбуватися, з чим вона піде в цей світ. Часом батьки теж дитині формують в неї ось це невміння казати ні, тому що не дають їй вибору, ставляться до неї так, що вона має на все погоджуватися, тому що вона дитина, тому що вона має підкорятися. І тут, знаєте, є така ось проблема того, що це можна завести в такі крайнощі дуже. І покора батькам, послух батькам, повага до батьків, те, про що каже Біблія, це так і амінь, це дуже важливо, але тут має бути розуміння, чи це не йде якби в руйнування дитини, в руйнування її характеру, її особистості і в шкоду їй. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Телекомунікація Богдан, місто Львів. Вітаю вас, шановна ведуча Лілія, всіх слухачів Світлого радіо Еммануїл. Всім бажаю Богом благословенного мирного дня. І кілька думок по тій темі. Я б сам ще такі паралельні місця, коли Господь на гірній проповіді каже, коли просить тебе, це дай йому. Коли хтось хоче позичити, не відвертається. Там просить тебе сорочку, дай йому дві. Просить з тобою пройти мирю, дай йому приблизно дві. Тобто, я би так сказав, перша така моя думка, теза, побачити, чи це, що просить людина, чи це є дійсно потрібно, чи вона є дійсно в потребі, чи це не є маніпуляція. І другий момент, що скажу, якщо народі говорили ні, це також так, щоб не образити людину старатися. Тобто не відрубав ні, та й все, і чіпись, так? Бо, наприклад, взяти біблійний такий момент, коли вже лопати, коли я, наприклад, хочу їсти м'ясо, я знаю, що це гріх, але коли я буду їсти м'ясо, буде мого брата спокушати, то я не буду їсти м'ясо, щоб його не спокусити, так? Тобто, якщо, наприклад, так було грубо відмовимо, ні, та й все, бо це моє право, так сказати, ні. А якщо відмовляємо, так, щоб людину не образити. Ну, дякую за увагу.
1: Дякую, дякую вам. І якщо почати від кінця, що у відмові, звісно, теж має бути мудрість, і ми, як віряни, як християни, все маємо робити з любов'ю, з добром, звісно, ми маємо якомога м'якіше. Якщо дійсно ми вже знаємо, що точно ми кажемо ні, точно не вийде, я не зможу. Що ми можемо зробити? Не обов'язково, знаєте, завжди виправдовуватися. Теж є схильність того, що коли я кажу ні, я маю якомога більше сказати, чому я не можу. Не завжди потрібно казати, чому ти не можеш прямо, але ти маєш з повагою, з пошаною сказати перепрошую, сьогодні в мене, наприклад, не вийде. Ну, можна там сказати, чому не вийде. Але ти можеш запропонувати, наприклад, допомогу наступного разу, коли ти, наприклад, знаєш, що ось цього дня я зможу, наприклад, допомогти. Або тоді мені було б зручно. Або ти можеш запропонувати, наприклад, що я можу тобі порадити людину, яка може тобі в цьому допомогти, наприклад, і, можливо, ви з нею зв'яжетесь, і у вас вийде спільна якби праця, те, в чому потрібна допомога. Тобто, дійсно, звісно, що це не так. Ні, я не можу, все, відстань від мене, так ми не кажемо, звісно, тому що Бог вчить нас все, що ми робимо, робити з любов'ю, ставитися з повагою навіть до інших вище, ніж до себе самого. Тому, звісно, ми намагаємось зробити це якомога м'якше. До нашої теми хоче доєднатися наступний слухач. Ми радо приймаємо ваш дзвінок і вітаємо вас.
4: Доброго дня.
1: Доброго дня.
4: Я би це питання розглядала в більш глобальному смислі. Учні Ісуса Христа, святі апостоли, вмирали важкою, страшною смертю, тому що не відрікалися від свого вчителя. На пропозицію відмовитися від Ісуса, від християнської віри, вони говорили «ні». Скільки простих християн загинуло в катівнях, на римських амфітеатрах, розтерзаних звірами, які теж казали «ні».

0: наш час є країни, особливо з комуністичною владою, де теж переслідують християн, які кажуть «ні». Побачимо бревно і в нашому оці. Коли в 1917 році перемогли комуністи, перше, що вони почали робити, знищували священників. Безжалісно розправлялися з тими, хто захищав Боже Слово. Топили їх в сортирах. Страшніше було те, що переслідували їх родини, примушували відректися від батька. І коли вони казали «ні», їх теж страчували, об'являючи ворогами народу. Ми не повинні забувати про наших шістдесятників, які протестували проти комуністичних порядків, під тортурами їх примушували прославляти комунізм, а вони казали «ні». На мою думку, в Біблії сказано саме про це. Не відрікатися від Бога, стояти стіною за правду, бо Бог і є правда, і казати «ні» всім представникам зла. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення.
1: Навіки слава. Дякую вам, пані Анно, що доєдналися. Дякуємо за ваше розуміння, за таке глибокі роздуми. Дякуємо вам. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
2: Доброго дня. Слава Господу. Мене звати Олег. Я вже дуже давно не був в ефірі. Дуже давно. І тут...
1: Вітаємо вас.
2: Потягнуло, тому що я відчув, що зараз є велика присутність Духа Святого на студії, взагалі серед тих людей, серед слухачів, воно поширюється якось так, Дух Святий працює дуже цікавим способом. І хочу сказати, ну ви вже майже все сказали, що я хотів сказати. Дійсно, слово «ні», так само як і слово «так», це оборотна сторона тієї ж самої монети. І тої самої медалі. І ми, коли говоримо «так», ми стверджуємо, що «так». А коли «ні», ми підтверджуємо, що воно «ні». І ми повинні бути дійсно правдивими, і ходити праведно перед Богом, говорити правду. А правда може бути або «так», або «ні». То, відповідно, повинні без лукавства проголошувати те, що є правда, то, що є істина. І, ну, отак нам заповідав Господь. Так, бути чесними, праведними і не обманювати, не лукавити, говорити краще так, як є. Ну, якщо людина не хоче сказати правду, краще промовчить. Скаже просто, я не можу сказати. Це нейтральна відповідь, звісно, така, яка, можливо, це може бути розкриттям чиїсь таємниці, наприклад, яку би не хотілося б розкривати. От, можна навіть не пояснити, чому я не можу або не хочу відповідати на таке запитання. Це відповідь, це є приватна справа кожної людини. Але я скажу, в будь-якому випадку треба поступати так, як хоче Господь. І хоче Всевишній, тому що ми повинні праведно ходити перед Богом. До цього нас, Він сам закликає нас і вказує нам, щоб наша нога ні вліво, ні вправо не йшла, а тільки прямо. Щоб рівними дорогами ми ходили. А так і ні, це так само є рівна дорога. Наші уста мають бути чистими. Я десь навіть чув таке. Знаєте, є дуже гарний вислів такий з юриту, означає «лашон ара» – це злослів'я. Ми не повинні нікого злословити, але виявляється, що може бути не тільки «лашон ара», а може бути ще лашон хакодеш, тобто наші уста мають бути святими, освяченими. І ми маємо дбати про святість наших уст, нашого язика. Він має бути святим. І ми повинні його віддавати, наші уста ми повинні віддавати Духові Святому для того, щоб він використовував в першу чергу наші уста для себе, для того, щоб він міг говорити іншим людям, нам самим, а також, щоб ми могли отримувати Духа Святого через наші уста те, що нам теж потрібно і це буде світло. Ми будемо нести світло. Краще ходити в світлі і нести світло. Так само, як світло радіо це робить, бо воно світлоє. Так само кожен з нас має нести світло, яке несе Господь, нести Господа, Духа Святого, ну, в собі носити. І говорити так, як він хоче. Так, як він хоче, і так, як він бажає. А я точно знаю, що Дух Святий не бажає його, коли воно так, а ми коли воно ні, а ми його хочемо сказати так. Йому це точно не сподобається. Будьте благословенні. Я вас всіх люблю, обнімаю, будьте благословенні.
1: Будьте благословенні і ви, пане Олеже, дякую вам щиро, що доєднались. Я особисто вперше прийняла ваш дзвінок, вперше вас чую і дуже приємно. Дякую, що доєдналися. Знаєте, основне, мені здається, як ми можемо зростати в майбутньому, якби в набутті цієї мудрості, це, звісно, коли ми просимо її у Господа, коли ми кажемо: Боже, нехай у кожному моєму слові, нехай у кожному прийнятті рішення буде Твоє керівництво, Ти, Дух Святий, підказуй мені. І коли ми про це будемо молитися, і кожного ранку Ти встаєш, прокидаєшся, і перше Ти дякуєш Господу, і кажеш, що нехай в цьому дні буде Твоя мудрість, нехай вона мене веде, нехай вона мене наповняє, нехай все, що я буду робити, воно буде від тебе, і Господь буде допомагати тоді в тому, як сказати, в тому, як відреагувати, в тому, де стриматися, в тому, де що проявити з тією якістю, яку хоче бачити Господь, з повагою, з мудрістю, з милістю, з лагідністю, з любов'ю. І мені сподобалось, як сказав пан Олег, що відповідь – це приватна справа кожного особисто. І це дійсно от приватна справа. Я згодна, що не потрібно завжди знати, де, що, куди і як. Але коли ми відповідаємо, дійсно ми маємо це робити з лагідністю і з любов'ю. Наші сили, наш час, наші емоції і здоров'я – це все ресурси, які нам дав Бог і довірив їх нам, і відповідальність, за які несемо ми особисто, за наші сили, за наш час, за наші емоції, за наше здоров'я. І якщо ми роздаємо ці ресурси на всі боки через страх когось образити, що хтось на нас буде злитися, що хтось нас розлюбить, що ще хтось. По-перше, тут, знаєте, можна подивитися і подумати, що людина, яка дійсно цілісна, зріла, на твою відповідь ні, коли в неї все нормально з самооцінкою, ще з чимось, вона сприйме, ну, має сприйняти це нормально. Якщо людина у відповідь веде себе якось трішки, можливо, неадекватно, недобре, ображається, рве з тобою стосунки, тут можна зробити висновок, що, ну, в цілому, я якби не я є причиною цієї реакції людини, того, що вона так образилась. Не тому, що я такий егоїст, не тому, що це я такий поганий, тому що те, як людина реагує, теж ми не несемо за це відповідальність. Ви, перш за все, дивитеся в своє серце, в свої можливості, а те, як реагує людина, за неї ви не відповідаєте. Вона відповідає за це особисто, самостійно.
3: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю, рада вас чути і заохочую вас доєднуватися. Слухаємо вас.
4: Щиро дякую, я також дуже радий чути вас, вітаю вас. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. У Євангелії від Матфія 5:34 і нижче Ісус Христос говорить такі слова: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово хай буде так, так, ні-ні. А що більше на це, то те від лукавого». Отже, в контексті сьогоднішньої теми нам найперш необхідно подивитися на те, коли ми повинні сказати «ні». Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію «зрішити». Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію «вчинити те, що суперечить Божому Слову». Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію

0: Євангелію Ісуса Христа. На що апостоли фактично відповіли у своєму серці «ні». У книзі «Дії святих апостолів» 5.29 ми читаємо таку відповідь апостолів. Відповів же Петро, та сказали апостоли, «Бога повинно слухатися більше, як людей». Далі ми читаємо про те, що за цю відповідь апостолів фізично побили. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Ісуса Христа. І далі безупинно вони прилюдно і в домах звіщали Євангелію Христову. Як бачимо, дорогі друзі, на пропозицію поступити всупереч Господньому Слову, апостоли одразу ж твердо і непохитно відповіли «ні». Звідки в них була така велика сміливість відповісти «ні» тогочасному духовному ізраїльському керівництву? Вони могли відразу говорити «ні» гріху, тому що їхні серця переповнювала сильна, велика, жива і непохитна віра в Господа. Отже, для того, щоб ми могли відповідати «ні» на пропозицію зрішити, нам необхідно мати міцну віру в Господа. У посланні апостола Павла до римлян 10.17 написано про те, що віра приходить через слухання Христового Слова. Тому для того, щоб у нашому серці була міцна віра, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня особисто будемо уважно читати так, щоб запам'ятати і відразу виконувати прочитане Господнє Слово у нашому щоденному житті. Тільки при такій умові в нашому серці буде жива віра в Господа. І тільки при такій умові ми зможемо відповідати «ні» на пропозицію зрішити. А зараз, дорогі друзі, я хочу також звернути нашу увагу ще на інший вид відповіді «ні», який вже не стосується гріха. Наприклад, іноді ми буваємо фізично перевтомлені через важку працю, і нас в такий час може хтось попросити ще фізично попрацювати. Ми можемо відчувати, що наше здоров'я вже нам вказує на те, що в даний момент нам потрібно зробити паузу і відмовитися від даного прохання. Але як сказати «ні» в даному випадку? На подібні ситуації Господь Ісус нас навчає не клястися, а сказати «так, так» або «ні-ні». Колись один старенький брат Господі дав мені дуже гарну пораду відносно такого і подібних випадків. Він сказав «не виправдовуйся і не говори зайвого, натомість просто скажи такі слова. По дуже поважній причині я не можу цього зробити». Особливо звернімо нашу увагу на вираз «по дуже поважній причині». Адже коли ми відчуваємо по здоров'ю, що нам краще зробити паузу у фізичній праці, то це дійсно поважна причина. Я хотів би цю пораду залишити для нас, дорогі друзі. Отже, у ситуаціях, які не пов'язані з гріхом, але ми бачимо, що нам потрібно сказати «ні», даймо таку відповідь, а саме – по дуже поважній причині я цього не можу зробити. І при цьому не говорім зайвих слів, а просто і коротко. По дуже поважній причині я не можу цього зробити. Ця порада може дуже допомогти нам. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися до нас сьогодні. Рясних Божих благословень і вам також. Але знаєте, все ж таки, от є проблема в тому, що ми кажемо, от скажи ні, але людина часто не може переступити через себе, і їй дуже важко все одно сказати ось це «ні». І як ми до цього казали, тому що, по-перше, вона може подумати, що от мене будуть вважати, що я такий поганий, що я егоїст, що я не думаю про інших. Це один випадок. Інший випадок, людина може подумати, що вона незамінна, і якщо не я,

0: то ніхто не зробить добре, я мушу всіх врятувати. Знаєте, це навіть буває несвідомо, людиною керує, і вона, як та коняка, на себе бере більше і більше і більше. В родинах таке можуть часто робити саме жінки, які, та він не зробить, дитина цього не зробить, чоловік то теж не зможе зробити, і там потрібно поїхати картошку покопати, це теж я, і жінки на себе навалюють, навалюють, навалюють, тому що є ось ця така ілюзія незамінності. Або ще може бути інший напрямок, страх конфлікту, що простіше погодитися, ніж от потерпіти ось ці декілька хвилин того, що ти скажеш ні, а хтось скаже, а чому, і ти маєш ніби виправдовуватися. І знаєте, що я б сказала, що найбільше ось такий страх казати ні, він присутній нам у спілкуванні з найближчими людьми. Доєднується до нашого спілкування ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
1: Доброго дня. Вітаю. І я думаю, що нам найперше треба говорити ні гріху. Ну, я вже колись говорила, що я з дитинства віруюча, не кажу, що я була ідеальна, чи все правильно розуміла. Але коли ми навчалися в школі, то всі поступали в комсомол, а мене поступали. І інші там такі питання, що ми не робили це, ми говорили, ні, ми не будемо це робити. І думаю, що коли ми на роботах своїх працюємо, то там є такі моменти, що, здається, ну, як ти там щось візьмеш невеличке, що там такого страшного. Ти ж працюєш біля того, але я й собі це кажу, ну, я зараз на такій роботі вже не працюю, але на інших. І якщо там кажеш, що можна це взяти, то треба сказати ні. Або, можливо, хто з співробітників каже, от ти йдеш, купи мені там сигарети чи інше, чи там якусь бутилку. І ти з одної сторони хочеш якби добро цій людині зробити, ну тобі не важко там купити. А з другої, то ти скажеш ні, тому що, ну чому ні? Тому що це гріх, я це не вживаю і рахую, що і воно тобі ж ну, не принесе користі. Тому хай Господь дає нам дійсно сили, мудрості, коли говорити ні. А говорити ні, мені важко тоді, коли в служінні. Ну, я дякую Господу за те служіння, яке маю, і я його люблю. І тому, коли, можливо, навіть вже, може, не так сили є, але мені важко сказати ні, бо я люблю це служіння, мені приємно, що мене ще потребують. І тому важко говорити ні. А так, гріху, ми повинні твердо сказати ні. Слава Господу.
0: Навіки слава, дякую вам, пані Катерино, що ви доєдналися. Дякуємо за ваші служіння. Часто вимагає багато енергії, багато часу, і буває важко. І ось нещодавно теж в мене було особисто, що я теж дуже сильно люблю своє служіння. Я на все завжди готова. Приходжу, кажу так. Але ось в мене я працювала пару тижнів, шість разів на тиждень, і в неділю ходила в церкву, ще якісь справи, мені просто хотілося відпочинку, і ну, я відчувала, що мені вже треба от просто побути вдома і нічого не робити. І коли мене запитали, чи можу я там долучитися ще в одну суботу, і це була така субота, перший день відпочинку, коли я могла відпочити, я ще раз казала, що в цілому я з радістю, ви знаєте мою готовність, але зараз мені потрібен час для того, щоб я могла служити, тому що спілкуватися з людьми, віддавати себе, прояв театральний теж, це і фізично, і емоційно, і душевно, і духовно. Там багато, от театральна сфера, вона багато напрямків задіюється, і я розумію, що мені потрібен час. І мене зрозуміли без проблем і сказали, правильно, відпочивати теж потрібно, навпаки підтримали. Тому сказати ні, це чудовий момент, якщо вам потрібно відновитися, це важливо, і мудра людина зрозуміє і підтримає вас в цьому. І приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую дуже вам за очікування, дорогоцінні слухачі. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів.

0: постелі, до чинівців. Ну, як було сказано у Матвія 5:37, не повинні сказати так, так, а ні, ні. А що зверх цього, це від лукавого. Буває, що по якійсь причині ми не можемо зробити, але ми повинні сказати, не обманювати. Буває, що священник приходив на свято і давав хрест цілувати. Я сказала, що я не поклоняюся Христу, а поклоняюся в душі і в істині. Буває, що на похорон дають поману, жертву за душу. Я відмовляюся. У 1 Коринфянам 10:21 можна їсти усе, що продається на базарі. А якщо узнали, що жертвене ідолом, то не їсти. Повторення закону 16:20. Правди шукай, щоб ти був живий і спадкував землею, яку Господь Бог дає тобі. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
1: Дякую дуже вам, пані Лідо, за те, що ви поділились теж особистими і такими історіями. Це дуже завжди чіпляє і важливо, коли ти кажеш на своєму досвіді, от як, наприклад, я справляюся з такою-то ситуацією. З нами на зв'язку ще один наш дорогоцінний слухач. Я вам дякую, що доєдналися. Вітаю вас з радістю.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Таращанки. Дуже багато сказано було, я згадав одну цікаву історію, це так, сказати ні, і хто спонукає тебе, спокушує до гріха. І це і така історія, одна сім'я віруюча, Іван Петрович, він приїхав в сусіднє село, в сусідній госп, і щоб оселитися, але всі його всі почали зневажати, так казали, он штунди приїхали, ну, не любили невіруючих це в ті часи. І цей важко було знайти дуже роботу. І цей. Але ж треба годувати сім'ю, таки ж четверо діточок, і сама сім'я ж все ж. І той, і він таки ж пішов до голови колгоспу і сказав, щоб той, ну, будь ласка, дай яку-небудь роботу, бо мені треба кормити сім'ю, все ж. І цей. І голова колгоспу змилосердився і дав йому будь-що працювати на току. Той. І поставили його туди працювати, а ті ж невіруючі, всі ж поставили йому таку умову. Будеш, якщо хочеш працювати, будеш робити так, так все, як ми робимо. А що треба? Ну, ми будемо набирати в мішечки наприкінці роботи зерно, у мішечки і додому, з огородами, там, як хочеш, так і роби. Ну, він теж ж подумав. І далі ж історія продовжується. І цей ж вони носили, і він потрошку цей у мішечок, і теж ж цей додому ж носе. А потім, коли зробили ревізію, стала недостача зерна, і цей ж, і почали ж розбиратися, і цей, і такий хтось сказав, що то Іван Петрович це робить, і той. І голова колгоспу організував же ж той, такий рейд, на тому, на вулиці ж той запросили міліціонера, голову ревізійної комісії, сам охоронщика, люди зійшлися, і цей Іван Петрович йде з тим мішечком, і той, а ну давай, що ти там несеш, а ну висипай, ваги поставили, висипай на ваги, він висипав, а воно виявилося купка землі, і всі ж дивляться один на одного, то на землю, то на міліціонера, то навпаки, того колгоспу на охоронщика, то на Івана Петровича. А дома що в тебе? Пішли додому, а дома в сараї велика купа землі. І стало всім зрозуміло, що він, Іван Петрович, не спокусився на цю крадіжку. І потім дали йому ще кращу роботу.

0: і цей. І справи його всі поважати, і слава Господу. Так що не спокушаємося, скажемо, ні гріху, і все, Господь благословить. Дуже дякую, що ви слухали. Будьте благословені, з Богом допомогу.
1: Дякую, дякую вам, пане Вікторе. Дуже цікава історія, тому що я до останнього думала, що все ж таки він спокусився, і думаю, ну та, зараз його викроють, такі от наслідки гріха, такі от наслідки нечесності, необдуманості, піду, зроблю як всі, а вони про мене подумають не так, і ось так дійсно в масовості часто люди можуть робити, як це робить більшість, але це чудовий приклад. Дійсно власних цінностей, власних упереджень, власних кордонів і власної гідності, і якби як наостанок чудовий приклад того, як це завершується. Класна історія, дякую вам, що розповіли. І з нами на зв'язку є ще один слухач, наш теж дорогоцінний, і дякуємо, що ви доєдналися. Я вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я ці слова із Біблії. Так, так, ні. Перший раз стовхнувся, коли ми дискутували з другом начитаним. І він мені сказав, коли я сказав, що йшла розмова, написано в Біблії, якщо тебе ударили по правій руці, що ті підстав ліву. Я кажу, це не завжди так. А він мені зразу сказав, у Біблії написано, так, так, ні, ні. І ще декілька разів він почав мене оцього такого, так, так, ні, ні. А потім я, ну, думаю, що як же воно ж тут спитав у Бога, що. І мені був, Господь сказав, це просто я сказав, що не треба клястися, і все, крапка. Не треба клястися нічим. Якщо ви сказали так, так, ні, ні, все. А це не значить, що в Біблії так пишеться. Ну, наприклад, коли тебе вдарили по правій, підстав ліву. Ми ж пам'ятаємо, коли Ісуса Христа ударив один із слух фарисеїв, коли його привели до Пілата, то Господь не сказав, що удар мені не підставив другу. Він сказав, за що ти мене б'єш? Якщо є за що, ти, то ти скажи, а якщо нема, то ти не бий мені. Це був свого роду протест, і якби, і тому що підстав праву, це так воно все просто, як ми думаємо людським поняттям. Недаром Господь нам дає багато притч, щоб розшифровувати. Але якщо ми звертаємось до Бога, він нам все розповість про кожний випадок. Але ми повинні індивідуально звернутися до Бога, спитати. І він нам через чим? Через людину, через непосередньо через Біблію, він нам відповість, як це правильно. Оце я таке мені розмарковування по цьому поводу. Дякую за увагу.
1: Дякую вам теж, пане Олександр, що доєднались і за ваші розмірковання. Дякуємо кожному, дорогоцінні наші слухачі, хто сьогодні з нами, хто слухає, хто висловлюється, хто бажає таким чином допомогти комусь, тому що ми, коли піднімаємо якісь теми, вбачаємо в цьому важливість, якусь потребу, тому що, знову ж таки, кажу, що по собі знаю, подивившись на свій минулий досвід, ну, як важко казати «ні», і переважно в моєму досвіді, от саме людям, дуже важко казати «ні». Тому вважаю це за потрібним сьогодні говорити про це. І знаєте, якщо ще дивитися, от коли нам кажуть «ні», теж буває, що ми починаємо думати, що якби нас не люблять. І тому, знаєте, теж ми можемо боятися, можливо, казати «ні», тому що людина так сприйме. І важливо пам'ятати, що відмова людині, близькій людині, навіть собі в якомусь конкретному проханні, це не відмова в любові до цієї людини. Можна любити людину, можна любити бабусю, мамусю, але не мати ресурсу о 6 ранку

0: їхати і саджати там ту картоплю чи копати. Розумієте, це не значить, що я не люблю цю людину. І це потрібно розділяти, що я не можу допомогти тобі сьогодні, коли ви це кажете, або вам це кажуть. То варто не сприймати це, як мені байдуже на тебе. Якщо кажуть, я не хочу цього робити, не сприймати це, як я тебе не люблю. Я не можу позичити тобі гроші, не сприймати це, як ти мені не друг. І саме через ось таке сприйняття часто в нас бувають з цим якби проблеми. І точно також казати ні собі, це теж є такою важливістю, теж навчитися, тому що це про самодисципліну, про любов і про турботу, про майбутнього себе. Сказати собі ні, коли ти о другій ночі дивишся там якийсь серіал, сказати ні чергові якісь імпульсивні покупці, сказати ні якимось поганим звичкам, сказати ні нездоровому харчуванню. І так далі. І Біблія називає це стриманістю і самовладанням. Казати ні своїм лінощам, своїм тілесним бажанням, різним ось таким звичкам попліткувати, десь якось відреагувати. Мені так відреагували, от зло на зло. Ні. Ми знаємо, як вчить Слово Боже, ми знаємо, як... Якби казав нам Ісус Христос, це і є духовне зростання. Що ж, пам'ятаємо, що казати ні, це не про егоїзм, це не про черствість, а це про зрілість, чесність і повагу як до себе, так і до іншої людини. І, звісно, ми, як християни, як люди, які люблять Бога, і Він закликає нас не бути байдужими, намагатися допомагати, намагатися служити. Ми маємо виконувати Його доручення і являти цьому світу світло, являти цьому світу Христа через свої вчинки. Але в цьому всьому варто не загубити теж себе, своє здоров'я, свій ресурс, і ми маємо відпочивати, ми маємо брати паузи, ми маємо розуміти, як це впливає і на нас, і на наші родини, і на наші стосунки, і на наше майбутнє. Тож бажаю кожному з нас зростати в мудрості життєвій і в пізнанні Бога.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо МНЛ і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: У цьому світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно не

великий і всемогутній Бог, ми звертаємось до Тебе в щирій молитві за долю нашої країни. Так багато болю, так багато сліз сьогодні лється через події, які мають місце на нашій дорогій, на нашій рідній землі. І ми благаємо Тебе, всемогутній Бог, щоб Ти допоміг нам пройти ці всі випробовування, щоб Ти вилікував і зцілив усі рани, які є такими чисельними нашого народу. Просимо Тебе, щоб війна припинилася, щоб припинилась литись кров на нашій землі, щоб прийшло примирення, прощення і любов, про яку Ти говориш в своєму слові. Боже, допоможи нам довіритись Тобі, допоможи нам згуртуватись і стояти разом, коли це так важливо. Почуй наше благання, почуй нашу молитву, благослови нашу країну, благослови її народ, благослови і правителів нашої країни, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, увесь уряд. Нехай кожен із них відчує відповідальність і страх Твій за виконання своїх обов'язків для блага нашого народу. Вручаєм нашу країну в Твої всемогутні руки і просим Твоєї милості, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Рим. Юстин. Чи вірите ви, що вознесетеся на небо, навіть якщо вас бичуватимуть чи стратять, відтягши голову як злочинцеві? Спитав Рустик, міський чиновник. Я вірю, що витерпівши це, матиму те, що Ісус обіцяв мені, відповів Юстин. Бо я знаю, що його дар життя перебуває з тими, хто залишається в ньому до кінця. Отже, ти вважаєш, що отримаєш там якусь винагороду? Знову спитав. І у відповідь почув. Я не вважаю. Я знаю це. Я впевнений в цьому. Рустик нетерпляче ліг у крісло. Ти мусиш погодитися скласти жертву богам. Юстин був непохитний. Жодна розумна людина не осквернятиме свого зв'язку з Богом, пішовши до безбожників. Для Рустика це було занадто. Якщо ти не послухаєшся, тебе безжалісно стратять. Я знаю, що коли помру за нього, мені не слід боятися. Я вважаю, що така смерть – це наше спасіння і впевненість перед Христом, відповів Юстин. Інші християни, які були разом з Юстином, сказали: «Робіть, що хочете, тому що ми – християни, і не складаємо жертв ідолам». Рустик виголосив вирок християнам, які відмовилися виконувати його вимоги. Згідно із законом, тих людей, які відмовилися скласти жертву богам і не послухатися наказу імператора, слід бичувати і скарати на смерть, відтявши їм голови. Юстин сказав своїм катам: «Ви можете вбити нас, але не можете завдати нам справжньої шкоди». Чи були це слова навіженого? Чи він збився з пантелику, коли обмірковував обов'язковість власної смерті? Ні. Він впевнений лише в одному. Ісус Христос подарував нам вічне життя. Коли Юстин обмірковував кінець свого земного існування, то майже бачив красу своєї небесної оселі. Смерть – це не час для сумнівів. Залагодьте цю проблему, поки вам нічого не загрожує. Прийміть Божий дар вічного життя через рятівний зв'язок з Ісусом Христом.
0: Не бійтеся тих, хто вбивають тіло, душі ж убити не можуть. А бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі.
2: Матей, 10 розділ, 28 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 13 серпня. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка, слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: свідчення Твої, втіха моя, і накази Твої, радники мої.
1: Псалом 118, 24 вірш.

0: Світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

Любі друзі, ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. І сподіваємось, що ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». Ми поговоримо про шляхи, якими Бог провадить нас у житті. Бог спрямовує наші стежки. І тема нашої бесіди сьогодні – «Приписання для водійства». Слово вчителю.

Тоді постає питання, пасторе, як дізнатися, яка його воля? І я б хотів спробувати відповісти на це питання. Я б хотів розглянути 12 речей стосовно Божої волі на ваше життя. Перша річ така. Визнання того, що існує Божа воля на ваше життя. Біблія каже, що існує загальна Божа воля на ваше життя. Вона однакова для всіх. В книзі «Вихід» 20 розділі ви читаєте 10 заповідей. В Євангелії від Матвія в 5, 6 та 7 розділах сказано, що Божою волею є ваше освячення. Це правда для кожного віруючого. Бог хоче, щоб кожен з нас повністю віддав себе йому, що Бог не сказав нам робити. Це стосується всіх нас. Це можна назвати Божою волею для вашого характеру. Біблія не зупиняється на цьому. Біблія каже, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно. Псалом 139, 16 вірш говорить, «Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі члени мої, та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. У Бога є план на кожен день вашого життя». Чи ви коли-небудь шукали його план щодо того, як прожити день? В Біблії також написано, що ми повинні довіряти Богу всім своїм серцем, не покладатись на свій розум в усіх наших шляхах, пізнавати його, і він спрямує наші шляхи. Біблія говорить про наші шляхи, наші дні, наші кроки. Чи це правда? Кроки та дні людини передбачені Господом. Бог спрямовує наші стежки. Я здивований тим, як багато людей вважають розумним казати. Це неправда. Бога не турбують ваші кроки. Я не згодний з цим. Бог знає нас дуже добре. Він дуже зацікавлений в кроках та шляхах та днях нашого життя. Нам потрібно розглянути це питання, визнаючи, що існує Божий план. Апостол Павло каже, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Таким чином, якщо ви скажете, що Бог навіть не робить цього, що Бог не веде нас, тоді я думаю, що ви показуєте, де ви. Бо Павло каже, що саме так ви можете дізнатися, чи є ви Божими синами. Ви водитесь Божим Духом. Життя Павла було сповнене прикладами. Напевно, книга «Дії», 17 розділ, є добрим прикладом, коли Павло хотів піти в Азію з місією, але Святий Дух не дозволив, тому він не пішов до Азії. І прямо біля кордону Азії йому наснився сон. Він побачив чоловіка в Македонії, і у вісні чоловік з Македонії сказав «Прийди та допоможи». І далі говориться про те, що наступного ранку Павло розповів сон іншим, і вони прийшли до висновку, що це була Божа воля йти в теперішню Європу з Євангелією. Павла вів Божий Дух. І я вірю, що це одна з ознак Божої дитини. Можливо, нам потрібно почати з визнання того, що є така річ, як особлива Божа воля стосовно наших кроків, наших стежок та наших днів. Наступне, що ми повинні розглянути, і це, можливо, найважливіше з 12, це таке. Будьте готові виконувати Божу волю. Через спостереження, досвід та вивчення Біблії я прийшов до висновку, що цей принцип є дуже важливим для Бога. В Євангелії від Івана, 7 розділі, Ісус виклав це таким чином. Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона. Я вірю, що Божий план для нас є дуже важливим для Нього. Особисто я вірю в це. Я не вірю, що Бог об'являє свою особливу волю людям, які не будуть виконувати її, навіть якщо Він напише її на небесах. Бог знає це. Якщо ви не готові виконувати Божу волю, я не думаю, що Він об'явить її вам. Ісус сказав, «Слідуйте за мною, і я зроблю вас». В посланні до Єфесян, 2 розділі, Павло сказав, «Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Це один з шляхів змалювання нашого спасіння. Чи ви вірите, що Бог має справи, які Він хоче, щоб ви виконували, і Він наперед приготував, і Він об'явить їх вам, як свою волю, коли Він знатиме, що ви виконаєте її? Довгий час розумні люди казали, коли я знатиму, я робитиму. Поясніть мені все це з розумової точки зору, і тоді я буду робити це. Ісус завжди казав, що все навпаки. Спочатку ви робите, а потім ви дізнаєтесь. Спочатку ви робите це, і потім ви матимете розумове підтвердження. Отже, я думаю, це принцип. Якщо ви хочете знати Божу волю, будьте готові виконати її. Саме тому Павло каже в посланні до Римлян,
Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла Богові, повіддавайте свої тіла Йому на жертву живу, і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Я прийшов до цього висновку, розмовляючи про Божу волю з людьми на протязі багатьох років. Найбільшою проблемою в пізнанні Божої волі для вашого життя не є Божа воля для життя. Найбільшою проблемою є наша воля. Ми знаємо, що ми хочемо робити. Одного разу я свідкував Євангелію молодій жінці, і я спитав її, чи вона б хотіла довіритись Христу прямо там. А вона сказала ні, ні в якому разі. Я спитав, чому? Вона відповіла, я не хочу, щоб хтось ще керував моїм життям. Тоді я сказав, ви зрозуміли звістку. Ви абсолютно праві. Я маю на увазі, якщо ви не хочете, щоб хтось ще керував вашим життям, тоді ви праві. Ви не хочете зробити це рішення. Багато віруючих не усвідомлюють цього. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що це означає безумовно віддавати себе йому та називати його Господом та Спасителем, а не лише питати, що ти зробиш для мене, але що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Нещодавно я відкрив, що слово «Спаситель» можна знайти в Біблії 41 раз. Слово «Господь» можна знайти 7661 раз. Чи це вам про що-небудь говорить? Ми повинні знати його не лише як Спасителя, але як Господа. І коли ми визнаємо його Господом, він почне керувати нашим життям. І коли це відбувається, ми робимо величезний крок до пізнання Божої волі. Бо найбільшою проблемою в пізнанні Божої волі є наша воля. Третє, що нам потрібно розглянути, це бути повністю відкритими та неупередженими щодо того, якою може бути воля Божа. Є кілька причин того, чому це важливо. Бог сказав це через Ісаю, бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Це важливий погляд на Бога. Павло говорить про це наприкінці послання до римлян в 11 розділі. Він каже, бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник йому, або хто давніш йому дав, і йому буде віддано. Наймудріший чоловік у світі Соломон задав глибоке питання. Він спитав, від Господа кроки людини, а людина, як вона зрозуміє дорогу свою? Якщо Бог не думає так, як ми, та не робить так, як ми, тоді нам не зрозуміти його шляхів. Чому ми повинні завжди розуміти їх? Але через те, що це правда, я думаю, для нас важливо бути відкритими та неупередженими щодо його волі. Я знаю людей, які хотіли дізнатися про Божу волю на їхнє життя, але вони кажуть, не заплутуйте мене Біблією, пасторе. У мене є свій розум, я знаю, що я буду робити і що я не буду робити. І вони навіть не можуть допустити думки протилежної своєї. Я вважаю, що важливо бути відкритими та неупередженими стосовно Божої волі. Четверта тема для роздумів така. Якщо ви хочете знати Божу волю на своє життя, вам потрібно спілкуватись з ним. Яким чином він скаже вам, що вам робити, якщо у вас немає з ним стосунків? Молитва – це не просто говоріння до Бога, це розмова з Богом. Якщо ви добрий співрозмовник, ви знаєте, що важливою частиною розмови є не те, коли ви говорите, а те, коли говорить інша людина. Якщо люди кажуть, що ви добрий співрозмовник, вони, звичайно, мають на увазі те, що ви добрий слухач, коли вони розмовляють. Якщо ви вважаєте молитву розмовою з Богом, найбільш важливою частиною цієї розмови є не те, коли ви говорите до нього. Є речі, які він хоче почути від вас, і, звичайно, ми повинні говорити до нього. Але я не можу сказати йому нічого, чого б він не знав. Я ніколи не дивував його. Я просто говорив йому те, що він хотів почути від мене. Але коли Бог говорить до мене, він завжди говорить мені багато такого, чого я не знаю. Він говорив мені те, чого я б ніколи не міг дізнатися самотужки. Через Бога до нас приходить об'явлення. І здебільшого він робить це через своє слово. Пророк Ісая цитував Бога, говорячи, «Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги». Далі Ісая продовжує давати нам свою філософію проповідування. Він говорить,

0: що якщо ми хочемо вирівняти свої думки та шляхи до Божих думок та шляхів, тоді нам потрібно підійти до Його Слова. Бог говорить нам через своє Слово, і Він ділиться з нами своїми думками, своїми шляхами та своєю волею. Отже, четверте та п'яте, на що нам потрібно звернути увагу, розглядаючи Божу волю, це час у молитві та в Божому Слові. Нам потрібно прохати в Бога говорити до нас через Його Слово. Коли Господь давав нам молитву «Отче наш», Він показав нам, як нам належить молитися кожного дня, і Він сказав, що ми повинні молитися за те, щоб прийшло царство, щоб виповнилась воля Божа, як на небі, так і на землі. В наших земних посудинах так само, як виповнюється Божа воля на небесах. Ми повинні молитись так кожного дня, і через молитву Бог також відкриває свою волю до нас. Ми повинні перевіряти свої мотиви, якщо ми хочемо знати Божу волю на наше життя. Чому ви хочете знати Божу волю для свого життя? Чи для того, щоб розбагатіти та отримати благословення? Чи для того, щоб ви могли приносити плід? На мою думку, це важливо. Чи ви хочете узнати Божу волю для свого життя через те, що це може дати йому? На мою думку, мотиви є важливими. Ви повинні спитати, яка твоя Божа воля на моє життя? Коли Ісус пішов на хрест, пам'ятаєте, в Євангелії від Івана, 12 розділі, Він сказав, «Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину Отцю. Прослав, Отче, ім'я своє». Залунав тоді голос із неба, і прославив, і знову прославлю. Кожен з нас повинен молитися такою молитвою. Отець, прослав себе через моє життя. Я вірю, що людям важко знайти Божу волю, бо вони не готові молитись таким чином. Йов був доброю людиною, він був праведною людиною. Але його страждання допомогли йому побачити, що він був таким через те, що це йому давалося за це. І коли він побачив це, написано в 35-му розділі, всі його нещастя зникли, бо Бог використовував його страждання для того, щоб очистити мотиви його серця.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

якому куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом

своєї сили. Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить з уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Вовченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя

Надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 13 серпня. Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогодні та цінуйте кожну мить.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Дорогі друзі, ми живемо в часи, які згідно Біблії називаються періодом благодаті, днем спасіння. Слово Боже нам говорить про те, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це означає, що наші прабатьки, а в їхньому лиці і кожна людина, яка народжується в світ, вона є грішна. І не треба далеко йти для того, щоб це зрозуміти. Ми бачимо навіть по маленьких дітях, які ще немовлятка, а вже проявляють свою волю, свою примху, свої капризи. З віком цей гріх, він все більше і більше збільшується. І кожен із нас розуміє, що гріх веде до тупіка. І багато людей запуталися в цих тупіках, і, можливо, ти є в числі таких людей. Але Слово Боже каже, що з цього тупіка є вихід. Це Ісус Христос. Через Ісуса Христа Бог протягує тобі руку дружби. Але цю руку дружби потрібно прийняти. Прийняти цю руку дружби можна через покаяння і віру. Тому я хотів би, щоб цей вибір ти зробив на користь Бога, тому що без Бога життя одноманітне, сіре і нецікаве. Без Бога це життя веде до пекла, але з Богом життя повноцінне. Тому я хотів би закликати тебе до цього вибору. Прийми Ісуса Христа через покаяння і віруй в Нього як свого особистого Спасителя. Тому я хотів би запросити до молитви. Давай помолимось. Господи, дякую тобі за те, що ти є вихід для людства в цілому і для кожної людини, зокрема, із тих тупиків гріховних, в які ми всі потрапили.

0: Господи, ти бачиш мене, ти бачиш мою ситуацію, моє положення. Прости, Господи, прости і очисти. Я хочу бути в числі твоїх послідовників, твоїх дітей. Тому поблагослови, Господи, і хай тобі за все буде подяка. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Бог міг померти? Перечитуючи останні розділи Євангелія або переглядаючи фільми про Ісуса Христа, ми бачимо моторичні сцени останніх днів Його земного життя. Зрада, катування, побиття, зневага, знущання. Ці жахіття закінчились для Ісуса Його останніми словами на хресті. Завершилось. Іоанна 19 розділ, 30 вірш. Але оскільки після цих слів Ісус, схиливши голову, віддав дух, Іоанна 19 розділ, 30 вірш, можна припустити, що Він помер. Як нам зрозуміти, що ж відбувалось насправді? Адже ми знаємо, що Ісус – втілення Бога, а Бог вічний. Він не може померти. Чому ж тоді існує вислів «Бог помер»? Чи можливе таке твердження, якщо ми знаємо, що Бог ніколи не помирає? Насправді, Дух не може померти. Дух вічний. Але Бог, Дух, прийшов на цю грішну землю в плоті до нас, грішників, щоб відкупити нас від наших гріхів. Написано: Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами Його. Хмарами, як покровом, Він покрив себе, темними хмарами води Він огорнув себе. Псалом 17 розділ, 10-12 вірші. Бог прийшов до нас у своєму Сині, щоб відкупити нас. Бог послав Сина Свого в подобі плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлянам 8 розділ, 3 вірш. Написано, що Бог принизив себе тим, що став людиною. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і смерті хресної. Філіппійцям 2 розділ, 6-8 вірші. Своїм втіленням у людину Бог уподобнився нам плоттю, щоб ми уподобнились Йому духом, щоб дати нам свого духа життя, щоб ми стали єдиним з Ним, щоб було, як написано, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Іоанна 17 розділ, 21 вірш. Бог, Дух, втілився в людину, щоб відкупити нас, щоб прийняти на себе наше покарання, розіп'явши на хресті свою плоть. Коли Ісус помирав, Бог був з ним на хресті. Бог в Ісусі Христі перетерпів усі муки смерті, всі приниження і сором від людей. Бог, перебуваючи в Ісусі Христі, приймав жертву відкуплення всього людства. Господу вгодно було уразити Його, і Він віддав Його на муки. Коли ж душа Його принесе жертву умилостивлення, Він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою Його. Ісая 53 розділ, 10.

0: На хресті помирало тіло Бога, ім'я якому Ісус Христос. Ісус сказав на хресті: «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув?» Марка 15 розділ, 34 вірш. Це сказала тіло Бога, Син Бога Ісус, до Бога, до Духа Отця, який перебував в Ісусі. Дух вічний і завжди живий, але Бог – Дух. Перетерпів людську смерть в Ісусі Христі. Бувши умертвлений тілом, але оживший Духом. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Через три дні Бог, Дух, воскресив тіло Ісуса Христа і вже назавжди поселився в ньому, показавши нам шлях спасіння і те, що, якщо ми будемо вірити, з нами відбудеться те саме. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи тілом Ісуса Христа, щоб ми були відкуплені від гріхів, щоб ми, прийнявши Його, отримали вічного Духа Божого і були вже завжди з Ним. Розмірковуючи над тим, чи можна використовувати вислів «Бог помер», можна сказати, що Бог прийняв людську плоть, і померла саме ця людська плоть. Бог не може померти. Взагалі існують дві смерті. Одна – відокремлення нашого фізичного тіла від душі, друга – відділення душі від духа для грішників. Друга смерть – це озеро Вогняне, про яке написано в 20 розділі Откровення. Але так, як Ісус був безгрішним, у нього не було відділення душі від духа. Тому, коли відбулася смерть Христа, було відокремлення душі від тіла, або ж духа від тіла. Ісус на хресті сказав: «Отче, у твої руки віддаю дух мій». Луки 23 розділ, 46 вірш. В Ісуса Христа дух і душа одне. Фізична смерть Бога, втіленого в людину, була, але дух, безперечно, не міг померти.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
5: Всяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 7.
2: І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, те, що не вмитими. Бо фарисеї і всі людей, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і глеків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники:
3: «Чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими?»
2: А він їм відказав:
4: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного іншого робите ви».
2: І сказав він до них:
4: «Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав: шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері корван чи дар Богові, те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите».
2: І він знову покликав народ і промовив до нього:
4: «Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав:
4: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця йому, але до черева, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу».
2: А далі сказав він:
4: «Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює».
2: І встав він, і звідти пішов у землю Тирську і Сидонську. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався, та не міг утаїтись. Негайно, бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла та й припала до ніг йому. А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав:
4: «Дай, щоб перше

0: Наїлися діти. Не годиться, бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам.
1: А вона йому відповідь каже:
2: так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок.
1: І він їй сказав:
0: за слово оце йди собі, демон вийшов із твоєї дочки.
1: А коли вона в дімці вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї. І вийшов він знов із країв тирських і сидонських, і подався шляхом на Сидон над море Галілейське через околиці 10 місяць. І приводять до нього глухого немову, і влагають його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу самого, і вклав пальці свої йому в уха, і сплюнувши доторкнувся його язика, і на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього:
0: «Еппата!»
1: Тобто «Відкрийся!» І відкрилися вуха йому, і пута його язика розв'язались негайно, і він став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали, та що більше наказував їм, то ще більш розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили:
2: він добре все робить, глухим дає чути, а німим говорити.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв.

0: завжди буде в тренді.
1: Світлі цитати світлих гостей. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Світле радіо.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого?» Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо

гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощі, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.

0: радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: До мене і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я молюсь за тих дітей, які пішли в цей світ, а можливо вони ще ніколи тебе не знаходили. Доторкнись їх сердець. Вишли тих, хто буде щось говорити їм, хто буде спілкуватися з ними, хто скаже їм слово надії, добра, прощення, любові, хто їм розкаже про тебе. Ми дякуємо, що у тебе є такі люди, які люблять тебе і які слухають твій голос. Нехай усіляке зло, нехай усілякі компанії, де, можливо, знаходяться зараз ці діти, вони не будуть мати впливу на їх життя, а Дух Святий на них зійде, і вони відчують на собі твою святість, твій мир, твою ласку, твоє прощення. Господи, дай їм бажання навернутися до тебе і пізнати твою любов і твоє прощення. Я знаю, що ти це зробиш. Ти, Господи, добрий, любячий, і ти спасаєш наших дітей. За все тобі подяка. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: вивчить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Я сьогодні хочу проповідувати на цікаву і важливу тему – стани розуму людини. Коли Бог створив людину, Він наділив її розумом. Сам Господь дуже розумний, і Він також створив людину розумною. Завдяки розуму своєму людина може володіти і володіє цим світом. Хоча є багато тварин, які набагато сильніші за людину, але ж люди управляють всім, тому що Бог дав розум їй. На жаль, після гріхопадіння відбулися певні переміни на нашій планеті, певні переміни з серцем людини. Прийшов вірус, який поразив і розум, і душу, і волю людей. Цей вірус називається гріхом. І диявол хотів нашкодити Богові і поламати життя людям. І диявол продовжує це робити. І, на жаль, ті люди, які приймають сторону диявола, вони дають йому місце, і їхнє життя ламається. Інколи буває так, що людина сама ламає своє життя, своє служіння, відносини з людьми, свою сім'ю. Написано в Біблії про мудру жінку, що вона збудує свій дім, а глупа жінка зруйнує своїми руками. Так, зверніть увагу на вислів біблійний. Зруйнує, по-російськи, розрушить своїми руками. І якщо дияволу вдається спортити розум людини, людина докладає чимало зусиль, йдучи в неправильному напрямку, і руйнує своє життя, своє спасіння, своє служіння, свої відносини з Богом і все добре, що дав їй Господь. Все в житті людини починається з

розуму. В Біблії є написано у книзі притчі Соломонові, 23 розділі, 6 і 7 віршах наступне. «Не вкушай пищи у чоловіка завістлівого, і не прищайся лакомими яствами його, потому что каковы мысли в душе его, таков и он». У цьому тексті написано, які думки в душі людини, така і вона. Диявол хоче спортити людей, людство, настроїти одну людину проти іншої, заразити гріхом. Як він це робить? Він намагається посіяти це в думки людини. Духовна війна починається і в основному відбувається на рівні розуму людей і на рівні емоцій. Кожна людина перебуває у певному стані, її розум. І давайте ми в світлі Біблії подивимося. Перший стан можливий в людини. Післання до Тита, перший розділ, 15-й вірш. Біблія вчить нас, що є люди, в яких осквернені ум і совість. В українському перекладі – занечищені. Ось у мене є біла рубашка. Якщо я п'ятно поставлю на цю рубашку, вже вигляд зовсім не той. Якщо буде два п'ятна якихось чи три, пляма якась буде в мене на одязі, я буду ходити в такій сорочці, то інші люди почнуть сміятися, тому що воно негарно виглядає. І є плями, які можна вистірити, є плями, які вистірити не можемо. Якщо уявіть собі, якась одежина коштує 500 гривень, і хтось таку велику пляму поставив на ту одежину, вона в ціні впаде зразу, а може навіть її і захочуть просто віддати, якщо ту пляму не можна буде вистірити. І одна справа, коли людина десь згрішила, покаялась, освятилася і більше цього не робить. Інша справа, коли людина постійно перебуває в такому занечищеному стані, і занечищений як розум, так і совість чи сумління. Ми, звичайно, не можемо мати чисте сумління і нечистий розум, тому що якщо допускаємо гріх в своє життя, відповідно це вдаряє по сумлінню людини. А якщо людина заглушає голос совісті в собі, миру бути в ній не може. Людині неприємно, їй погано. Вона в душі ніби як хвора, відчуває себе так дискомфортно. Звичайно, є люди, які адаптувалися до такого стану, звикли і живуть собі в гріхах. Післання до Колосян, 2 розділ, 18 вірш. В цьому тексті згадується про плотський ум, тілесний розум. Що це значить? Плотський розум – це не оновлений. Кожна людина, яка приходить навіть до Бога і отримала прощення гріхів, спасіння, і яка відродилася духовно від Бога, розум в неї залишається плотський, не оновлений. Чому? Тому що для оновлення потрібен процес. Це процес духовного зростання. На жаль, багато людей залишаються у духовному дитинстві. І вони не хочуть зростати духовно. Тому що зростати духовно – це треба зусилля докладати, це треба залишати щось старе, свої звички, працювати над собою. А люди не хочуть часто цього робити. І вони не стремляться до духовного зростання. І цим вони обмежують себе від Божого впливу, Божої дії в їхньому житті. І залишаються на одному і тому ж рівні. Часто пустеля в житті таких людей не закінчується, бо той, хто непокірний Богові, залишається у пустелі, у знойній пустині, як написано в Біблії. Плотська людина відштовхується від земних цінностей. Коли приходить якась небезпека, складна ситуація, випробування, то люди, які не знають Бога, не відчувають голосу Божого у своєму серці, відштовхуються від побаченого, почутого і реагують так, як реагують люди, які Бога не знають, яких слабенька віра. Якщо ми знаємо Бога, якщо ми тримаємося Бога всім своїм серцем, то Господь Бог в тих чи інших ситуаціях дає нам в серці розуміння, що і як робити, в якому напрямку рухатися, до яких висновків приходити,
чи надіятися на Бога, чи йти кудись, щось робити, чи спокійно, ну, з надією на Бога сидіти. Людина, яка знає голос Божий, вона знає, як по-божому реагувати.

у тій чи іншій ситуації. І яке є благо для людини, яка розум свій оновлює і залишає плотське, тому що вона перемагає в тих чи інших кризових ситуаціях, тому що Бог веде її таким шляхом. Третій стан, який можливий у людей. Друге післання до Тимофія, 3 розділ, 8 вірш. У цьому тексті згадується про дві особи, які противилися Мойсею. І Павло пише, як Іанні і Іамврій противились Мойсею. Вони повинні були покоритися, бо Мойсей був старший, а вони не захотіли. Тому ми сьогодні повинні поставити, знаєте, закрити двері в свою душу і вікна для всякої нечистоти. Слово Боже – це світло для нашої душі, для нашого духа. Це світло, коли проникає, ми починаємо чути, що добре, що погано. І через це Бог оновлює наш разум, просвічує нас. І всяке помрачення чи відсутність світла, якщо воно і було в нашому розумі, в тій чи іншій сфері, то все це буде відходити від нас, тому що Боже світло буде приходити до нас. І ще один стан розуму людини. 1 Коринтян 2,16. «Ібо хто познав ум Господній, щоб мог судити його, а ми імеємо ум Христов». Розум Христів. Написано в Біблії про Івана Хрестителя, коли ангел з'явився Захарії, священнику в храмі, і він сказав, в тебе народиться син, і він буде сильнім служителем Господнім. В Луки 1,17 ангел Господній сказав, «І придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников». Ось, дивіться, одне з основних завдань Івана Хрестителя – повернути непокорівим образ мислей праведників. Багато людей відійшли від способу мислення праведної людини. Але в той час Господь піднімає сильного проповідника Івана, і він в силі Господні, хоча був ще досить молодим, починає проповідувати, і масово люди каються, навертаються до Божої правди. І Іван повертав образ мислей праведників. В нашому житті Господь також піднімає тих чи інших християн. Бог піднімає людей-проповідників, які ведуть нас до способу мислення праведників. І як важливо нам розуміти, бачити, де Господь кличе нас. Немає кращої поради, ніж Господня. Тому ми в першу чергу прибігаємо до Божих порад, досліджуємо Біблію. Притчі 3.5. «Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не полагайся на разум твой». Не думай, що знаєш краще Бога. Не думай, що наперед можеш все продумати. Довіряй Богові і слідуй за Божим розумом, Божим порадам. І не буде людина така засоромлена.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте дочистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радіо і тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її від ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій, вороги мої всі перед Тобою.
1: Псалом 68, вірші з 17 по 20.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: Дорогий Ісус, я знаю, що багато людей чує зараз цю молитву. Я дякую, що ти чуєш мене і відповідаєш на молитви. Прошу тебе, Господи, виконай всі свої три мрії в серці кожного радіослухача. Амінь.
1: Ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.

0: Світле Радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Настайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.
1: У розділі лісової школи ми зустрілися із зайченяткою Косою Вуханим і їжачком Кольком Колючкою перешкільним Ганком. Звірятка спершу дуже боялися першого дзвоника, але потім, коли познайомилися і подружилися, справи пішли на лад. У класі Колька Колючки і Косі Вуханя навчалися лисеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмеденко, вовчення Вовчик Вовченко, борсученя Боря Сук, рисеня Раїска Мняу, лісове козиня Зіна Бебешко, лосеня Соня Лось та білченя Вірочка Вивірчук. І вже з першого уроку з'явилися перші конфлікти між Гуліганом Вовчиком і зайченням Боягузом Косою. Але справжня дружба допомогла здолати труднощі. Ми дуже потребуємо, щоб поряд завжди були вірні друзі. А Бог є найкращим другом для кожного з нас. Але для того, щоб допомагати нам і обіймати нас усіх, Він часто потребує наших рук. Розділ третій. Костя Вухань радів передчасно. Тільки Нораїська Мняу сіла біля Вовчика, як він її вкусив за вухо. Але рисеня саме було з хижацького роду. Недовго думаючи, воно так дряпнуло кігтями Вовчика по носі, що той аж завищав. І всю велику перерву зализував ніс. Більше він Раїску не чіпав, а увесь свій гнів переніс на Косю, наче зайчик його подряпав. Відтоді Вовчик не давав Косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг, на перервах, перед уроками, після уроків. Ганявся за ним, кусав його за вухо, за хвостик, і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Вдома Кося вмивався сльозами.
2: Не піду я більше у школу! Не піду!
1: Ридав він, трагічно мотаючи головою.
2: Не треба мені того сольфеджіо! Не треба мені ведмежої мови! Не піду! Не піду!
3: Та що ти, синку, що ти кажеш?
1: Вигукувала мама зайчиха.
3: Це ж така школа! Вчителів запросили зі столичного зоопарку. Такі спеціалісти. Усі батьки захоплені. Хочуть просити, щоб відкрили ще й вечірню школу для дорослих, а ти...
1: І правда, на уроках в школі було цікаво, нічого не скажеш. І викладачка лісознавства Лисавета Патриківна добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі, пташки, чим вони цікаві. І жирафа Жирафівна захоплююче розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бувало урока лісової історії, всі просто роти роззявляли, слухаючи оповіді слона, мамонта Африкановича, про прадавні доісторичні праліси, де жили різні химерні плазуни, велетенські динозаври, шаблезубі тигри і печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі ящери. А музика! Усі в лісі просто показилися від цієї музики. У кожній норі, у кожному дуплі, у кожній барлозі тільки розмов було, що про музику.
4: Ах, ви знаєте, моя лисенятка вже співає, ну просто як соловейко.
5: А ми своїй білочці вчора купили піаніну. Так намучились, ледве втягли у дупло.
6: Мій Михайлик такий зібний, такий зібний. Навіть хропе у вісні по нотах.
1: Так, що й казати. Уроки в школі були цікаві. Але що

0: ці уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь вовчик-вовченько і кусає тебе за хвіст, і зав'язує тобі вуха вузлом на голові, і знущається неймовірно. Гірше за всякого динозавра, хуліган поганий. Втім, не лише косі діставалося від вовчика. Він до всіх чіплявся, всіх дражнив і всіх глузував.
1: Рудий, руда кандала, пожежна команда, море горить.
0: Кричав він лисеняті Рудикові Лисовенку.
1: Щіпка, швабра, почисть мені черевик.
0: Свистів він Колькові колючці.
1: Наш борсук, Боря-сук, геть нездатний до наук.
0: Виспівував він, танцюючи і кривляючись перед борсученням, хоча й сам був ледоредвічник. Дівчаткам він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки.
1: Вірочка, ви Вірочка, в тебе в носі дірочка. Ой, глядіть, щоб соньку лось нам побить не довелось.
0: Тільки Раїску Мняу він не зачіпав, наче її і не було в класі. А до директорового родича Михайлика Ведмеденка навпаки пробував під'їжджати з дружбою. Обіймав його за плечі і казав.
1: Ти, Михайлику, молоток, а вони всі мурашня. Я їх усіх однією лівою, а за тебе я заступатимусь. Як тебе хто зачепить, скажи тільки мені.
0: Але Михайлика і так ніхто не зачіпав. А відмінникові Михайлику не потрібна була дружба розбишаки і двієчника Вовчика. Він і сам міг за себе постояти.
2: Ах, мені бо такі біцепси!
0: Зітхав Кося, заздрісно дивлячись на Михайлика. Але де було зайчикові узяти ведмежі біцепси?
2: І що його робити? Як його далі жити на світі?
0: Скрушно хитав головою Кося.
2: Хоч лягай і вмирай.
3: Охо-хо. Кепські наші справи.
0: І собі хитав головою Колько.
3: Слабаки ми з тобою, слабаки і боягузи. Горе нам. Кожен може нас скривдити, кожен може зганьбити.
0: А Вовчик розпирізувався, що не день більше, і козакував у класі як хотів.
2: Слухай, Колько,
0: сказав якось зайчик їжачкові.
2: А давай, може, займаємося спортом, га?
3: Га? Яким спортом?
2: Ну, яким-яким? Ну, таким, щоб стати... О!
0: І зайчик випнув груди і зігнув у лікті лапу.
2: Наприклад, боксом.
3: О, це думка. Давай, щоб Вовчикові тільки бенц, він беркить і ногами вкрився. Гайда?
0: Фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп Макак Макакович. 2 роки тому він залишив великий спорт і перейшов на тренерську роботу.
4: Так-так, значить хочете займатися спортом? Прекрасно, мої любі друзі, прекрасно. Яким видом? Боксом? О! Чудово. Прекрасний вид спорту. Справжній бокс – це мистецтво. Це краса, це музика. Але боксер, друзі, передусім мусить бути всебічно розвиненим спортсменом. О, ранкову фіззарядку робите?
0: Їжачок і зайчик перезирнулися.
2: Не завжди.
0: Зітхнув Кося.
3: Ага.
0: Опустив очі Колько. Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили зовсім. Якось не виходило, не вистачало часу. Поки встанеш, поки вмиєшся, поснідеш, вже й до школи час.
4: Ану, перевіримо вашу загальну фізичну підготовку.
0: Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав.
4: Хапайтеся за нижню гілку і підтягуйтесь. Побачу, скільки разів зможете підтягнутися.
0: Костя і Колько вхопилися передніми лапами за гілку і повисли, звиваючись черв'яками. Хоч як вони не кректали, хоч як не старалися, жодного разу підтягтися так і не змогли.
4: Так,
0: сказав Макак Макакович.
4: Фізична підготовка, самі бачите, кепська. Негодящинська підготовка. М'язи у вас, бачите, як у слимаків. Кисиль, а не м'язи. Значить так. Поки фіззарядку регулярно щодня не будете робити, до мене не підходьте. А взагалі, я б вам радив записатися не в секцію боксу, а в секцію художньої гімнастики.
5: Це вам більше підходить.
2: Ага,
0: подумав Костя.
2: Вовчик мені буде вуха вузлом зав'язувати, а я йому в цей час показуватиму вправи з художньої гімнастики? Ні, я тільки у секцію боксу.
3: І я,
6: сказав Колько.
4: Ну, побачимо.
6: Сказав Макак Макакович.
4: Поки що говорити рано.
2: Ех!
6: Тяжко зітхнув Костя, виходячи із спортзалу.
2: Видно, ніколи нам не покарати хулігана Вовчика. Ех!
3: Слухай,
6: сказав Колько.
3: А може справді давай спробуємо регулярно робити оту фіззарядку?
2: Я знаю.
6: Здвигнув Костя плечима.
2: Може давай?
3: Тільки не просто так, а всерйоз. Щодня обов'язково. Хоч би там що. І будемо заодно гартувати волю, виявляти характер. От давай поклянемось, що з завтрашнього ранку і почнемо.
2: Ну, давай.
6: Погодився Костя.
3: Ти чим будеш клястися?
6: Питав Колько.
2: Не знаю. А чим треба?
3: От поклянися вухами. Вони з усього, що в тебе є, найгарніші.
2: А ти поклянись голочками.
3: Гаразд.
2: Клянусь вухами,
6: урочисто сказав Костя.
3: Клянусь голочками,
6: урочисто сказав Колько. На тому і розійшлися. А ти, друже, ніколи часом не обіцяв щоранку робити зарядку, прочитати всі-всі книжки, задані на канікули, прибрати в кімнаті, погуляти з собакою, почати вчитися старанніше. Що й казати, виконувати обіцянки інколи буває геть нелегко. Але ж таки треба. Ще багато-багато років тому, коли Бог тільки розпочинав навчати людей, як не загубитися в цьому великому складному світі, він наголосив про важливість даного слова. В Біблії читаємо: «Коли ти щось пообіцяєш Господові, Богові твоєму, не затримуйся виконати обіцянку, бо обов'язково буде жадати Господь, Бог твій, від тебе, і буде на тобі гріх». Повторення закону 23.22. Найдивовижніші події в історії людства починаються тоді, коли Бог і людина давали одне одному обіцянку і виконували її. Прикладом такої домовленості була історія, що сталася серед ізраїльтян тоді, коли вони найбільше потребували участі Бога в їхньому житті. Усі яскраві дива, через які ізраїльтяни могли розуміти, ким є Бог, давно минули. Народилися цілі покоління людей, які ніколи не були знайомі з Господом. Час від часу з'являлися пророки, їх називали суддями, які розповідали людям, чого хоче Творець. Але судді відходили у вічність, і народ знову відходив від праведної дороги. І ось у той час одна жінка, яка не мала дітей, загорілася дивною мрією. В неї був люблячий чоловік. У домі, в якому вона жила, було багато дітей, з якими вона могла бавитися. Та жінка мріяла мати своє дитя. Але ж при цьому ізраїльтянка не обмежилася просто проханням до Бога дати їй сина. Вона пообіцяла Творцю, що віддасть цього сина на служіння Богові з перших років і до кінця життя. Жінку цю звали Анною. А одна її молитва, що проходила від самого серця, одна обіцянка, яку вона виконала згодом, повністю змінила той напрямок, в якому рухався ізраїльський народ. Син Анни Самуїл був другом Бога весь час, поки перебував на землі. І, напевно, ця дружба стала ще ближчою, коли він прийшов до Небесного Дому. Бог, як наш тато, сам завжди виконує свої обіцянки. І однією з таких його обіцянок для нас є те, що ми будемо жити разом з ним в оселі любові і світла.

А були в тебе якісь такі обіцянки, які от пообіцяв, а потім геть не знаєш, як виконати? Якщо ти таки виконав обіцяне, розкажи нам про це. Будемо разом вчитися дотримуватися слова.

Перші покарання. Мойсей не міг вивести з Єгипту ізраїльський народ, не отримавши на те згоди фараона. Наступного дня Мойсей і Аарон у супроводі декількох синів Ізраїлевих пішли до фараона. Фараон поклонявся ідолам і не любив Бога. Він мав жорстоке серце. Аарон звернувся до фараона. «Так каже Господь, відпусти синів Ізраїлевих!» «Думаєш, фараон погодився?» «Ні!» Він зневажливо відповів. «Хто такий Господь, щоб я його слухався?»

0: не відпущу ізраїльський народ. Після цієї розмови фараон став ще жорстокіше поводити з ізраїльтянами. Ізраїльтяни знемагали від важкої праці. Вони нарікали на Мойсея, що через нього їм стало ще важче. Ізраїльтяни виявились невдячними по відношенню до Мойсея, який намагався їм допомогти. Мойсей був людиною терплячою і спокійною. Він пішов на самоті помолитися до Бога, прохаючи його навчити, що йому робити. Бог звелів Мойсею піти до фараона і зробити перед ним чудо – перетворити палицю на змію. Мойсей взяв Аарона і пішов до фараона. Аарон кинув палицю перед фараоном, і та перетворилася на змію. Тоді Мойсей взяв змію за хвіст, і вона знову стала палицею. Та фараон був настільки жорстоким, що його не вразило це чудо, і він прогнав їх. Мойсей знову звернувся до Бога за допомогою. Тоді Бог сказав: «Оскільки фараон не схотів підкоритися мені, йому належить зазнати багато прикрощів, аби навчитися шанувати мене і бути покірним». Бог через Мойсея звершив своє перше покарання. Коли фараон пішов до річки купатися, Аарон взяв жезл і підняв його над водою, і тієї миті вода перетворилася на кров. Але фараон, замість того, щоб покаятися, ще більш жорстоким зробив своє серце. Тоді Бог послав друге покарання. Аарон постягнув жезл, і жаби повиходили із річок і ставків. Їх була величезна кількість. Вони заповнили вулиці, будівлі. Вони вилазили на ліжка, на посуд. Жаби заповнили і дім фараона. Тоді фараон прикликав Мойсея і Аарона і сказав, щоб вони помолилися Богові, щоб ці жаби загинули. Він також пообіцяв відпустити народ ізраїльський. Мойсей помолився Богові. Господь почув Мойсея, і жаби помирали. Але фараон обманув. Він сказав: «Не відпущу народ». Господь послав на нього ще одну кару. Аарон простягнув свій жезл, і Бог перетворив порох на безліч маленьких шкідливих комашок, які кусали і людей, і худобу. Фараон, як і попередній раз, пообіцяв відпустити народ. А коли Бог знищив комашки, сказав, що не відпустить. Тоді Бог покарав фараона собачими мухами. Це дуже великі мухи, які заповнили хати єгиптян і фараона. Фараон знову звернувся до Мойсея і Аарона, щоб вони помолилися Богу про знищення мух. Мойсей так і зробив. Але фараон вже в котрий раз обдурив їх і не виконав своєї обіцянки. Тоді Бог послав на єгипетську землю нову жахливу кару. Всі тварини захворіли, загинуло безліч худоби. Та фараон все ще не відпускав ізраїльтян.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Отче наш, молитву знай, чарівні у ній слова, враз мені допомагай, як не слухаюсь, бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна, стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають. Бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, не важкий душі вантаж. Ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл.

0: Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Найкращий засіб вирішити проблеми – віддати їх Богу.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це Світле радіо, хто чим може, молитвами, пожертвуваннями, тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
1: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера, не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.

0: Сьогодні 13 серпня.
1: Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде для вас сповнений мудрості та розуміння. Бережіть свої душі та обирайте правильний шлях.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Ось якраз у той період, коли холодно, ми зараз з вами будемо говорити про тепле. А може хтось із наших радіослухачів, хто слухає світле радіо Мукачево на Закарпатті, зараз слухає світле радіо і п'є закарпатський чай. От про нього і розкажемо. Неподалік від Мукачево, що на Закарпатті, розкинулася найпівнічніша у світі плантація, на якій росте ця теплолюбна рослина. Більше ніж півстоліття тому закарпатським селекціонерам вдалося майже неможливе посеред помірного клімату вивести особливий вид чаю. І ще за далекого 1949 року радянські біологи проводили експерименти і намагалися виростити певні сорти рослин у неприродних для них умовах. Тропічні рослини садили на півночі, а ті, які звикли до морозів, на півдні. Так на Червоній горі біля Мукачевого з'явилась найпівнічніша у світі плантація чаю. Вона займала територію площею приблизно 2 гектари посеред лісу. Згадують, що першу зиму пережило більше 40% однорічних сіянців грузинського, кубанського, індійського і целенського чаю. А вже через 3 роки вдалося зібрати більше 2,5 тонн врожаю. Завдяки особливості

0: особливому мікроклімату цей чай за смаковими якостями та букетом аромату нічим не поступався всесвітньо відомому китайському. Проте згодом плантацію передавали у розпорядження то одному, то іншому відомству. За рослинами перестали доглядати, і вони потроху заростали чагарниками і бур'янами. Зараз на Червоній горі вже важко знайти кількагектарну плантацію, проте декілька десятків кущів унікального закарпатського чаю там відшукати ще можна. Так що будете на Червоній горі, пошукайте. До наступних зустрічей в ефірі.
1: Ви слухали рубрику

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як просити прощення? Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи. 1 Івана 1:9. Пригадую, якось у семінарії наш професор сказав, що одним з найкращих тестів на богослов'я людини є вплив, який воно має на її молитви. Мене вразило, наскільки це справедливо, зважаючи на те, що відбувалося в моєму житті. Ми з Ноель щойно одружилися та взяли за правило щовечора молитися разом. І я помітив, що протягом біблійних курсів, які мали найглибший вплив на моє богослов'я, мої молитви кардинально змінювалися. Напевно, найсуттєвішою зміною в ті дні було те, що я вчився приносити свої прохання перед Богом, ґрунтуючись на Його славі. Починати з «Нехай святиться ім'я Твоє» і закінчувати «В ім'я Ісуса» означало, що слава Божого імені була метою і основою всього, про що я молився. І яка ж сила прийшла в моє життя, коли я зрозумів, що молитва про прощення повинна ґрунтуватися не лише на заклику до Божого милосердя, але й на заклику до Його справедливості у визнанні цінності послуху Його Сина. Бог вірний і праведний, і простить нам гріхи. 1 Івана 1:9. У Новому Завіті основа всякого прощення гріхів розкривається чіткіше, ніж це було в Старому Завіті. Але основа як така, а саме вірність Бога своєму імені, не змінюється. Павло вчить, що смерть Христа показала Божу справедливість у прощенні гріхів і підтвердила Божу справедливість у виправданні грішників, які покладаються на Ісуса, а не на себе. Римлян 3:25-26. Іншими словами, Христос помер раз і назавжди, щоб прославити ім'я Боже в тому, що виглядає як груба судова помилка. Виправдання винних грішників просто заради Ісуса. Але Ісус помер таким чином, що прощення заради Ісуса – це те ж саме, що і прощення заради Божого імені. Тут немає жодної судової помилки. Боже ім'я, Його праведність, Його справедливість підтверджуються в самому акті принесення такої богоугодної жертви. Як сказав Ісус, коли зустрічав свою останню годину, «Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я». Івана 12, 27-28. Саме так він і вчинив, щоби водночас і бути справедливим, і виправдати тих, хто вірить в Ісуса. Римлян 3:26.

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя, включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена, все є, я пенсіонерка, слушаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу, і хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово, це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.

0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
1: Цитата з Біблії.

0: Програма «Українці на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «потьомкінські села». Звідки він пішов і що він насправді означає навіть у наші часи.
0: З української на українську і навпаки.
1: Відомий державний і політичний діяч князь Григорій Олександрович Потьомкін був із 1774 року фаворитом і найближчим радником російської царисті Катерини ІІ. Він анексував у 1783 році півострів Крим і прискорив колонізацію півдня України. На той час це була Малоросія. Коли Катерина у 1787 році оглядала нові території, Потьомкін наказав упорядкувати лише фасади стіл, демонструючи тим самим добробут України. Вислів «потьомкінські села» слугує символічним позначенням введення в оману, окозамилювання, примарності того, що насправді не існує. Додамо, що образ Потьомкіна постійно привертав до себе увагу істориків і літераторів. Одним із найбільш значних художніх творів останнього часу, що присвячений життю діяльності цієї визначної особи, слід вважати роман-фаворит російського письменника Валентина Пікуля. Отже, не будемо вживати у своєму реальному житті і обставинах, а таке поняття як «потьомкінські села», а робитиму усе реально, без будь-якого окозамилювання.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Любовний лист. Одна княжна на свій день народження отримала від нареченого важку округлої форми посилку. Дуже заінтригований її вмістом, дівчина швидко розкрила її і знайшла гарматне стрільно. Розчарована князівна кинула його на землю. При падінні зовнішня оболонка стрільна розламалася, а в ній виявилося менше стрільно зі срібла. Князівна взяла його в руки і, оглядаючи, сильно стиснула в пальцях.

0: срібна оболонка прорвалася, а всередині виявилася золота коробка. Цю коробку князівна відкрила дуже легко. Всередині на червоному оксамиті лежала каблучка, оздоблена прекрасними діамантами, що творили слова «Люблю тебе». Багато людей думають, Біблія не цікавить мене. В ній багато суворих і незрозумілих сторінок. Але хто намагається розірвати першу оболонку уважністю та молитвою, той щоразу відкриває нові дивовижні цінності. А передусім йому відкривається розуміння Божого Слова, що міститься у Біблії. Бог любить тебе.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про місце Бога в житті.
1: Сьогодні священнослужителі повинні присвячувати багато уваги, щоби впроваджувати релігійне мислення Бога в щоденне життя громади. Щоб для людей релігійні правди не були тільки якоюсь такою далекою частиною життя, але щоб їхнє життя свідомо було побудоване на певних релігійних засадах, на певних релігійних правдах, з яких дуже важливим є, що в нашому житті людсько Бога повинен бути абсолютно на першому місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини, підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. В тісноті ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою.
1: Псалом 4, вірш 2.

Доброго ранку, дорогі наші слухачі. На годиннику 8 година 59 хвилин. Зовсім скоро ви зможете почути все, що торкається серця, і побути в присутності Божій на світлих хвилях.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

Отже, сьогодні 13 серпня 2026 року. Сьогодні в Україні без опадів, мінлива хмарність. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря на півдні країни 14-19 із позначкою плюс, в день 21-26.

на Закарпатті до 30 градусів вище нуля. На Київщині та в Києві також без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області в день 21-26. В день у столиці очікуємо до плюс 25 градусів Цельсія. Про це повідомляє Український гідрометцентр. А ми бажаємо вам гарного Божого дня!

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїл, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній кімнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого у цьому житті.

10-й годині ви зможете долучитися до обговорення теми дня. Сьогодні поговоримо про велич Божого задуму у фізіології людини. І пригадаємо ліворуких людей, адже сьогодні день Шульги. Це особливий день, коли ми можемо приділити увагу усім, хто пише лівою рукою, і поговорити про велич Божу. До зустрічі в ефірі!

0: Будь суддею тих, що змагаються зі мною, і поборай тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння.
1: Псалом 34, вірші з 1 по 3.

на Світлому Радіо звучать ваші улюблені пісні гурту Room for More. І цього літа цей прекрасний гурт їде у тур рідної України, ще й у міста мовлення Світлого Радіо. І зовсім скоро ви можете почути їх у своїх містах. Вже відбулися концерти у Чернівцях та Вінниці, а 14 та 15 серпня концерти Room for More відбудуться у Києві, 18 серпня у Рівному, 19 у Львові і 20 серпня у Тернополі. Долучайтесь! Знайдіть більше інформації, вписавши у пошук гурт Room for More, концерт 2026 та ваше місто. Чекаємо і вас, і ваших вражень після концертів. Ну, а для тих слухачів, які не можуть відвідати концерти відомого гурту Room for More, ви можете замовити їх пісню під час світлого освічення. Отже, о 13:00 дзвоніть за нашими номерами 067-123-75-75, 093-558-44-12 та 050-672-80-07 і замовляйте улюблені мелодії.

0: Прородуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Рівноправ'я чоловіка та жінки в Біблії. Сьогодні досить часто виникають питання стосовно того, чи є рівними в правах чоловіки та жінки. Існують навіть організації та рухи, які відстоюють права жінок, намагаючись довести, що жінки мають такі ж права в суспільстві, як і чоловіки. А як Бог ставиться до фемінізму? Що про рівноправ'я чоловіка та жінки говорить нам Святе Писання? У Біблії такого рівноправ'я між чоловіком та жінкою немає.
2: Хочу також, щоб ви дізналися, що всякому чоловікові голова Христос, голова жінці – чоловік, а голова Христу – Бог. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловік був створений для жінки, а жінка для чоловіка.
1: 1 Коринтянам, 11 розділ, 3, 8, 9 вірш. У цьому світі в плоті, у тому, що відбувається поза нашим серцем, звісно, рівноправ'я не існує. А в дусі, в серці перед Богом всі являються рівними і однаковими. Написано:
2: «Немає ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне в Христі Ісусі».
1: Галатам 3 розділ, 28 вірш. Бог створив і чоловіка, і жінку в дусі в один день.
2: «І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог».
1: Буття, 1 розділ, 27-28 вірш. Це було творення в серці Бога. Але в другому розділі Буття ми бачимо, що Бог створив чоловіка з пороху земного, потім шукав йому помічницю жінку, але не зміг знайти. Бог приспав Адама, взяв його ребро, створив із нього жінку та привів її до Адама. Саме тому в плоті немає рівноправ'я, а в дусі всі рівні перед Богом. Якщо жінка у плотському світі намагається бути на рівні з чоловіком, чи навіть більше чоловіка, тим самим вона робить нещасне лише себе, але й свою сім'ю. Щастя жінки – бути матір'ю, помічницею. Щастя жінки – бути другою після чоловіка. Так само, як і щастя чоловіка – бути другим після Христа. У Біблії немає незалежної жінки. Є або донька, або дружина, або вдова. Є певна причетність жінки або до чоловіка, або ж до батька. Це ненормально, коли жінка сама по собі. І навпаки, прикрасою жінки є її покірливість.
2: Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе, підкорюючись своїм чоловікам.
1: 1 Петра, 3 розділ, 5 вірш. Тому краса жінки

0: лягає в покірливості чоловіку, як і краса чоловіка в покірливості Христу. Та й взагалі, щастя бути другим. Бути першим – це від сатани, бо це він навчив людину бути першою, як Бог.
1: І ви будете як боги, що знають добро і зло.
0: Буття, 3 розділ, 5 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
3: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

На годиннику 9 година 50 хвилин. О 10 рівно ви зможете долучитися до обговорення теми дня. Сьогодні поговоримо про Божу велич, велич Божого задуму у фізіології людини. Радянська школа десятиліттями перекручувала, переучувала діток писати правою рукою. Усіх, хто писав лівою, намагалися переучити. І сьогодні є можливість згадати свій досвід, подивитися на це через Боже Слово і з нами разом з'ясувати, що вельга – це проблема чи богословення. Сьогодні поговоримо про це і можна пошукати в Біблії місця, які згадують про ліворуких людей. І разом знайдемо, чи є це проблема, чи благословення. Долучайтесь до наших етерів.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Погода на світлому радіо Еммануїль.
2: Сьогодні, 13 серпня 2026 року, в Україні без опадів. Мінлива хмарність, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря на півдні країни в день від 21 до 26 градусів вище нуля. На Закарпатті до плюс 30. На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області в день 21-26 градусів вище нуля. У Києві 23-25 із позначкою плюс. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Благословенного дня усім і чудового ранку!
1: Найнадійніший для дитини шлях до Бога – наслідувати батьків.
3: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Сьогодні ми говоримо про велич Божу задуму у фізіології людини. І досліджуємо питання, шульга – це проблема чи благословення? У Біблії в 138-му псалмі читаємо – «Прославляю тебе, бо я дивно утворений». І з огляду на цей вірш, що можна сказати? Хотілося б почути ваші думки, наші світлі слухачі. Шульга – це помилка природи чи частина Божого різнобарв'я? Ну а поки у очікуванні ваших дзвінків послухаємо чудову пісню. Гурт «Кроки» співає для вас

Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

Сьогодні ми говоримо про ліворуких людей. Чи це помилка природи, чи це благословення мати ведучою свою ліву руку. І от щодо благословення Богдан надіслав повідомлення. Навчися більше тішитися життям. Розслабся, пам'ятаючи, що я Еммануїл, з тобою Бог. Я створив тебе спроможним пізнавати мене і черпати велику радість з моєї присутності. Я не радий, коли люди спотворюють свої лиця невдоволенням і байдуже крокують життям. А коли ти проживаєш кожен наступний день із дитячим захопленням, то проявляєш довіру до свого пастиря, який ніколи тебе не залишає. Що більше ти зосереджуєшся на моїй присутності біля тебе, то легше тобі радіти життю. Поклоняйся мені з приємністю, яку знаходиш у мені. Так ти звіщаєш мою присутність світові, який дивиться на тебе. Незалежно.

Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

До наших роздумів долучився Віктор і написав, що Шульга – це людина, яка переважно використовує ліву руку замість правої для повсякденних дій, таких як письмова робота, малювання чи їжа. Ця особливість є природною і визначається роботою мозку, де провідною є права півкуля. За особливостями та статистикою, близько 10% людей на Землі народжуються шульгами. Це не хвороба чи вада, а нормальна індивідуальна властивість організму. Сучасні вчені та психологи радять не перевчати дітей шульг на праву руку, щоб не створювати стресу для нервової системи, пише Віктор. Дякуємо, що долучаєтеся до обговорень у наших прямих етерах. Нагадаємо, що ви можете надсилати свої повідомлення у Telegram і Viber Світлого Радіо за номером 093-558-44-12, а також телефонувати за номерами 067-123-75-75 та 050-672-80-07. Ну, а ми поки поговоримо про особливості ліворуких людей. Ці люди часто мають неймовірний творчий хист. У них краще розвинена права півкуля мозку, яка відповідає за просторове мислення, інтуїцію, музику та мистецтво. Шульгами були Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Альберт Ейнштейн. І дійсно раніше дітей перевчали і карали навіть за ліву руку, прив'язували її до стільця і таким чином ламали психіку дитини. Сьогодні ж ми дякуємо Богові, суспільство зрозуміло, що не можна ламати те, що так дивно створив творець. До речі, є обидворучні люди, тобто амбідекстри. Ці люди однаково вправно володіють і лівою, і правою рукою. І це рідкісний дар. Мозок таких людей здатний миттєво обробляти інформацію обома півкулями. Славімо Творця!

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас уже є на лінії слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго дня. Бог створив людину по образу і подобію своєму. Тому, коли людина народжується з відмінними якостями свого тіла, наприклад, лівша, то це можна вважати відхилення від норми. Але ми не знаємо Божого плану. І стає питання, це трапилось із-за фізіологічних неполадків чи за Божим планом? Із Біблії знаємо, що сліпим хлопець народився не за гріхи батьків, взагалі не за чиї гріхи, а за Божим планом. Оздоровивши хлопця, Ісус привів його до Бога, і багато людей, які це бачили, повірували в Ісуса. Так і в цьому випадку. Мені відомий один історичний факт. Ця подія відбувалася в Америці. Чоловік був безробітний, сім'я голодувала. Він вирішив заробити гроші боксом. Не мавши ніякого досвіду в цьому спорті, він записався на бій із знаменитим боксером, бо за перемогу над ним він заробить багато грошей. Почався бій. Знаменитий боксер сміявся над невмілими рухами противника. Але противник був лівшою. І, вибравши момент, він зі всієї сили вдарив свого противника, той впав і не зміг піднятися. Перемога була за слабким лівшою. Таке було провидіння Боже. За цим фактом був знятий фільм, в якому на початку було попереджено, що всі події, які відбуваються у фільмі, історичні і правдиві. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую за увагу!
1: Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до етеру і дали нам таку цікаву інформацію. Насправді, дуже цікаві факти є про ліворуких людей або про шульг. Дослідження показали, що лівші талановитіші в орієнтуванні у просторі, в математиці та навіть архітектурі. Правші ж більш обдаровані у вербальних або мовних навичках. Коли немовля кладуть на живіт матері, то правші повертають голову праворуч, а лівші частіше за все повертають голову ліворуч або не повертають взагалі. Ліворукість передається спадково. Доведено, що лівшами в королівській родині є королева мати, королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз і принц Вільям. Серед ліворуких було багато відомих постатей. Серед них і актори, і бізнесмени, і полководці, і політики, і художники, музиканти, співаки та композитори, спортсмени, і вчені, і мислителі, і письменники. Дуже багато імен і постатей. Ми сьогодні їх будемо згадувати. І хочемо нагадати, що ліворукі люди привертають нашу увагу до своїх здібностей, які дійсно нестандартні. І про це сьогодні згадуємо. І нагадаю, що наше питання, чи це помилка, чи Боже провидіння і Боже благословення. А у нас уже є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Вітаю, Світле Радіо. Я вас хочу до теми долучитися. Я це Юрій з Дніпра. Ми говоримо о лівшах, правильно? Якщо по-русски ми говоримо об этом.
1: Значит, так, так.
3: Ну, Кто более талантливый, об этом трудно говорить, потому что там есть статистика. Потому что среди людей, владеющих правой рукой, гениальных людей и талантливых не меньше. Даже больше, потому что соотношение процент левши к правши и таланта к неталантам. То есть, как бы, тут трудно, надо специально этим заниматься, выяснять. Но никакой нет преимущества у левши перед правшами. Это уже, ну, занимались люди этими вещами. Отдельные личности есть, да, выдающиеся были такие. Ну вот давайте попробуем. Я знаю из истории, был такой интересный поединок. Два боксера встречались. Один был очень опытный, сильный. Чемпион там своей страны, а второй был неопытный, молоденький, и он хотел заработать денег. Это были Давид и Голиаф. Вот. Мы помним, чем кончился этот поединок, хотя в Слове Божьем не сказано, были кто-то из них правша или левша, или нет. Также я нигде нашел про эту тему, в Слове Божьем нигде нет о героях, библейских героях, правша, левша, там нигде это не сказано. Очевидно, это не важно. Очевидно, важнее другое. Не важно, кто ты, правша или левша. Главное, чтобы было сердце, любви иметь, как говорится, ничего, наше достоинство ничего не стоит, если у нас нет любви к ближнему, к Богу. Это основное определяет человека. По поводу, еще раз вернуться, левша или правша человек. Ну, скажем так, зависит от того, что он делает и как он это делает. Ведь человека оскверняет не то, что входит в него или кто он, а то, что выходит из человека, какие дела у него выходят, слова, его действия, его сердце, как его настроено. Вот это человека или оскверняет, или его возвышает. Вот такие вещи. Нет, нельзя четко сказать, а то, что у левши есть какие-то преимущества. Ну, есть какие-то свойства. Скорее всего, это не свойства там какие-то загадочные. Это просто привычка, левша или правша. Как ребенок привык с детства, если родители не обращают на это внимания, да, потом это входит в привычку, в рефлекс, условный рефлекс. Легко это переучивается, это уже доказано, можно переучиться. Также можно правшу сделать левшой и научить, он будет хорошо работать обеими руками. Да, работа разными руками влияет на разные участки головного мозга, это тоже доказано нейробиологами. Поэтому, влияя на, занимаясь какими-то физическими упражнениями, есть там нейрогимнастика, разные люди вот, практикуют, и они улучшают какие-то свои когнитивные функции. Это доказано наукой, тут не надо ничего придумывать. Вот. Как говорится, не убавить, не добавить. Но в основном это Слово Божье. Нигде в Слове Божьем не указано. То есть Иисус общался с разными людьми, там были с недугами люди, с разными проблемами обращались, разных социальных сословий люди обращались, но нигде не сказано было, что это левша это или правша. Также Иисус на это абсолютно не обращал внимания. Вот давайте посмотрим, когда возле купальни человек 38 лет лежал возле купальни, и не было, кто бы мог его туда опустить, когда ангел возмущал воду. Правильно? Ну, ведь человек, не говорится, что он был левша, поэтому он не мог туда войти, или правша не мог туда войти. Просто человек был в немощи, пребывал. В какой немощи? Ну, Слово Божье нам все рассказывает как бы так, немножко в аллегориях таких, чтобы мы дальше могли сами уже искать ответ. Поэтому можно сказать, может, человек был в умственной немощи, он не мог там найти дорогу, скажем, из-за силы своего каких-то умственных расстройств. Но не мог человек в купальне найти дорогу. Ведь такое тоже бывает. Какая-то аутизм, может, это сейчас называется, там или еще какие-то, как-то можно название найти, медицинское. Но в основном, я скажу так, Господь, если он держит эту ситуацию в руках своих, он все равно, неважно какой человек, он ему даст все необходимое, чтобы человек своими делами, своими словами, произведениями прославлял Бога. Тот же Леонардо да Винчи, вот смотрите, мы же эти картины до сих пор, мы его восхищаемся. Также у него были труды в разных областях, там науки, области жизни, там он и, там и механиком был. Ну все, что нужно было в то время, он своим трудом, своим талантом, он давал нам, оставил нам. Этим он прославил Господа, а потом себя, свое имя. Поэтому я на этот вопрос, это лично мое мнение, я на это так смотрю. Спасибо вам за то, что дали возможность мне это высказать. Большое вам спасибо.
1: Дякуємо вам за вашу думку. До речі, редакція не завжди поділяє думки слухачів. Ми даємо усім мікрофон, але залишаємося при тій думці, яку напрацювали вже роками, вивчаючи Слово Боже. І ось, до речі, один із слухачів пише «Слава Ісусу Христу!» причини суддя Егуд був лівшею. Дякуємо за підказку, вже знайшли і цю інформацію. І ось слухаємо у Біблії. В книзі суддів, 3 розділ, 15 вірш, згадується видатний суддя, суддя та рятівник Ізраїлю на ім'я Егуд, за іншим читанням Аод. Там чітко вказано, що він був шульгою. Саме ця його фізіологічна особливість допомогла йому перехитрити ворожого царя і звільнити свій народ. Егуд був сином іменіянина Гери і згадує,

0: нього на поясі висів меч довжиною один лікоть і був гострий з обох сторін. Коли Еглон отримав дарунок, Егуд дійшов до Гілгалу, а потім повернувся до царя і сказав, що у нього є таємна справа до нього. Еглон відіслав усіх і, зайшовши з Егудом в прохолодну горницю, відбулося щось незвичайне, неочікуване. Егуд вбив товстого неповороткого царя мечем, який витяг лівою рукою, і втік, закривши двері горниці. Ось це перша згадка Біблії про ліву руку людину. Також у книзі суддів далі у 20 розділі у 16 вірші згадується цілий загін із 700 добірних воїнів Шульх, які могли каменем із пращі влучити у волосину і не схибити. І Бог використовував їхню унікальність для великих перемог. А у нас уже іще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в етері.
1: Да, можна говорити зараз?
0: Так, можна.
1: Бо там я чую ваш голос, що ви ще говорите про тему дня свята.
0: Тому що трішки затримка йде через супутникове мовлення.
1: Думаю, там... Ага, ну добре, дуже дякую за той ефір. І ви знаєте, тема цікава, але от, як пан Юрій з Дніпра сказав, це не дуже важливо, якою рукою людина володіє і як він працює, чи правою, чи лівою рукою. Головне, щоб була любов до Господа. Так, а ви знаєте, я от згадала таку річ, коли мій син навчався в єврейській школі, ну, на жаль, мало дуже навчався, бо там треба було поновлювати документи. Я що хочу сказати, він приніс в наш дім підручник івриту, і він, між іншим, так дуже скоро навчався, і з таким задоволенням, з такою цікавістю я навіть була вражена. Мого сина звали Артем. І ви знаєте, я звернула увагу, коли я взяла в руки той підручник, там було азбука, букви, потім слова на івриті, справа наліво. І так писали пророки, справа наліво. Тобто, як сказати, не так, як у нас, в православних чи греко-католиках, ми ж пишемо і в школах, зліва направо, да? Отак пишемо, листочок беремо і пишемо зліва направо. А я по собі якось так помітила потім, що я, коли хочу читати книгу, я чомусь її не з першої сторінки відкривала, а з останньої. Я не знаю, може тут якась пам'ять предків, знаєте, спрацьовує або що. Ну, я помічала за собою це. І хочу сказати, що пророки, вони писали, ну, мені здається, напевно, лівою рукою. Тому що, відкриваючи Тору, там і йдеться з якби останньої сторінки на першу і пишеться справа наліво. І дуже цікаві букви, і дуже цікава оця азбука івриту. І мені здається, щось в тому є. Ну, так сказати, ну не то, що відмінність, не можна казати, що ці люди більш люди талановитіші, ніж ті, які працюють правою рукою. Ну, мені здається, в них більше творчості. Ті люди, які працюють правою рукою, вони більш здатні до труду, до праці, до вивчення наук, якісь техніки, механіки. Я так помічала просто, кажу про себе. А от ті, які пишуть якби лівою рукою, ну, стараються, ну, у них так від народження, допустимо, їх можна перевчити, звісно, можна перевчити. Мене, напевно, перевчили теж так само. Ну, нічого, ну, все нормально. А мені здається так, що більш здатність є до творчості, до вивчення якихось духовних таких наук, до вивчення Всесвіту, до вивчення зірок. Ну, от, можна навіть, коли народжується дитина, от, провести з нею такий тест, що тобі більше подобається, і

0: Батькам просто помітити, як дитинка от іграшку навіть бере, якою рукою, лівою чи правою. От я брала лівою. Потім мене перевчили. Ну, слава Богу, що так. А я хочу сказати, треба помічати за дитиною. І тому можна розгадати її здібності, до чого вона більш здібна, чи до більш важкої праці, саме розумової такої конкретної праці, технічної, або до духовної праці, до творчості, тому що тут таланти поділяються, і потім батьки дивуються, а що ж ми його навчали, от ви політех дали, чи будівельний технікум, а він от, ну щось ти не той, во, не встигає там, а він зовсім про інше думає, сидить на лекціях і думає про зірки. От дуже всім дякую, амінь.
1: Дякуємо і вам за те, що долучилися до нашої програми і подали стільки цікавих думок. Насправді не настільки важливо, яка у нас рука провідна, а важливе наше серце, і багато слухачів уже згадували про це. Дякуємо вам і цікаво послухати іще думку. У нас іще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго ранку всім.
1: Доброго.
2: Щиро вітаю всіх на цей день благословенний, що Господь нам дарує по милості свою великій. У нашій родині сьогодні, ну це не свято, а день Швиги. От мій чоловік Швига. Мати його володіла двома руками вправно доволі, особливо в рукоділлі. От. І трішки я лівою рукою умію ножицями так більш вправніше різати, ніж правою. Так що частково. Так що це все проявляється. А що ще цікаво, у нас у незрячих шрифт Брайля, да? Ми пишемо, закладаємо папір у прибор і пишемо справа наліво, виколюємо крапочки грифелем, а потім, коли написано, виймаємо листок з прибора і читаємо вже зліво направо. Оце такі справи бувають у нас в житті. І нічого, живемо. Чоловік завжди підстроювався і на роботі, і побуті, а ми до нього. І якось воно навіть і не заважало нікому, ні в чому. І слава Богу, за все ми дякуємо. Щиро дякуємо і Богу, і Світлому радіо, і цим дуже цікавим інтерактивом. Вони і пізнавальні, і цікаві, і знаннями набуваємо доволі інколи такі, що ніде б не почув і не прочитав. А тут ми ділимось поміж собою. І це цікаво, і корисно, і за все ми дякуємо Господу. І вам, наше світло раді.
1: Дякуємо вам за участь у нашій програмі, дякуємо за те, що поділилися своїм досвідом, досвідом своєї родини.

0: Сьогодні ми говоримо про Шульгу і згадуємо велич Божого задуму у нашій фізіології. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Хочу подякувати моєму дорогому Господу. Житомирщина, Валентина, і всім слухачам Боже благословінь, мир, моя Україна дорога, любима. Хочу подякувати Господу за мого чоловіка, якого коханого, люблячого, якого мені дав Господь. Він був шуля, ну, до 4 класу. І коли прийшов в другу школу вчитися, його директор бив по руках, по лівій руці. І він став писати правою. Ну, пам'ятає, що писав лівою краще. Але він зараз і лівою, і правою.

0: правою рукою. Пише, правою тільки рукою. Але робить усе і лівою, і правою рукою. Я хочу подякувати тільки Господу, тільки Бог дає. Він сотворив чреві мамі. Він знав уже, якою рукою буде. Господь нас знав, якою рукою буде писати. Я хочу подякувати дуже Господу за мого коханого, люблячого чоловіка. Його дядько 11 мов знав, але пішов на війну, убили. Вони більш наклонні за математику, так і дітки писали правою рукою зразу, але більш наклонені до математики. Я дуже вдячна Богу за його милость, за його благословення, за його мудрість, що він дає таким людям. І він зараз у даний час я не знаю. Йому все. І лівою, і правою. Він і пише на річники, він усе робить. І варить. І все робить і тою рукою. Я дуже вдячна Богу за мою долю. Амінь. Хай Бог всіх вас тільки благословить.
1: Дякуємо вам за те, що поділилися і просто похвалили свого чоловіка у нашому етері. Це втішає. І дякую Богу дійсно за те, що він створює нас такими різними.

мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.

0: І у нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих красних благословень, Божої любові. І дякуємо Господу за все те, що Він зробив для нас і створив нас унікальними по образу і подобію своєму. І також у псалмі дуже гарно, гарні ці слова прославлення сказані. Прославляю тебе всім серцем своїм, перед богами співатиму тобі. А також є переклад «Дякую тобі всім серцем твоїм». І є Богу за що дякувати. Він створив нас і цей по образу своєму. Це і ми являємося особистістю, і в нас є авторитети духовних дарів, і різноманітність життєвого досвіду, і також і здібності Він дав нам, кожному різні. І це дуже добре. У кожного є свої заняття, своя професія, і духовні, і фізичні. А по поводу соправша, лівша, слава Богу, що Він дав нам дві руки, дві ноги, два ока, два вуха. Ми можемо і чути, і бачити, і працювати, і ходити. І руками. І я раніше не усвідомлював, коли я був невіруючий, я працював ветеринарним лікарем, а тепер тільки оце згадав, що мені цей, я взагалі-то правша, але коли я працював ветеринарним лікарем, і в мене було більше направлення по акушерству і екології, і коли я допомагав при великій рогатій худобі та й малій рогатій худобі при родах, і мені пригодилося обидві руки, коли неправильне положення плода потрібна і права, і ліва рука, і коли втомлюється права, я приміняю ліву, і я багато врятував життів тих тварин. І я дякую Господеві за все те, що створив нас такими унікальними, і слава Богу, ми прославляємо і дякуємо Йому за все. Так що, це моя думка. Будьте благословені, з Богом, до побачення.
0: Дякуємо вам за те, що поділилися своїм баченням, своїм досвідом. Дякуємо за велич Творця, який нас так дивно влаштував і створив.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою, здебільшого. Письмове і кухонне приладдя, двері, замки, комп'ютерні миші і багато іншого створено для праворуких. Решта ж людей пристосовуються. В давнину до лівшей ставилися підозріло і навіть забороняли надавати свідчення в суді. В радянських школах маленьких лівшей переучували в обов'язковому порядку. На щастя, ліворуких школярів вже не примушують писати правою, але й в даний час зустрічаються деякі батьки, вихователі, вчителі, які намагаються таки перевчити

0: неправильну дитину. До речі, у мене був один учень лівша, талановитий дуже хлопчик, а декілька учнів були дворучні, амбідекстери. І в навчанні це допомагає дійсно бачити і розуміти світ не так, як інші. І, до речі, психологи говорять, що Шульгі володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом. Деяких ми вже згадували відомих людей, які все робили однією лівою. І дійсно цей список вражає. Наприклад, Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Пол Маккартні і Рінго Стар, Мерлін Монро, Роберт Де Ніро. А ліворуками були також Юлій Цезар та Олександр Македонський, Наполеон і Карл Великий. Також Уінстон Черчилль, Жанна де Арк і президенти США – Рональд Рейган, Джордж Буш, старший Білл Клінтон та інші. І дійсно їх нестандартний підхід до бачення, до праці привів до їх видатних досягнень. Давайте поговоримо в наступній годині також про ліву, праву руку, про велич Божого творіння і про його великий задум.
1: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
2: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
1: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: 11-та година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: З похмурих хмар випробувань Бог може пролити на нас зливу благословінь.
3: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: В ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю, дякуємо тобі за Україну, дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо, я благословляю керівництво держави, я благословляю керівництво Збройних сил, я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених, ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш і ти даєш, Боже, силу перемогти в ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за Церкву України, Церкву як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою «Отче наш», що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними Тобі, виконати всю волю Божу на цій землі, для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля Твоя на цій землі була як на небі. Ми дякуємо Тобі, Господь, і благословляємо Тебе, і довіряємо Тобі, і хочемо бути слухняними Тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий.

0: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
1: Інтерактивна година. І у нас уже є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Ми миру вам. Я хочу сказати про Шулю, про Лівші. Те, що я працювала в школі, і були такі дітки в початкових класах, учити їх писати, і деякі ж дійсно краще лівою писали, ніж правою. Але ми тоді перевчали. А це я читала сьогодні навіть в календарі, що в Україні вперше почали так і залишати Лівша. Так що це не помилка, це ніби благословіння. Що так як кожна квіточка має свій запах, свій колір, так і людина, хоч в загальному то ми створені подібно, але бувають відхилення, рожаються навіть і з двома серцями, і з пальцями бувають, але все одно Бог усіх любить, усіх. Раз він створив таку людину, то її треба любити і треба поважати, благословляти і направляти до Ісуса, бо Ісус і за Шуль, і за всіх, всіх діток помер. Так що така в мене думка. І я думаю, що саме головне, щоб була любов, бо Бог – це любов. Тому не треба, якщо родиться дитинка, то так. А в нас був чоловік у селі покійний вже, Лівша. Ну, він працював нормально. Тільки раз мені косу натипав і не в ту сторону. Але нічого, вона косила. Слава Богу за все. Дякуємо, славимо і чекаємо на нашу перемогу. Добра на злом. Алілуя, амінь.
1: Дякуємо вам, Надії, дякуємо за і за життєвий досвід, і за косу, і за те, що дійсно любов має бути між усіма нами, любов Божа.

якщо звернутися до статистики, то 10-11% людей на планеті є лівші або шульги. Так працює їх мозок. І у світі загалом нараховується близько 700 мільйонів ліворуких людей. Серед шульг більше чоловіків, ніж жінок. Це цікаво. І уперше цей день відзначили саме 13 серпня 1992 року за ініціативою британського клубу ліворуких. У багатьох країнах сьогодні є спеціальні магазини для ліворуких людей. Наприклад, моделі комп'ютерних мишок мають такий відповідний вигін і інше розташування кнопок, ніж на звичайних мишках. Для шульг створюються спеціальні музичні інструменти, тобто гітари. І є ще дуже цікаві люди, які вміють однаково вправно володіти як правою, так і лівою рукою. Сьогодні ми вже теж їх згадували, амбідекстри. Це дуже цікаво. До речі, коли ми кажемо шульга, то можна вживати ще слово лівиця, тобто ліва рука. У них є провідна рука лівиця.

0: ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні говоримо про велич Божого задуму у нашій людській фізіології. І задаємось питанням, шульга – це проблема чи благословення? Серед усієї інформації, яку сьогодні ми готували до ефіру, трапились на очі і відомі українські лівші. Давайте послухаємо, хто ж з українців, відомих українців, був ліворуким і досяг успіху у своїй сфері. Степан Бандера – лідер організації українських націоналістів. Степан Бандера був одним з найвідоміших українців, які були шульгою. Він був українським політичним діячем, одним з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, головою проводу ОУН. Андре Тан – один із найвідоміших українських дизайнерів, чиє ім'я стало синонімом сучасної та стильної моди в Україні. Андре Тан не лише створював одяг, а й популяризував українську фешн-індустрію. Він є засновником

початком власного бренду. Його покази завжди привертають увагу публіки, і його колекції носять багато зірок. А ось Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». Він став голосом цілого покоління. Окрім музичної діяльності, Святослав Вакарчук відомий своєю активною громадянською позицією та участю у політичному житті країни. Як і багато музикантів-лівшів, він використовує ліву руку для гри на гітарі, що є однією з його характерних рис. Марія Матіос – відома українська письменниця, чиї твори здобули визнання як в Україні, так і за її межами. Її роман «Солодка Даруся» став бестселером та отримав Шевченківську премію. У своїй творчості Марія Матіос підіймає складні історичні та соціальні теми, пов'язані з життям на заході України. Її проза вирізняється глибиною та психологізмом, що робить її однією з найвпливовіших письменниць сучасності. Міла Іванцова – сучасна українська письменниця, чиї твори поєднують елементи психологічної прози, мелодрами та історичного роману. Вона є авторкою книг «Вільха», «Грав паралельне життя» та інші. Міла Іванцова активно популяризує українську літературу, її книги знаходять відгук у серцях широкої аудиторії. Та її творчість є яскравим прикладом того, як сучасні українські автори можуть бути успішними і затребуваними.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І у нас на лінії вже є слухач, готовий поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Ну, потрібно, хочу деяку думку висказати. От ліша чи правша, як ми знаємо, як його поділити? Ніяк.

0: як люди стоять однаково і. Але коли починаєш щось робити, тоді вже стає зрозумілим, чим вони користуються, як вони це роблять, і щось у них виходить чи не виходить. Це вже третя справа. Тобто перша, як розлічити, друга, вже як роблять, і третя, який результат. Але давайте, є таке слово, написано в Екклезіаста, 10 розділ, там є 5 вірш, там сказано так. Є зло, яке бачив я під сонцем. Це якби похибка, яка проходить від властеліна. Тобто, якби, ну, властелін, це хто у нас? Бог, який все в нього під контролем, який все створив і по йому все рухається. І якби похибка, виходить, така. І навіщо це робиться? І який задум у цьому? Тобто, якби, ну, якби воно так і похибка, і як виглядає як зло, чому? Тому що є правила определені, і як досягти того чи іншого успіху, і тут на тобі якась похибка, яка все правила може зійти на нівець. От, наприклад, якщо взяти труд якийсь, що в труді саме важливе? От, допустим, робота там бетон крушити, там щось з бетоном робити таке, щоб його там, ну, можна було посверлити чи подолбати, що потрібно. Саме важливе, що людина каже, що потрібні інструменти, бо без них нічого не зробиш. Другий може сказати, що потрібна людина, яка вміє цими інструментами робити, бо якщо не вмієш, ці інструменти швидко з строя виходять. Можна робити цей, другий, любий інструмент за 5-10 хвилин. Тобто, що потрібно? А потрібно не це. От в роботі що саме важливіше? От написано так, що якщо Господь не построїть дома, то напрасно трудяться строящі. Якщо Господь не сохранить дома, то напрасно бодрствує страж. Тобто, оця робота, якщо Господь її разом з тобою робить, це важливо. Чому? Це найважливіше. Тому що воно буде звершено до кінця, і те, що потрібно потім оце все сохранити, він сохранить. І тут не важливо, який там страж буде, він це зробить. Тобто важливо те, що Господь з тобою. І от є такі от місця з писання, що там, ну, якби обращають внимание на те, що по ліву сторону, по праву сторону, там первенство, первородний. І таке є, і якось на це, от там Ісус Христос сказав, що поставити одні по ліву, другі по праву сторону. Це поки є земля, поки є суд, поки все це происходит. Але в Царстві Божому там є і ті, хто стануть по ліву сторону Ісуса, і по праву сторону, і мати синовій Завідєвих, вона так і сказала, що хай один стане по ліву сторону, другий по праву сторону. Тобто якби є різниця тут на землі чи там в вічності. Так само і, наприклад, воля Божа. Людина, там написано, що блаженні нищі духом, бо їхнє Царство Небесне. А чи можуть вони війти в це Царство Боже? Не можуть. Чому? Тому що, якщо людина не буде народжена згори, вона не може побачити. Якщо не може побачити, вона не може війти в це Царство Боже. Якщо Ісус Христос сказав, що от, якщо ті, хто входить в Царство Боже, ті, хто виконують волю Божу. А якщо він не виконує, він являється преступником. Ісус Христос не прийшов, щоб зруйнувати закон і грішників ввести в Царство Боже. Ні, він утвердить закон, прийшов. Тобто, оце всі правила, оці всі заповіді, це блаженство, воно відноситься, доки існує земля і небо. Тобто, коли воно все відміниться, тоді вже можуть війти. Але якщо людина виконує заповіді, виконує правила, то він може війти зараз, не потім колись, коли там все закінчиться і упраздниться ті заповіді, упраздниться там статус жінка чи чоловік, упраздниться там, чи він сіріянин, чи він русський, чи він українець, неважливо. Тобто воно все до пори до времени. Для чого? Для того, щоб чоловік міг зараз у цей час отримати Боже благословення, у цей час побачити волю Божу, порадуватись, тому що є воля Божа блаженна і вона корисна для людини. Так що воно все створено, але воно виглядає як похибка. Але потрібно шукати, а в чому суть, в чому Божий задум. І тоді воно все становиться зрозумілим. Людина радується, тому що Бог таки створив не напрасно. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо за ваші такі глибокі роздуми на основі Слова Божого. Дякуємо, що долучаєтеся і ділитесь своїми думками в нашому етері.

0: Ви прослухали композицію гурту Room for More, пісня «Він прийде». І нагадаємо, що на Світлому радіо дуже часто звучать ваші улюблені пісні цього гурту. І цього літа цей прекрасний гурт їде у тур рідною Україною у міста мовлення Світлого радіо. Це станеться зовсім скоро. Уже відбулися концерти в Чернівцях та Вінниці, і 14-15 серпня концерт гурту Room for More буде у Києві, 18-го у Рівному, 19-го у Львові і 20-го серпня у Тернополі. Долучайтесь, знайдіть більше інформації, вписавши у пошук гурт Room for More, концерт 2026 та ваше місто. Ну а ми чекатимемо ваших вражень. І у нас вже є дзвінок. Зараз ми робимо технічні моменти, щоб долучити і ви змогли почути. Так. Угу. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю вас, пані Світлана, вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Ну, про ліву руку я не дуже знаю. Але слава Богу за те, що він створив людину так чудово по образу своєму, розположив члени усі у тілі, як йому угодно. Я думаю, що немає значення, якою рукою людина працює, але завдяки рук, що вони працюють, людина живе. У 1 Коринфянам 12:20 членів багато, а тіло одно. Тіло називають і церкву Ісуса Христа. Страдають усі члени, якщо страждає один член, усі члени страждають. А якщо славиться один член, з ним радуються всі члени. Якщо хочемо зробити якусь милостиню, нехай права рука не знає, що дає ліва. Дякуємо Богу за всі члени у нашому тілі. Дякуємо за ваше служіння. Дякую всім слухачам. З Богом.
0: Дякуємо вам за думку і за вірші з Біблії, які ви нам нагадали.

До речі, цікаво, що окрім ведучої лівої руки, ще 40% з нас – лівоухі, 30% – лівоглазі і 20% – лівоногі. Згадаю, що мій тато був ліворукий, лівоногий, і у своєму дворі він був найкращим футболістом. А у дорослому віці він гарно грав у шашки. Він був всебічно

0: розвиненим, багато читав, був обізнаний в різних сферах, і можна було задати йому будь-які запитання, він знав на нього відповідь. Водночас він все вмів робити своїми руками, від меблів до ремонту годинників будь-якої складності. Ну і мене тато тренував в дитинстві на власному прикладі працювати обома руками, читати, писати зліва направо, справа наліво. Все це згодилося в житті, всі ці навики, особливо в роботі з дітками. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю. Дякуємо Господу за це, що він нас так дивно створив, як вже згадували. У мене в сім'ї також є Лєвша, це мій старший внук, якого ми дуже чекали, бо першого завжди дуже чекають, якого я дуже люблю. І, можливо, я і не дуже знала, що він Лєвша, але були такі моменти, що я їх брала зимою, коли було холодно, щоб вони йшли в школу від мене. І я бачила, що він пише лівою рукою. І я хотіла, ну, перевчати, а моя старша донька каже, не роби цього. Не старша, а молодша донька каже, не роби цього. То вас ще, каже, радянські стереотипи, це в нього краще працює, ну, я вже забула, яка півкуля. І він може писати правою, але мені так було цікаво, ну, наблюдати, як він пише лівою, і він дуже такий акуратний, і в нього гарний почерк, і в роботі акуратний, і кругом. Не знаю, як у війську. Але, не знаю, може вже згадували, бо я спочатку не чула, що книги суддів описуються про одного суддю, Лєвшу, його було звати Егуд. І ми, Ізраїльові сини дуже грішили, і Господь дав їх у Моавському цареві Єгелонові, і вони служили йому 18 років. Вони, ну, нелегко було, як кажу, бути рабами або полоненими. І вони кликали до Господа, Ізраїльові сини дуже, і він дав цього Егуда. І він був лівшею. І вони сказали, понеси цьому Еглонові подарунка. І він прип'яв або припоясав під свій під одяг, під праву сторону меча. І коли увійшов, то він його, ну, він його тим мечем і вбив. І бо охорона не чекала, що він може лівою рукою це зробити. І ще в Біблії написано, в книгі суддів також є там, що з Веніамінового коліна було 700 людей лівшів воїнів. Так що я не знаю, але Господь так створив, і я дякую за всіх людей, за всіх дітей, правда. Тепер я деколи дивлюся на наших воїнів, поранених, які або без одної кінцівки, ну, на жаль, є навіть без двох, я бачила, і бачила, як жінка дуже добре відноситься. Ну, і вони роблять їм протези, і я молюся за це, щоб їм робили найкращі протези. Але, допустимо, якщо він був правша, то йому треба вже вчитися лівою рукою, якщо в нього немає правої руки. Тому молимося за таких наших дорогих воїнів. І дякуємо Господу за всіх, і за тих, що у кого добре працює права рука, і за ліву, хоча цих, що лівою рукою, їх менше набагато. Дякуємо Господу за всіх наших дорогих, рідних, близьких і воїнів наших.
0: Так, дякуємо і вам, що ви долучаєтесь до наших етерів і вносите таку живу думку про те, що Бог такий великий, надзвичайний і по-різному нас створив. Дякуємо нашим захисникам і молимося за них.
2: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
3: Приєднуйтеся до обговорення.
0: І ми продовжуємо наш ефір. І у нас ще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Доброго Божого ранку вам, Світле Радіо, і всім слухачам. Бажаю.

0: благословень Божих. І найперше, щоб Бог дав нам мир на всю землю. Тому що по всій землі, хоч є мир, але Божого миру немає так багато в людях. І я всім бажаю миру і духовного, і в країні. Хай Бог це здійснить. А зараз, користуючись нагодою, я хочу сказати про ліву і праву руку. Коли мене моя мама народила, зайшов мій дядько, мамин брат, і сказав такі слова. Слухай, Марія, а якої ти груді давала своїй дитині саму першу? А вона каже, лівою. І він сказав, побачиш, вона буде робити лівою рукою. Мама сказала, я не дуже то звертала увагу на то, але задумалася. І так, я не знаю, це Божий задум, бо Божий задум для кожної людини, і Божа воля на всій землі, і без волі Божої волосина навіть з голови в нас не впаде. Але насправді так сталося. Я працюю лівою рукою, але працюю і правою. Пишу і харчуюся правою рукою, але втомиться права, я перехожу на ліву. Наприклад, роблю побілку в кухні, стомиться одна рука, я перехожу на другу. Мені одинаково, немає різниці, як одною, так другою працювати. І це справді так, я не знаю, але я так сказала, бо так говорила мені моя мама. І моя мама чекала, коли я буду вже, як кажуть, ложку тримати чи працювати. І я так і працюю лівою і правою рукою. Ну, але це не все Божа воля, я тільки так рахую. І хай вона буде в нашому житті, Божа воля, до кінця наших днів. Хай його слава лунає йому, хай буде йому хвала, подяка за всі його добродійства, за всю його любов, що він посилає і благословляє нас, що ми маємо достаток в наших домах, що ми не маємо ні в чому потреби. Є, що може і мають потребу, я не знаю таких, але так серед людей, яких я живу, всі живуть в достатку. Так що слава Богу за все. Оце, що я хотіла вам сказати. До побачення. Будьте здоровенькі.
1: Дякуємо вам, Анно. Дякуємо. Дуже цікаво було почути ваш досвід, вашу думку. До речі, перевірити ліву-праву ведучу руку то не складно, але от перевірити, яке око у нас домінує, оце цікаво. Можна наступним чином. Витягніть перед собою руку з піднятим догори великим пальцем. Спочатку подивіться на палець двома очима, потім по черзі закрийте ліве і праве око. Ведуче око те, яке дає картинку найбільш близьку до тієї, що ви бачите двома очима. А можна протестувати і вуха. Ось яким чином. До якого вуха ви зазвичай підносите телефон? Ось так можна подивитися. І яке вухо ви докладаєте до стіни, щоб послухати, про що говорять в сусідній кімнаті? Ну, це жарт, звісно. Але дійсно і вуха, і очі можуть бути ведучими різні. І це теж задум Божий. Дивовижно.

Нагадаємо, що Всесвітній день ліворуких вперше відзначили у 92-му році, 13 серпня, за ініціативою британського клубу ліворуких, який був створений в 90-му році минулого століття. Цього дня лівші всього світу прагнули і прагнуть привернути увагу всіх, і особливо виробників товарів, до необхідності врахувати потреби усіх людей, як праворуких, так і ліворуких.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: продовжимо наше обговорення, і у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
1: Василь з Львівщини. Ну, вже тут багато сказано, що всі члени, вони мають свою місію, і один без одного вони не обходяться, один одному допомагають, і за один за одного дбають. Так що багато не говорити. Що я можу сказати? Ліва рука не може бути без правої, права без лівої, бо по життю ми в більшості випадків виконуємо ту чи іншу роботу обома руками, обома ногами. Так що Богу дякувати за ті всі наші члени, що Він їх нам дав. І Він каже, щоб твоя ліва рука не знала, що робить права. Що це означає? Це означає, щоб ми хвалилися своєю милостю, нікому ми даємо тією рукою, чи правою, чи лівою. Вони виконують свою місію, і не треба, як це говорить, величатися і хвалитися, що ми ними робимо якісь добрі справи. А колись воно рано чи пізно, те добро до нас повернеться, і ми приймемо свою нагороду. Так що дякую, пані Світлана, що ви мене вистахали. На все добре.
0: Дякуємо і вам за те, що долучились до нашого етеру і додали таких свіжих думок. Дійсно, нам є за що дякувати Богу, і робити добрі справи можна і лівою, і правою рукою. На це нас і створив Господь, що ми і любили одне одного, і підтримували одне одного обома руками. За це слава Богу. Трішки хочеться відступити. Нещодавно ми говорили про звуки. І є таке дослідження, яке провели в медичному центрі Джорджтаунського університету, про звуки, які ми чуємо, як праворукі люди, так і ліворукі. І дійшли науковці такого висновку, що ліва і права півкулі мозку спеціалізуються на різних типах звуків. Ліва півкуля, яка керує правою рукою, вловлює швидко змінювані звуки, наприклад, приголосні. А права півкуля мозку відповідає за ліву руку, і вона полюбляє звуки, що змінюються повільно, склади, інтонацію. І Слово Боже нас вчить, щоб ми з вами досліджували і слова, і інтонацію, і глибоко пірнали в такі роздуми, були уважними дуже, і повільними на гнів, а швидкі на слухання.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: хочемо подякувати усім слухачам, які долучилися до сьогоднішньої програми і створили її разом із нами. Сьогодні ми говорили про ліворуких людей, про велич Божого задуму, про цікавість та насиченість його творива. Ми з вами унікальні, і праворукі, і ліворукі, і ті, які краще чують лівим вухом чи правим, бачать краще лівим оком чи правим. Якщо у нас з вами різні здібності і здатності, це прославляє Бога. І ми можемо демонструвати Божу унікальність в кожному з нас, унікальність його задуму, його величі. Дійсно, Господь створив кожного з нас особливим. Як написано у Псалмі 138-му, прославляю тебе, бо я дивно утворений. І робимо висновок. Шульга – це не помилка природи, а частина Божого різнобарв'я, Божого задуму.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. В ефірі голоси наших слухачів.
2: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
3: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно не включене цілий день.
1: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Радію я від смів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоїм. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
1: Псалом 118, вірші 162 по 165.

будинку 11 година 55 хвилин. Нагадаємо, що о 12 годині ви зможете почути рубрику «Час назад», а далі проповідь Слова Божого. Рубрика «Рішення за вами». О 12.30 ви зможете долучитися до читання нового заповіту. Сьогодні читаємо книгу Марка, 7 розділ. Відкривайте Біблію, читайте і слухайте.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Немає смутку і горя нема.
0: Світле радіо Еммануїл, ФМ.
2: Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за Тобою. Ми просимо Твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за Тобою. Боже, ми просимо Твого захисту, ми просимо Твого миру, ми просимо, щоб Твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

13 серпня 2026 року. У всьому світі сьогодні відзначається Міжнародний день шульги. Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Вперше цей день був відзначений засновником Міжнародного клубу шульг Діном Кембеллом у 1976 році. А з 92-го року ця дата щороку відзначається у всьому світі. Починаючи з 1600-х років і донині, шульги продовжують стикатися з труднощами та проблемами у виконанні завдань. Міжнародний день шульг – це нагадування, що бути лівшею – це не прокляття, а навпаки. Шульги сторіччями змінювали світ на краще. Тринадцятого серпня світ відзначає ще один міжнародний день – День вовка. Цей день покликаний вшанувати роль вовків у природі та розвіяти міфи про страшного хижака, а також звернути увагу на збереження цього надзвичайного виду. Які ж події трапилися у наші часи та в минувщину саме у цей день?

0: День 13 серпня. 1961 рік – початок будівництва Берлінської стіни, одного з найвідоміших символів Холодної війни. У 1942 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея «Бембі». А у 1932 році в Римі Гуельмо Маркезе Марконі вперше випробував короткохвильове радіо. Серпня у 1913 році в Шеффілді виплавлена перша нержавіюча сталь, а у 1907 році в Нью-Йорку з'явилися перші таксі. Серпня 1899 року американський винахідник Вільяму Грі отримав патент на телефон-автомат. У 1642 році нідерландський механік, фізик, математик, астроном і винахідник Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марса. Ну і найцікавіше, згідно індіанського календаря майя, саме 13 серпня у 1113 році до нашої ери відбувся День створення світу. Серпня народилися такі відомі люди. У 1926 році Фідель Кастро, кубінський політик та революціонер. У 1899-му Хічкок Альфред, британський кінорежисер. У 1897 році народився Детельов Вулф Бронк, американський фізіолог, батько біофізики. У 1866 році народився Аніелі Джованні, італійський індустріаліст, який заснував у 1899 році автомобілебудівну компанію «Фіат». У 1844 році цей світ побачив Йоганн Фрідріх Мішер, швейцарський учений, що відкрив нуклеїнові кислоти ДНК та РНК. У 1819 році, 13 серпня, народився Джордж Габріель Стокс, ірландський математик і фізик.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 серпня 2026 року. У п'ятниці в Україні без опадів, вітер північно-західний, температура вночі від 8 до 16 градусів вище нуля, на півдні країни до плюс 19. Вдень очікуємо від 21 до 28 градусів за Цельсієм. На Закарпатті – плюс 30-32. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Ну а ми нагадуємо, що Боже сонце, сонце Божої любові світить завжди над будь-якою хмарою негоди. Отче наш, співає і молиться пошилок Тетяна.

Друзі, вітаю кожного із вас, хто приєднується в цей чудовий ефір. У мікрофона Роман Савочка. І сьогодні я хотів би просто підбадьорити кожного із вас і поговорити на таку дуже цікаву тему, хто такий справжній християнин. Ми знаємо, що особливо в нашій країні дуже багато людей називають себе християнами, але не всі являються такими. Я хочу вам показати на основі однієї історії із Євангелії, як Ісус учив, яким повинен бути справжній християнин. Я прочитаю Луки 14 розділ з 1 по 4 вірші. Одного разу, коли Ісус у суботу був запрошений на обід до одного зі старішин фарисейських, вони назирали за ним. І був там перед ним чоловік хворий на водянку. А Ісус запитав законників і фарисеїв, чи дозволено зціляти у суботу. Вони мовчали, і він, доторкнувшись, зцілив і відпустив його. Ми бачимо в цій історії, що одного разу Ісуса на обід запросив один фарисей. І Ісус, цікаво, що ніколи не відмовлявся, хто б його не запрошував, чи митники, чи фарисеї, чи навіть блудники. Він завжди йшов до людей, бо він хотів бути там, де є люди. Но це було незвичайне запрошення, це було у суботу. Ви знаєте, що за єврейською традицією у суботу у них був дуже цікавий обід, він був незвичайним. Справа в тому, що їм не дозволялося підігрівати їжу у суботу, вона була холодною, через те, що не можна було навіть запалювати свічку, тим більше огонь. Я пам'ятаю, як мені мій батько розказував, мій батько 21-го року народження, що він в моєму невеликому містечку жило приблизно одна половина до війни євреїв. І він говорить, кожної суботи ми ходили в центр міста, і мене кликали, щоб я затушив свічку. І мені за це давали там якусь цукерку чи ще щось. І говорить, ми ходили з хлопцями і тушили свічки. Через те, що не можна. Я чув, що сьогодні в Ізраїлі, наприклад, якщо хочуть пити каву, вони підігрівають воду в термосах в п'ятницю, а в суботу тільки розмішують її, не можна нагрівати. Також я чув, що є спеціальні такі плити сьогодні, де люди гріють, ще в п'ятницю готують, і оставляють включеним аж на суботу, щоб поїсти гаряче. В той час не було таких технологій, тому Ісус куштував холодну їжу у суботу. І дуже цікаво тут написано, що вони спостерігали за ним. Коли Ісус прийшов на цей обід, то друзі цього фарисея, ну, скоріше всього, інші фарисеї, вони спостерігали за Ісусом. Дуже цікава думка. За Ісусом спостерігали не тільки, коли він проповідував у синагозі. За Ісусом спостерігали, коли він навіть був в гостях. Знаєте, в чому є проблема дуже багато сучасних християн? Що в церкві люди виглядять дуже набожно, а коли вони на роботі, в гостях, чи просто десь на вулиці, вони зовсім інші люди. Но за Ісусом спостерігали не в синагозі, спостерігали за ним, коли він був в гостях. За нами завжди спостерігають. Як ми ведемо себе на роботі, як ми ведемо себе з друзями, які ми тоді, коли нас інші люди не бачать. Я думаю, проблема сьогоднішнього нашого християнства, в кавичках, що ми ведемо себе в церкві, такі святі, руки зложили не так, а з іншими людьми на вулиці ми виходимо і стаємо зовсім іншими людьми. Но за нами спостерігають, не тільки в церкві, за нами спостерігають і коли ми в іншому місті. Я пригадую цікаву історію, яку я прочитав в одного пастора американського. Ну, він відомий пастор в своєму місті, в його велика церква. Він каже, одного разу я приїхав на машині в Макдональдс і з машини заказував собі їжу. Я думаю, що в Україні, в інших країнах так же само, коли ви заказуєте, ви знаєте, що ви хочете, вони спеціально вам пропонують ще щось, щоб взяти більше грошей з вас. Якщо ви заказуєте маленьку картоплю, вони запропонують, а може ви хочете середню або велику, ви заказуєте там таке меню, а вони вам хочуть запропонувати більше. Він каже, що я під'їхав і сказав чітко, що я хочу. І мені ця дівчина, яка обслужувала, вона каже, може ви хочете ще це? Я кажу, ні, дякую, я хочу тільки це. Вона мені знову щось пропонує. І так три рази. Ось в кінці я вже дуже
розізлився і кажу їй: «Ви можете дати мені те, що я вас прошу, і не пропонувати мені те, що я вас не прошу?» І дуже я вже такий, говорить, сердитий, під'їжджаю до вікна, де платити за цю їжу. Коли я під'їхав до цього вікна, то ця дівчина, з якою я розмовляв тільки що, вона мені каже: «О, вітаю вас, пастор, а я ходжу у вашу церкву». І тут я зрозумів, що я повинен бути святим не тільки в церкві на сцені, я повинен бути святим кругом, навіть коли я думаю, що мене не бачать, і я думаю, що мене не знають. В цьому є проблема багатьох нас сьогодні, що ми ведемо, я би

так сказав, двойне життя. А Бог хоче, щоб ми були завжди святі. За Ісусом написано тут, спостерігали, навіть коли Він був в гостях у когось. Бо християнин, який в церкві, такий і на вулиці, такий і в гостях. Наступне, дуже цікава думка, яку я хотів би, щоб ми тут побачили. Ісус перетворив або перевернув обід в служіння. Його запросили на обід, а Він під час цього обіду зцілив хвору людину. Обід перевернув служіння. Я про себе навіть подумав, про що я розмовляю, коли я збираюся з іншими в гості? Про що ви говорите, коли ви вас запросили кудись? Про що ваша розмова? На жаль, сьогодні багато християн, як я вже говорив, вони в церкві говорять про Бога, вони моляться, вони дуже набожні, їхня одежа дуже набожна. Про що ми говоримо в гостях? Ісус гості перевернув в служіння. Сьогодні дуже багато християн, вони стали дуже матеріальними. Багато християн, вони тільки хваляться один перед одним, коли вони збираються в гості. Скільки коштує твоя машина, скільки коштує твій одяг, скільки коштує це, а де ти взяв це? Їх розмови тільки про земне, тільки про якісь тимчасові речі. Вони хваляться, вони вихваляються своїми заробітками, вони вихваляються грошами, і їхні розмови взагалі не про Бога. Но Ісус, коли Він, ви подивіться, кожен раз, коли Ісус був в гостях, Він гості перевертав в служіння. Хто скаже, ну, ми повинні розділяти це. Друзі, Бог нас спас. Нас мало часу проповідувати людям. Ми повинні завжди проповідувати. Я пам'ятаю, коли ще був студентом, я навчався в Києві, і одного разу я приїхав додому, і прийшов в гості, були мої друзі, і я їм кажу, давайте сьогодні зробимо особливі гості. Я сказав, давайте кожен з вас достане зараз Біблію, і ми будемо 10-15 хвилин читати, а потім ми поділимось, хто що прочитав. Вони дивляться на мене такими очима по 7 копійок. Та ми прийшли сюди, можливо, там займатися просто. Ми вже були сьогодні в церкві, а зараз ми хочемо розслабитися. Ти тут таке нам якесь говориш, розумієте? Люди привикли дуже сильно розділяти своє життя. Але Ісус гості перевертав в служіння. І остання думка, коли Ісус зцілив цю людину, написано, що всі люди, які там були, і той, хто його запросив, і інші гості почали нарікати на Ісуса і казати, ну, те, що ти зцілив, може й добре, але із-за того, що ти зцілив у суботу, то нам це не подобається. Ісус навіть розказав там таку історію, що якщо ваш віл чи корова впаде, чи осел впаде в колодязь, чи ви не достанете його в суботу. Сьогодні багато людей, вони розказують, що потрібно тільки тоді поклонятися Богу. Тільки в такий день поклонятися Богу. Коли ти йому молишся, тільки там, наприклад, в суботу чи якийсь інший день. Знаєте, ми не повинні чекати суботи, щоб молитися Богу. Ми повинні поклонятися Богу кожен день. Я вважаю, що кожен чоловік і жінка повинен кожен день помолитися Богу. Деякі люди поклоняються не в суботу, в неділю. Тільки в неділю вони ходять до церкви, а в понеділок по суботу вони забулися про Бога. А є люди, які взагалі ходять в церкву тільки на Пасху чи на Різдво. Ой, тоді мені потрібно сходити або ще на своє хрещення і все. Ну, ви знаєте, ми повинні поклонятися Богу не тільки в якісь окремий день неділі, не тільки на якесь велике свято християнське, а ми повинні поклонятися Богу кожен день. Сьогодні, на жаль, як я сказав, що мало щирих християн, які готові поклонятися Богу, говорити про Бога, жити Богом частіше, не чекати особливого дня, не говорити тільки в суботу, не думати, що якщо я йду пішком, то це так подобається Богу, що я не приїхав на машині, а прийшов сюди. Богу подобається, коли в нас буде чисте серце. Богу подобається, коли ми гості перевернемо в служіння, коли за нами спостерігають, а ми святі, і коли ми в ресторані, і коли ми в магазині, і коли ми на роботі, і коли ми в гостях. Це є справжнє життя християнина.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наша дорога людина Світлого Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді.

0: Світового радіо ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо дуже вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світове Радіо. Так що допомагаємо Світовому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
1: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 7.
2: І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, те, що не вмитими. Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш, і глеків, і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники:
3: «Чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими?»
2: А він їм відказав:
4: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занехаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного іншого робите ви».
2: І сказав він до них:
4: «Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав: шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері корван чи дар Богові, те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите».
2: І він знову покликав народ і промовив до нього:
4: «Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав:
4: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця йому, але до черева, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу».
2: А далі сказав він:
4: «Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює».
2: І встав він, і звідти пішов у землю Тирську і Сидонську. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався, та не міг утаїтися. Негайно, бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла та й припала до ніг йому. А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав:
4: «Дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться, бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам».
2: А вона йому відповідь каже:

0: сплячих кришок.
1: І він їй сказав:
2: за слово оце йди собі. Демон вийшов із твоєї дочки.
1: А коли вона в дінці вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї. І вийшов він знов із країв тирських і сидонських, і подався шляхом на Сидон над море Галілейське через околиці десяти місця, і приводять до нього глухого немову, і влагають його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу самого, і вклав пальці свої йому в уха, і сплюнувши, доторкнувся його язика, і на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього:
2: «Еппата!»
1: Тобто «Відкрийся!» І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язались негайно, і він став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали, та що більше наказував їм, то ще більш розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили:
0: «Він добре все робить, глухим дає чути, а німим говорити».
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі.

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Вищук про вуста.
1: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Цитати людей, які щось знали.
3: Тільки напівзнання призводить до безбожництва. Ніхто не відкидає буття Божого, окрім тих, кому це вигідно. Френсіс Бекон, англійський філософ.
4: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти, веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації щоразу, коли відбувається ця ситуація, і на тій війні в цілому, Господи, дайте перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усі. Амінь, Боже.
2: Не перемикайтесь. Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: спасися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею Твоєю і почуй мене.
1: Псалом 107, 6 і 7 вірш.

0: Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: живи, Господь, і благословенна будь скеля моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться.
1: Цитата з Біблії.

Шановні слухачі, на годиннику 13 година 55 хвилин. Нагадаємо, що зовсім скоро ви зможете долучитися до інтерактивної програми «Вітання». На вас чекає світле освічення, а ваших теплих слів чекають ваші рідні і друзі.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світне радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.
3: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.

Настала година вітань, світло свідчення відкриває вам двері. І найперше хотіли привітати сьогодні усіх, хто має чудове ім'я. Арсеній, Максим, Євдоким, Веніамін, Степан, Микола, Василь, Володимир, Олексій, Іван та Георгій. Сьогодні ці люди святкують свої іменини, тобто День Ангела. І для вас пролунає музичний сюрприз. Ловіть!

Вогонь горить, поки ми підсідаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: нас уже на лінії слухач, який хоче, яка хоче привітати когось дуже близького і рідного. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю тебе, мій дорогий, найкращий друг. Сподіваюсь, ти мене зараз чуєш. Вітаю тебе, мій Максимка, з ним ангела, з твоїм днем сьогоднішнім. Бажаю тобі самого найкращого, а особливо найкращого в нашому спілкуванні, в нашій дружбі. І сподіваюсь, наша дружба, вона справжня. І хочу для тебе замовити пісню «Ветер». Гурту Скайдур, ти і я обнімаю тебе щиро і міцно цілую. Спишемось якось, може побачимось, до зв'язку. І також вас усіх вітаю, моя радіородина. Щиро благословляю, рясно. До зустрічі.
0: Дякуємо вам за замовлення. Приєднуємося до ваших вітань і слухаємо разом звичний подарунок.

0: На Світлому радіо Еммануїл моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі?
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.

0: І наша програма продовжується. В ефірі іще один слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю. Я щось задумалася на хвильку. Я хочу, я сьогодні дуже така весела, бадьора, щаслива. Я хочу тобі побажати щастя, здоров'я, сили, натхнення. Але не дуже бадьора, тому що я через дві неділі в слідучу суботу уїжджаю додому у Львів. А там бучні сирени такі. Я не знаю, що робити. Мені так печально. І на серці заодно радісно. Я молюся. Благодарю Бога, щоб він мене підтримав, під, ну, за свою руку тримав.

0: что я нападал духу. И хочу, чтобы вы меня подтримали и для своей бодрости и радости. Я хочу, чтобы вы включили Чеботаревы, якую я замовила пісню.
1: Добре-добре, пісня про Ісуса буде для вас гарною втіхою.
0: Добре, дякую.
1: Угу. Тоді послухаємо пісню разом і для нашої, і для вашої бадьорості.

0: Триває світло свідчення, і у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дорогесеньке моє радіо, Еммануїл, вітаю вас усіх-усіх наших дорогих сестер і братиків з гарним, святковим, літнім днем. Вітаю сьогодні усіх Максимів. Максима Приступу, волонтера з Радіо Марію, а також свого внучка Максимчика. Всіх Максимів, усіх воїнів наших, усіх, які звуться Максимами і іншими іменами, яких сьогодні іменини. І хочу побажати усім міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь, много є і блага є літ. І нехай сили небесні вас бережуть, ангели щастя на крилах несуть, а матінка Божа, цариця свята, попросить у Бога щасливі і довгі її літа. Много є і блага є літ усі. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю нашу і переможе війну, і подарує нам швидку перемогу. Прошу їх привітати всіх гарною пісенькою. Дякую, папа Чунцьом, з Богом, надія Львів.
0: Дякуємо вам, приєднуємося до таких щирих вітань і слухаємо музичний подарунок.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Передаємо вітання усім, хто слухає нас за кордоном. І для вас лунає пісня «Музичний подарунок» від директора Світлого радіо. Я знаходжу. Нехай знайдеться Божа милість для вас сьогодні.

Наступний музичний подарунок пролунає для тих, хто підтримує Світле Радіо молитвами і фінансами. І ми щиро вдячні вам, що в такий скрутний час ви знаходите і можливості, і сили, і навіть гроші для того, щоб підтримати улюблені світлі хвилі. Оце для вас музичний подарунок.

Ми дуже вдячні сьогодні тим, хто захищає кордони нашої держави і воює за наш мир і спокій, за нашу рідну Україну. І сьогодні для вас ми хочемо подарувати чудову пісню «Дякую тобі, герою». Своя мюзик співає для вас.

зазвичай вітаємо іменинників з їх святом. А сьогодні, прямо зараз, хочемо привітати усіх, хто став сьогодні матусею. Отже, наступний музичний подарунок саме для вас. Роди Роман співає «Мама».

телефонувала Альона і дуже просила поставити для підбадьорення пісню Хавана Гіла. Отже, ловіть і слухайте, і надихайтеся. Редман Олександр співає давню пісню.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
2: І у нас на зв'язку ще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу. Хочу замовити продовження нашої ранішньої теми. Пророки, які б ми не були, чи правші, чи не всі, візьмемося за ті наші руки і, як це говорить, прославимо Господа і подякуємо за те, що ми можемо взяти один одного за руки і радіти життю. І замовити для всіх пісню «Гей, співає Україна». Дякую.
2: Дякуємо і вам за замовлення і за гарне побажання.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: В ефірі програма «Світле освідчення».

невелике оголошення. На світлому радіо звучать ваші улюблені пісні гурту Room for More. Цього літа цей прекрасний гурт їде у тур рідною Україною, ще й у міста мовлення світлого радіо. І це станеться зовсім скоро. У Києві 14 та 15 серпня відбудеться концерт гурту. У Рівному 18 серпня, у Львові 19, у Тернополі 20 серпня. Долучайтесь, знайдіть більше інформації, виставивши у пошук гурт Room for More і вписавши концерт 2026 та назву вашого міста. Отже, чекатимемо ваших вражень від концерту. Ну, а зараз послухаємо пісню цього гурту. Бог з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.
2: Ми хочемо поговорити з вами про прощення, про те, як важко пробачати і просити пробачення.

тебе образили, умій прощати. Перемагати зло добром навчись. Щоб гіркоту образи забувати, частіше на Голгофський хрест дивись. Навчись прощати, коли серце крається, а біль нестерпний груди стиснув знов. Здається, що весь світ тебе зрікається. Згадай Христа, згадай Його любов. Ти пробачай так легко, наче дихаєш, неначе воду п'єш, чи хліб щодня йси. Нехай молитва стане тобі втіхою, вогонь святий у серці не згаси. Вмій пробачати не лише на слові, але всією сутністю душі. Народжується прощення в любові, в двобої молитовному вночі. Навчись прощати і відчуєш радість. Лікує милосердя, як бальзам. В Ісусовій молитві є порада. Пробачиш – прощення отримаєш і сам.

0: прости нам борги наші. Вітя гірко плакав. До нього підійшла мама і запитала, що сталося. Вітя, трохи заспокоївшись, почав розповідати.
1: Коля завжди був відмінником, а всі чверті я став відмінником. І він дуже розсердився на мене, коли ми йшли зі школи додому. Він вирвав мого щоденника з рук і закинув високо на дерево, а потім засміявся і утік, але я йому помщусь.
0: Мама сказала, любий мій хлопчику, послухай, що сказав Христос, любіть ворогів ваших і робіть добро тим, хто ненавидить вас.
1: Я спробую,
0: тихо відповів Вітя. За кілька днів Вітя з іншими хлопцями грав у м'яча. Прийшов і Коля, але він спізнився і не міг брати участі у грі. Це дуже засмутило його.
1: Колю, візьми мого м'яча та грай,
0: сказав Вітя з любов'ю. Коля з подивом подивився на нього і почервонів. Він довго мовчав, а потім, дивлячись під ноги, тихо промовив: «Пробач мені, Вітю». І далі вони стали грати разом. Увечері перед сном Вітя, ставши на коліна коло свого ліжка, молився:
1: «І прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим».

ту собіжі ночок, із ромашок польових. Помолюсь, небесний отче, ти мене благослови. Схожа я на ту ромашку, що в полі розцвітає. Моє серденько, як пташка, Богу пісеньку співає. Бачечко біленька, бантики червоні. Хоч я ще маленька, та вже Божа доня. Бога я кохаю всім своїм серденьком, так як любить татко, так як любить ненька.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи про бачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть, – говорив їм кравець, – я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Любов довго терпить, любов милосердство, любов не заздрить, любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Любов не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить у все, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Перше послання до Коринтян, 13, вірші з 4 по 8.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.

0: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
1: Без перестанку моліться.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя.
1: Цитата з Біблії.
2: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
3: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Північне Сихівське кафе. Пам'ятаєш, ми сиділи з тобою за невельми чистим столиком коло якогось там бару на Сихові. Ти пив свій чай із лимоном, а я куталася у твою завелику на мене куртку і не пила свого чаю, бо там утопився бідолашний комар. Я дивилася на тебе і майже плакала. Було вже близько півночі, мені до нестями хотілося спати, а дим твоєї цигарки прикро різав очі. Я слухала тебе, і ти плакав насправді. Боже, Боже, як мені хотілося триматися, не заплакати насправді теж. Залишатися впевненою, показати, що я вірю у краще, що у тебе буде усе добре, і мені нічого плакати. Я маю сміятися, маю плеснути тебе по плечі, сказати щось переконливо оптимістичне. Я піднімала очі на зірки, яких не було видно, щоб сльози закотилися назад у горло. А з клубком, який збирається там, я вже якось упораюся. Мовчатиму, наприклад. Поки ти запалюєш нову цигарку, я забираю твій чай. Там залишилося ще півкухлика. Я роблю ковток, бо знаю, що довго не зможу мовчати. Хочу, аби сльози з горла скотилися у живіт, а там я якось уже з ними розберуся. Ти дивишся убік і раптом запитуєш, чи я не замерзла. Кажу, що страх, як замерзла, і прошу зв'язати мені теплі шкарпетки на ноги і шарфик у придачу. Сподіваюся, що ти засмієшся. Кутики твоїх губ піднімаються угору,

але лінії над носом не розгладжуються. Твої очі й на мить не стають світлішими. Тобі боляче, я знаю. Тобі нестерпно боляче. Я страшенно хочу тебе обійняти, але в нашій сім'ї ніхто не любить телячих ніжностей. Хіба я одна, але навіть ти мене у цьому не розумієш. Магду, давай я відвезу тебе до Дани. Досить із тебе пригод на один день. Я знаю, що означає цей твій погляд. Двері у твою хлопчачу кімнату відчинилися надто широко. Я вгледіла те, що мені бачити було не слід. Тепер ти хочеш відправити мене на гойдалку чи ще кудись, лишень би я не ступила на крок ближче. Я хочу крикнути, Денисе, що врешті-решт твоя мала, нерозумна сестра давно виросла. Червоні шрами на руках і майже чорні синці на ногах давно перетворилися на дрібні білі рисочки, які помітимо хіба що ми з тобою, і то, якщо дуже захочемо. Зате у моєму серці тепер уже немало зарубцьованих і незарубцьованих ран. У моїх очах не так багато шалу і небезпечних іскорок, але там досить суму й розуміння. Я вже не та нестримна бешкетниця, яка пролізе у твою кімнату, коли ви з хлопцями ганятимете м'яча, і приклеїть у твоєму серйозному хлопчачому альбомі з марками три наклейки Барбі й один фантик із Love Is. Я, Денисе, давно розумію, що таке болить. І не маю жодного наміру вигріватися в затишній кухні Дани, за якою скучила, між іншим, дощему, коли ти куриш тут свої цигарки одна за одною і готовий просидіти під цим дурним баром цілу ніч. Замов мені ще чаю з лимоном, а цей басейн із трупом занеси назад. Через лічені хвилини у нас відберуть кухлі, вимкнуть музику і зачинять двері, бо уже північ і годі сидіти за чаєм. Але ти не вмієш мені відмовляти, ти йдеш і просиш зробити мені чай і простежити, щоби жодний труп москітів-самовбивців не з'явився у гурняці, доки мені його не принесуть. Ти приходиш, сідаєш напроти мене, і у колонках раптом обривається гідотний шансон, а перші прості акорди натякають на щось добре нам знайоме. Звідки у цьому непримітному закапелку взявся Коен зі своїми Давидом і Самсоном? Диво не інакше. Під це щемливе, зламоно духе тихе алілуя плакали або раптом і надовго замовкали хлопці. Під цю пісню плакала я, але лише тоді, коли ніхто не бачив. Під нею ми ніколи не сумували з дівчатами. Коли дівчата сумують усі вкупі, їм потрібні шум і гам, яскраві барви, смачна їжа, весела музика і високі підбори. Але тут знову був ти. Чоловік, якого я до нестями люблю, якого своїми малими ручками хочу затулити від усіх бід і нещасть, скільки себе пам'ятаю. І ти вже не плакав, але мовчав, і в очах щось блискотіло. Я ненавиділа жінку, яка змусила тебе сумувати. Я хотіла, щоб боляче було їй. Але згадувала вранішню недільну проповідь, і з-поза тамтої неділі згадувала слова, сказані про Ісуса, як Він прощав і своїм кривдникам. У цю мить я шкодувала, що пішла тоді до церкви. Але хоч би там як, ця жінка мене не скривдила, вона скривдила тебе. Я її ненавиділа, ненавиділа з усіх сил. А тихий голос священнослужителя, який зараз видавався недоречним і нав'язливим, звучав десь усередині у ті вуха, які неможливо було затулити, і нагадував про те, що Ісус прощав усім однаково. Він відпускав гріхи тим, хто скривдив навіть не його. І навіщо? Навіщо я туди пішла? У цьому твердженні не було благородства, не було нічого, крім пекучої, жорстокої, холодної несправедливості, якщо тільки вважати тебе досконалим. А я знала, що досконалих не буває, і що може скривдив цю жінку ти, а не вона тебе, і що може зараз її брат так само ненавидів тебе, а може у неї не було нікого, не було брата, не було б того, хто міг пригорнути її до себе, подивитися в очі і сказати, що усе буде добре. Мені пригадалося, як я закохалася у того високого кавенщика із сумними очима. Некрасивого, але високого, пам'ятаєш? Я перестала вчитися, їла через раз, яке безглуздя, подумати лишень.
І ти тоді сказав, що якщо він мене, не дай Боже, скривдить, то йому доведеться до кінця життя забути про свої жарти і перейти на історії жахів, які він розповідатиме із власного досвіду. Але він мене так ніколи не скривдив. Більше того, він мене так ніколи й не помітив. А якщо й помітив, то склав якийсь жарт про великі божевільні очі, що дивилися на нього із крайнього столика студентської їдальні. Та й забув переповісти його на своїй вечірній словесній розминці. Настільки то було для нього неважливо. Дай мені її номер. Що? Кого? У твоїх очах була неабияка тривога. Ти що, здуріла? Пий свій чай і не вигадуй дурниць, вистачить мені твоїх Барбі в альбомі із марками. Ти старався віджартуватися про старе, ти знову зачиняв двері, а поруч не було хлопців, які могли би витягнути тебе грати у футбол. Вибач, перегнула палицю. Кажу, я винувато, опускаючи очі долу. Та я просто вже дуже хочу спати. Викличеш мені таксі? Сонний офіціант вибрів із дверей бару і відібрав у нас кухлі, аби як протерши поверхню столу брудною ганчіркою. Ти дістав свій мобільний, і поки ви говорили, як краще назвати місце, куди їхати водієві, я вихопила з твоїх рук телефон і прутко кинулася до дверей. Забігла всередину, збила ще якогось сонного хлопця і крикнула, що мені терміново треба в туалет. Він махнув рукою кудись у глиб зали, і поки ти зайшов досередини, я вже закрила за собою дверці. Я мала твердий намір зателефонувати Яні. Якщо для ваших стосунків справді немає жодної надії, як ти ото говорив мені зі сльозами на очах, то я лише долю останню краплю у басейн вашої втопленої любові. А якщо ти хоч на трішки помилився, принаймні спробуй кинути комарику соломинку. Алло. По голосу було чути, що ця дівчина плакала довго і багато. Не розбудила? Від ніяковіння зморозила я і, злякавшись, що вона кине слухавку, бо почула жіночий голос, швидко додала. То Магда, Денисова сестра. Бідолахи уже не було сил тримати ридання. «Як він? Де ви?» – розгублено запитала вона. «Та я закрилася з його телефоном у туалеті якогось бару, а він воює з офіціантом, вимагаючи ключів, напевне», – засміялася я. До її честі я не засміялася у відповідь. «Ви у Львові?» «Угу, на Сихові». «Приїжджайте до мене пити чай. Я саме круасанів, шоколадом і згоря напекла». «А мій брат по дорозі до тебе мене не вб'є, ви ж ніби, ти вийди з туалету, ну, якщо ти, крім розмови зі мною, не маєш там інших справ. І дай йому телефон. Я попрошу вибачення і запрошу вас на вечерю. Хоча так, ми посварилися, дуже посварилися, і між нами кажучи, я все одно вважаю, що винен він». І вона зайшлася водночас сміхом і риданням. Мені завжди страшенно подобалися люди, які не втрачали почуття гумору навіть в істериці. Ну, а потім були твої крики дорогою, смачні, але трохи засолодкі круасани, зразу відчутно, що напечені з дівочого горя. Я заснула із милющою кицькою на м'якому килимі у вітальні, а ви, здається, говорили і плакали на кухні до ранку. Ну, а завтра буде ваше весілля. Тож бережи мені, братову, чуєш? А то замість жартів страшні історії доведеться розповідати тобі з власного досвіду. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Пікнік у передвесняний день. Ого, який ти молодець! Мені дуже пощастило з чоловіком. Я тобі вже про це казала? Я відриваю очі від книжки і шукаю поглядом джерело такої життєстверної фрази. На сусідній лавці у скверику коло головної площі міста сидить молода пара. А коло них у бозику симпатичний малюк скрутив ручки у дві дольки і пробує на смак кожен пальчик по черзі. Чоловік усміхається, хитає головою і хитро дивиться на жінку. Казала, ага. А я тобі казав, що і ти цей, ну, теж так нічого. Вона ляскає його по плечі, він корчить із себе мученика, і вони голосно регочуть. Так щиро, що малюк на мить забуває про мізинчик лівої руки, якого саме смачно облизував, і сміється собі. Батьки водночас забувають про усе на світі, схиляються над візочком. За кілька днів почне пробуджуватися справжня весна.
Тож зараз місто згортається клубочком на площі, щоби трохи нагріти місце. Куди та весна могла би прибути? Це майже як розведення вогню у каміні узимку перед тим, як мають прибути дорогі гості. Голуби літають красивими колами, юні пари цілуються, підлітки що 2 хвилини вибухають сміхом, а літні пари йдуть, міцно тримаючись за руки. Я знову мимохідь дивлюся на щасливу сім'ю на сусідній лавочці. Мені звідки знайоме обличчя цього чоловіка. Приглядаюся пильніше і ледве стримуюся, щоб не ляснути себе по чолі. Та ж то той самий привітний офіціант із мого улюбленого кафе, що стоїть якраз за рогом сусіднього будинку. У руках жінки термокухлик, а в пластиковій коробці, що вмостилася у неї на колінах, бурітос – одна із найсмачніших страв, які подають у тому кафе. Здається, мама і сином прийшли провідати татка на роботі під час щоденної прогулянки, а він вирішив влаштувати їм пікнік на свіжому повітрі. А ще думається, що навіть за це він заслуговує такої прекрасної фрази з уст коханої у нього жінки. Вона дивиться на нього так, неначе їй випала нагода потрапити на аудієнцію до короля. Його ж усміхнені очі сповнені якимось особливим теплом. Дме холодний вітер, і чоловік поправляє її капюшон, а потім краще вкутує малюка пледом. Той спокійно спить. Вони помічають мій погляд, усміхаються, я усміхаюся їм у відповідь і схиляюся над книжкою. Там пишуть про простих людей, які, незважаючи ні на що, облаштовують собі красиве і щасливе життя. Відпустку, коли не вистачає грошей на подорожі, проводять у пошуках скарбів у рідному місті. Сімейну вечерю влаштовують на освітленій свічечками веранді, коли хтось із рідних захворів і не має сил вибратися з усіма на пікнік. Взагалі там стільки дрібних рецептів простого і тим справжнішого щастя, що їх можна вибирати по намистині і писати підручник із радості. І домагатися, щоб по ньому неодмінно викладали в усіх школах, і обов'язково затяті оптимісти. Тоді таких нерозсудливо щасливих і закоханих пар, як те, що сидить на сусідній лавці, було б значно більше. Я знову крадькома дивлюся на них. На їхні обличчя лягла тінь серйозної зосередженості. Вони намагаються щось вирішити. На чолі офіціанта, якого я звикла бачити усміхненим і спокійним, 2 тонкі вертикальні риски якраз поміж брів. Він дивиться кудись удалечінь. Його погляд мав би втупитися вон той будинок, але, здається, чоловік прозирає крізь нього і бачить щось важливе. Ви прослухали уривок з історії «Пікнік у передвесняний день». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник «Астра-4». Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу.

0: обіцяв йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа, вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш народ, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Повернути час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 13 серпня 2026 року. У всьому світі сьогодні відзначається Міжнародний день шульги. Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Вперше цей день був відзначений засновником Міжнародного клубу шульг Діном Кемпбеллом у 1976 році. А з 92-го року ця дата щороку відзначається у всьому світі. Починаючи з 1600-х років і донині, шульги продовжують стикатися з труднощами та проблемами у виконанні завдань. Міжнародний день шульг – це нагадування, що бути лівшею – це не прокляття, а навпаки. Шульги століттями змінювали світ на краще. Тринадцятого серпня світ відзначає ще один міжнародний день – День вовка. Цей день покликаний вшанувати роль вовків у природі та розвіяти міфи про страшного хижака, а також звернути увагу на збереження цього надзвичайного виду. Які ж події трапилися у наші часи та в минувщину саме у цей день, 13 серпня? 1961 рік – початок будівництва Берлінської стіни, одного з найвідоміших символів Холодної війни. У 1942 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея «Бембі». А у 1932 році в Римі Гуельмо Маркезе Марконі вперше випробував короткохвильове радіо. Тринадцятого серпня у 1913 році в Шеффілді виплавлена перша нержавіюча сталь, а у 1907 році в Нью-Йорку з'явилися перші таксі. Тринадцятого серпня 1899 року американський винахідник Вільяму Грі отримав патент на телефон-автомат. У 1642 році нідерландський механік, фізик, математик, астроном і винахідник Гюй Генс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марса. Ну і найцікавіше, згідно індіанського календаря майя, саме 13 серпня у 3113 році до нашої ери відбувся день створення світу. Тринадцятого серпня народилися такі відомі люди. У 1926 році Фідель Кастро, кубінський політик та революціонер. У 1899-му Хічкок Альфред, британський кінорежисер. У 1897 році народився Детельов Вулф Бронк, американський фізіолог, батько біофізики. У 1866 році народився Аніелі Джованні, італійський індустріаліст, який заснував у 1899 році автомобілебудівну компанію «Фіат». У 1844 році цей світ побачив Йоганн Фрідріх Мішер, швейцарський учений, що відкрив нуклеїнові кислоти ДНК та РНК. У 1819 році, 13 серпня, народився Джордж Габріель Стокс, ірландський математик і фізик.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 серпня 2026 року. У п'ятниці в Україні без опадів, вітер північно-західний, температура вночі від 8 до 16 градусів вище нуля, На півдні країни – до плюс 19. В день очікуємо від 21 до 28 градусів за Цельсієм. На Закарпатті – плюс 30-32. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Ну а ми нагадуємо, сонце Божої любові світить завжди над будь-якою хмарою негоди.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Дитячий куточок – це цикл фортепіанних п'єс французького композитора Клода Ашуря Дебюссі, який був написаний у 1908 році. Дитячий куточок –

Дебюссі присвятив своїй доньці, Клод Еммі, якій на період написання було лише 3 роки. П'єси не призначались для виконання їх дітьми. Скоріше вони, як спогади про дитинство. Цикл складається з 6 творів. Останній з них називається «Ляльковий кейкок». Вона запрошує слухачів до танцювального залу і пов'язана із зародженням джазу. Кейкок, як танцювальний жанр, нерідко виступав під іншою назвою – рехтайм. І для цього танцю особливо був важливим гострий ритм, щоб слухачі могли уявити собі, як рухається курйозний полішинель. Сьогодні ми почуємо саме цей твір. Отже, Клод Ашель Дебюссі – ляльковий кейкок із циклу «Дитячий куточок».

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Друзі, ми знову вітаємо вас у програмі «Неньки». З нами Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, привіт.
2: Вітаю вас.
1: Я так хотів сказати сьогодні, що якщо раптом хтось статусів нас почує, побачить, і не лякайтеся і не тікайте, це, можливо, і для вас буде корисна інформація. Свято, ми сьогодні будемо говорити з тобою про страхи і тривоги у дитини. Я про себе хочу сказати, що я в дитинстві дуже боявся. Можливо, тому що без батька виховувала мене мама, а потім народилася молодша сестра, мені було 7 років, мене віддали до бабусі на цілий рік. Я вчився там і так далі. Можливо, звідси, хто його знає. Але я пам'ятаю, що і не було ще фільмів жахів тоді. Це були такі радянські часи, там все, але нерідко мені здається, матусі, коли спілкуються, кажуть, моя дитина почала боятися, що він побачив там в тому телефоні чи ще щось. Я не знаю, з чого починати, звідки це може братися, чому діти бояться?
2: Взагалі, дуже показово, навіть ти подивився на тему, і ти зразу згадав своє дитинство. Я думаю, що коли ми говоримо про страхи, про тривожність в дитячому віці, я думаю, що більшість наших слухачок і слухачів згадають, що таке було і зі мною. І це перший дуже важливий висновок, що, в принципі, всі бояться, і боятися це нормально, мати якісь страхи, тут нічого такого надприроднього немає. Дуже важливо, щоб ми вміли допомагати нашим дітям, якщо ми бачимо у них страхи, тривожність. Якщо ви бачите, що у дитини з'явився страх темряви, чи дитина не може сама заснути і якісь кошмари можуть їй снитися, якісь вигадані монстри, з'являється оральна активність, коли дитина щось обсасує весь час чи кусає навколо роту, тяга до страшних жорстоких фільмів, ігри, в яких з героями щось погане трапляється. В принципі, я думаю, що більшість матусь, на жаль, бачить ці ознаки у дітей. Дуже важливо розуміти, що все це не про те, що якийсь є страх, який треба перемогти дитині. Це все загалом про тривожність, що дитина тривожиться. Як народжуються такі стани? Що треба нам розуміти? Що відбувається якась реальна подія. Вона може бути значуща, як, наприклад, війна. Тобто реально ми розуміємо, що відбувається. А може дитина йшла по вулиці і на неї несподівано нагавкала собака. Ми нічого не помітили, а для дитини це важлива подія. Стрес фізично переживається тілом дитини, але дитина поки що має дуже багато досвіду, щоб розрізнити, що це безпечно чи небезпечно, що зі мною трапилось. Вона не може ще усвідомити цю подію. І раціональний мозок, як може, намагається інтерпретувати, що відбулося. Нашому мозку весь час треба пояснювати. Якщо мозок розуміє, чому мені якось неприємно, страшно, ніби легше стає. І дуже часто народжуються нераціональні страхи, які ніби пояснюють, чому тобі страшно засинати, тому що монстр під ліжком. Чому ти боїшся собаку, тому що там вона там якась дуже страшна, так? І дуже часто тіло дитини, коли вона щось злякалася, чи ця тривога присутня, вона намагається скинути напругу через оральну активність. Дуже багато дітей зараз почали чи ногті гризти, чи обсасувати волосся, футболки, олівці гризти. Дуже багато матусь про це переживають. Хочу сказати, що це нормальна реакція нашого організму на стрес. Це таким чином тіло розвантажується. Так, це виглядає не дуже гарно і хочеться це змінити дуже швидко, але важливо розуміти, що це про тривогу і треба прибирати тривожність, а не змушувати дитину там припинити смоктати волосся. Тому приблизно треба розуміти, як це відбувається. І коли ми бачимо причини, ми будемо краще розуміти, що нам робити.
1: Добре, а що має статися, крім собаки, там ясно? Ну, це можуть бути якісь серйозні моменти, чи кожна дитина, ну, хтось більше, хтось менше, але мені здається, ну, немає жодної, от щоб не боялась.
2: Всі бояться, це нормально, це наші захисні реакції. Але коли страх стає проблемою, наприклад, дитина не може від мами відійти, да, чи не може сама заснути, чи не знає, як розслабитись по-іншому, що має відбутися? Перевіряйте зараз, думайте про своїх дітей, да, згадуйте їх ознаки, які у них є. Саме перше, про те, про що ми дуже часто не знаємо, це порушення прив'язаності до батьків. От те, що ти, Слава, казав, що мене віддали до бабусі, тата не було. Ось народився брат чи сестра молодший. Ось це завжди для дитини така ознака, що ніби там мене замінили, я неважливий, мене можуть покинути. Тобто батьки розуміють, що якщо друга дитина народилася, я ніколи не покину свого старшого. Але дитинка сама своїм незрілим мозком, вона цього не розуміє і стресує. Ось. Тому будь-які проблеми в стосунках з батьками, якщо батьки холодні чи закриті, чи розлука з батьками, народження молодшого, якщо батьки не приймають емоції дитини, відбувається порушення оцього зв'язку, і це дитиною переживається як тривога. Ось. І звідси виходять уже всі інші страхи. Далі, дуже очевидні для нас травмуючі обставини. Потрясіння, катастрофи, війна, сексуальне насильство, травматична госпіталізація, травматичні медичні процедури, якщо батьки хворіють, смерть близьких людей чи тварин, травми, аварії, падіння, нападіння тварин, переїзд, розлучення. Ну, от такі от штуки, які несподівано трапляються.
1: Це
2: очевидно. Да? І також дуже важливо розуміти, що є вікові особливості, які сприяють тому, що може підніматися тривожність у дитини. Наприклад, стрибки зростання, коли раптом у дитини з'являється можливість осягнути щось. Наприклад, діти там років 7 починають розуміти, що, наприклад, хтось може померти, да, що таке смерть, що вони можуть померти, що мама може померти. І от навколо цього дуже багато тривоги може виникати. Усвідомлення того, що світ небезпечний і він може бути таким несподівано небезпечним. Страх перед майбутнім та змінами у підлітків. Тобто є, в принципі, нормальні вікові етапи, які проходить дитина, але там може підніматися тривожність. І нам треба просто знати про це і розуміти, що ми можемо допомогти дитині. Наше завдання, якщо ви бачите якісь страхи у дитини, знижувати тривожність і створювати емоційний спокій для наших дітей.
1: Отже, це роль неньки, матусі або татуся. Як? Яким чином? Тобто тут як заповідь там для лікаря, не нашкодь, так? От як от, не нашкодити, а допомогти дійсно?
2: Так, да, звичайно. Першим ділом перевіряйте, чи є якісь джерела стресу в житті дитини, які можуть стати причиною цієї тривоги. Якщо ви можете ці джерела прибрати, хоч якось, да, наприклад, якась є бабуся, з якою дитина весь час, ну от ви прям відчуваєте, що вона починає переживати після спілкування з цією бабусею, чи дитина грає в якусь гру, яка збуджує дуже сильно її, чи інколи це буває школа чи садочок, дуже якийсь вчитель чи вихователь, чи дитина в школі, яка ну явно це джерело стресу для дитини. Якщо ви можете прибрати це джерело стресу, прибирайте, і тривожність буде спадати. Також дуже важливо розуміти, що, звичайно, ми хочемо, щоб діти самі навчили заспокоюватись. І дуже часто батьки до мене звертаються, кажуть, ось їй 7 років, а вона не може без мене заснути. Чи вона прокидається вночі, прибігає до нас. Вона має сама себе перебороти, вона має сама себе заспокоїти. Але насправді не так це працює. Коли дитинка народжується, вона може заспокоїтись тільки, коли от ми взяли на ручки, погодували, погойдали, тобто зовні ми заспокоїмо дитину. Вона ще дуже незріла, вона потребує маму-тата. Десь до підліткового віку для дитини дуже важливо сумісна регуляція, сорегуляція, є такий термін англійською мовою. Ось коли дитина поряд з мамою чи з татом, вона вчиться заспокоюватись завдяки тому, що нервова система дитини, вона зчитує стан мами чи тата і підлаштовується під неї. Ось так от ми всі влаштовані. Тому, наприклад, якщо дитина переживає, боїться, вона вночі до вас прибігла, і мама чи тата спокійні, кажуть, так, я знаю, ти переживаєш, нічого страшного, там, лягай зі мною, чи пішли я з тобою ляжу. Якщо мама, тато поряд знаходиться, допомагає, спокійно розмовляє, не переживає, дитина вчиться заспокоюватись. І потім, через деякий час, коли дозріває нервова система, дитина вже просто має в пам'яті цей образ мами чи тата, який заспокоює, і вона вже може сама себе заспокоїти. Тобто це все відбудеться, але через те, що ми допомагаємо дитині в моменти, коли їй важко. Ось, і дуже важливо також розуміти, що у дитини нема навичок. І, наприклад, якщо дитина переживає, і, наприклад, вона боїться йти кудись там в темний туалет, понятно, що ми йдемо з нею разом, але ми бачимо, що вона ж труситься, да, їй важко, ну от прям напруження в тілі. Ми можемо вчити дитину, що давай подихаємо, да, давай ми задмухаємо свічечку, подули, да, а потім ми понюхаємо квіточку. І декілька разів показати дитині, як можна подихати спокійно, і це заспокоює нашу нервову систему, це реально працює. І багато є таких вправ, які ми можемо вчити дитину, і дитина вже знає, що якщо я переживаю, треба подихати, їй фізично буде ставати легше, і вона буде вчитися потрошку такій саморегуляції.
1: Дякую, Свято. А чого не варто робити, або навіть ну, не можна в таких ситуаціях?
2: Так, да, дуже важливо, я вже казала, не можна залишати дитину наодинці з джерелом страху. На жаль, дуже часто батьки переконані, що дитина вже там в 7, 8, 10 років має сама щось там подолати, це неправильно. Як дитина це сприймає? Ви її просто кидаєте, і вона має барахтатись, як вона сама може.
1: Знаєш, я згадав, коли був малий, у нас в селі так старші хлопці вчили малих плавати. Кидали просто на глибоке і дивились, як ти вигрібаєш звідти. Жорстоко доволі.
2: Да, і знову ж таки, дуже багато зараз тривожності навколо сну. І батьки кажуть, ну як він буде сам засинати, чого я можу вкладати. Ви можете дитину залишити? Засинай сам себе заспокой, але дуже може початися багато нездорової поведінки. Дитина починається оральна активність, тому що дитина не може по-іншому заспокоїтись. Може початися мастурбація, вона це те, що розслабляє фізично, і це те, що діти, на жаль, роблять для того, щоб заснути, коли нема мама чи тата, які допомагають. Чи просто можуть початися розлади сну. Ось тому допомагайте дитині. Якщо тривожність вже це є, ми в неідеальному світі живемо. І навіть підлітки зараз, те, що я чую, вони хочуть спати в одній кімнаті з батьками. Вибачте, війна, такі страшні події відбуваються, дуже багато тривоги піднімається. Нічого страшного не буде, якщо ви будете там на різних ліжках з підлітком в одній кімнаті спати. Це буде допомагати. Ось тому не треба залишати саму дитину, ні в якому разі не треба висміювати, відмовляти. Так ти що ти вигадуєш? Та нічого страшного. Для дитини
1: це просто смішно, так?
2: Да, нам здається, ой, та ми посміємось про це, і дитина зрозуміє, що це вообще ну не має сенсу чого боятися. Ні, для дитини це реально. Але з іншого боку, не треба лякатися і думати, боже, дитина, тривожність, не спить сама, я жахлива мама, я зіпсувала дитину, все життя вже там навіки скалічене. Ні, це просто період, дитина зараз потребує вашої допомоги, вашої близькості. Все буде добре, заспокойтесь. Якщо мама чи тато тривожиться, то це передається дитині, згадуйте це. І що теж дуже важливо, як з дитиною говорити про те, що вона переживає. Так? Якщо дитина приходить з якимось страхом, чи каже, о, я боюсь іти там в туалет, темно, страшно, чи там якийсь монстр під ліжком.

0: дуже важливо вислуховувати з таким співчуттям і як доєднуватись до дитини, казати: «А, я бачу, що ти дуже переживаєш, ти боїшся, да, це для тебе насправді важливо і серйозно». Далі ми нормалізуємо тривогу, і ми кажемо: але боятися – це нормально, нічого страшного в цьому нема. Я боюсь, там всі бояться. Але треба розуміти, що те, що ти боїшся, це не говорить про те, що ти в небезпеці знаходишся. Звичайно, що від віку дитини ви будете якось по-різному цю розмову проводити. Ось, і можна пояснювати дитині на такому прикладі, що твоя тривога, коли ти боїшся, це як собака, знаєте, старожива, яка весь час хтось там повз дом проходить, і вона зразу там занюхує, і вона гавкає. Але це не говорить про те, що щось погане буде відбуватися, просто твоя тривога допомагає тобі розуміти, що відбувається навколо. Ось, і дуже важливо дитині казати, що якщо тобі треба допомоги, що ти боїшся, я тут для тебе, я поряд з тобою, приходь до мене. Ось далі ми вчимо дітей, наприклад, дихати, це саме просте. Вчимо їх інших вправ, як заспокоїти своє тіло. Звичайно, ми самі маємо це вміти, да, для того, щоб дітям передати. І потрошку можна, знову ж таки, коли дитинка трошки старше стає, може вже з цими страхами працювати. Ось, наприклад, розмовляти, якщо про монстрів, то можна розмовляти і, наприклад, питати, а чого там, що хоче цей монстр, а може там він не поганий, а хороший, може просто йому сумно, він хоче з тобою побути, а може там ми можемо якось йому допомогти. Ось, тобто в казці, в грі теж можна дитині допомагати, але головне це бути співчутливим і приймати емоції дитини. Щоб, якщо дитина переживає, боїться, вона ці сльози і цю тривогу могла вам принести, вилити, і дитині тоді буде легше.
1: Отже, тут завдання головне – прийняти емоції, показати, що ти приймаєш, і таким чином, ну, дати приклад дитині. Просто приймати те, як є, от якісь стани, не вирішити.

0: і оця відраза. Тому тут дуже важливо розуміти, що якщо у дитини є емоції, наше завдання їх прийняти. І якщо ми приймемо емоції, тоді буде знижуватись тривожність, тоді будуть уходити страхи. Не треба намагатися прямо тут і зразу вирішити цю проблему. І, звичайно, якщо ви не справляєтесь, якщо ви бачите, що дитині погано, і ви не можете зрозуміти, що з нею відбувається, будь ласка, звертайтесь до професіоналів, до сімейного лікаря, до психолога, до психіатра. Є дуже багато спеціалістів, які через ігротерапію, через арт-терапію можуть з дитинкою попрацювати і з вами, і допомогти зняти якісь важкі стани. Це теж дуже важливо пам'ятати.
1: Отже, коли ми кажемо, що важливо поспівчувати дитині, не штовхати її на страхи, не зачиняти в темній кімнаті, переборися, ти вже дорослий, але разом з тим і не захищати постійно от за будь-яку ціну. Оце от друге. В чому воно полягає? От гіперопіка така, бажання вирішити все за неї зразу.
0: Да, тобто, про що я кажу? Коли я кажу про те, що не треба дитину весь час від цього захищати. Тому що якщо дитина, наприклад, в ліфті боїться їздити, от мені мама нещодавно писала, там якесь дзеркало в ліфті було, воно впало, навіть дитина просто знала, що там щось трапилось в цьому ліфті, і вона там на 11-му поверсі не може їздити в ліфті. Тиждень вони не можуть вийти на вулицю. Звичайно, мама приймає, мама каже, ти переживаєш, це дуже неприємно, але їм треба виходити на вулицю. Ось, тому якщо треба в цьому ліфті проїхатись, і дитинка плаче, мама її до себе притискає, навіть якусь ковдру може особливо на дитинку накинути, що це твій домик, і він тебе захищає. Просто дати дитині в цьому побути, якщо це неминуче. Пам'ятайте, що плакати, страждати, в принципі, дитині можна, якщо ви поряд з нею, якщо ви поряд і ви підтримуєте. Навмисно я не буду його і пхати дитину в цей ліфт. Але якщо треба пройти повз цю собаку, якщо треба разом піти по темному коридору до цього туалета, ви це робите і ви спокійні. І дитина завдяки тому, що ви спокійна, починає потрошку пристосовуватись і долати цей страх.
1: Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. Дякуємо, Свято. До нових зустрічей в ефірі. Світло,
0: радіо. До побачення.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій я рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачі у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.
0: Цитата з Біблії.

Боже, Твоє Слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє Слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це Слово, тримаємося цього Слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог, і яку ми завинили за наш гріх.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Це програма з української на українську і навпаки.
3: Вітаємо усіх вас, розпочинається наша мовознавча рубрика. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Звідки пішов вислів і що він насправді означав спочатку? Прометею вогонь або вогонь Прометея. А також поговоримо, коли правильно казати «людний», а коли «людяний» в українській мові. Вирушаємо.
2: З української на українську і навпаки.
3: Прометеїв вогонь або вогонь Прометея. У давньогрецькій міфології Прометей – один із титанів, який викрав із неба вогонь і навчив людей користуватися ним. За цей вчинок він був покараний Зевсом і прикутий до скелі, куди щодня прилітав орел і клював печінку Прометея. Після тривалих і непомірних страждань Прометей був звільнений Гераклом. В історії Прометея став знаковою фігурою, що символізує бунт.

0: одну творчу людину. Вислів Прометею вогонь позначає святий вогонь у душі людини, її незгасиме прагнення до високих ідеалів та цілей. Міф про Прометея постійно розроблявся в літературі і мистецтві. В античній літературі це твори Овідія, Ювенала, Гесіода, Есхіла та інших. У наш час до образу Прометея зверталися Калькерон, Гете, Гердер, Шеллі і багато інших. В українській літературі широке визнання здобула поема Андрія Малишка «Прометей». У живописі цього образу торкалися Сетіан, Рубенс, Фаєрбах, Бьонклін, а у музиці Бетховен, Ліст та багато інших.
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто плутають слова «людний» і «людяний». Хоча вони і звучать майже однаково, але означають зовсім різні поняття. Одне інформаційне агентство обіцяє усім охочим розмістити рекламу у найбільш людяних місцях Києва. У цьому тексті слід вживати «людний», а не «людяний», про місце, де перебуває багато людей. Є у мене звичка ходити по вулицях і тулитися до людних місць. Людяний же насправді означає доброзичливий, чуйний, гуманний. Не плутаємо людний і людяний.
1: З української на українську і навпаки.

Доброго божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє, о Всевишній.
1: Цитата з Біблії.

Коли життєві бурі закручують нас, то часто нам, як маленьким дітям, стає страшно. Наша увага настільки захоплена бурею, що ми зовсім забуваємо про те, що оточені Божою любов'ю і перебуваємо в безпеці. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про Божу обітницю бути поруч із нами під час бурі. Знаючи, що Бог контролює ситуацію, ми можемо бути спокійними. Як ми реагуємо, коли проблеми обрушуються на нас подібно до хвиль під час шторму? Чи починаємо ми шукати винного? Чи звинувачуємо ми Бога? Як ви реагуєте на життєві бурі? У нашому житті бурі завжди були і будуть, тому що ми живемо в грішному, злому і нечистивому світі. Але трапляється і так, що ми самі є причиною цих бурь. Як ми поводимося під час бурі? Саме про це я хочу поговорити сьогодні в передачі, тема якої «Коли налітає буря». Я хочу звернути вашу увагу на один знайомий епізод із життя Христа. Ці події записані в Біблії не тільки для того, щоб дати нам біографічну довідку про життя Ісуса, але і для того, щоб ми могли завдяки ним зрозуміти деякі принципи, які допомогли б нам правильно поводитися в подібних обставинах і виходити з них переможцями. Звернімося до 14-го розділу Євангелія від Матвія і прочитаємо з 22-го по 33-й вірші. Можливо, ви пам'ятаєте, що описані тут події відбулися зразу після того, як Ісус нагодував 5 тисяч чоловік. Після цього Він сказав учням, що хоче піти на гору помолитися. Прочитаємо цей уривок, починаючи з 22-го вірша. «І зараз велів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі нічний Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали: «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді». А він відказав йому: «Іди». І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав: «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: «Маловірний, чого усумнився?» Як до човна ж вони війшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонились йому та й сказали: «Ти справді Син Божий». Звичайно, коли ми читаємо цей уривок Святого Письма, найбільше враження на нас справляє те, що Христос ходив по воді. Але в цьому для нього не було нічого особливого. Він створив воду і знав усе про її властивості. Він знав, як керувати нею. Ця історія була записана не тільки для того, щоб розповісти, що він ходив по воді. За допомогою цієї історії Бог хоче навчити нас правильно переживати бурі у нашому житті. Іноді ми знаємо про наближення бурі. Ми бачимо, як на горизонті починаються згущатися хмари. Але буває, що буря починається зненацька. Поки ми живемо на землі, час від часу нам доводиться переживати бурі. Питання полягає в тому, як ми будемо на них реагувати, як нам правильно поводитися під час бурі, яких дій чекає від нас Бог у ці важкі часи. Під бурями я маю на увазі ті обставини і ситуації в нашому житті, які ми не можемо змінити. Це труднощі, переживання, гоніння і розчарування. Це час нещастя, коли нас охоплюють тривога і страх. Ми бачимо, що нічого не можемо змінити. Життя завдає нам болючих ударів, ми почуваємося зрадженими. Як ми поводимося в такі часи? Я вважаю, що в прочитаному уривку містяться уроки, які можуть допомогти нам. Перший з них полягає в тому, що бурі стаються в нашому житті навіть тоді, коли ми прямуємо Божим шляхом. Нерідко першою реакцією на бурю буває здивування. Що я зробив неправильно? Мабуть, я виявив непослух Богові, порушив його.

волю? Ні. Бурі стаються і тоді, коли ми в точності виконуємо Божу волю. Якщо ви пам'ятаєте незадовго до подій, що тут описуються, Христос нагодував 5000 чоловік, не рахуючи також жінок і дітей. Потім Він сказав своїм учням слова, записані в 22-му вірші. «І зараз велів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше нього, аж поки народ Він відпустить». Після цього ми бачимо учнів на середині бурхливого моря у повній темряві. Вони знаходилися саме там, куди послав їх Ісус. Вони робили саме те, що Він сказав. Буря знялася не тому, що й учні щось зробили неправильно. Вони були саме там, куди направив їх Ісус, і саме тоді, коли Він їх туди направив. Буря лютувала досить довго, перш ніж Ісус прийшов до них по воді. Тут важливим є наступне. У нашому житті будуть випадки, коли Ісус навмисно пошле нас туди, де ми потрапимо в дуже сильну бурю. Там не буде спокійно, там не буде тихо, там буде неспокійно і важко. Ми будемо відчувати, як хвилі б'ють наш човен. Нам буде здаватися, що ми гинемо і не маємо сил протриматися більше ані хвилини. Іноді Бог посилає нас туди, де нас накриватимуть хвилі, де нас буде охоплювати страх, і ми будемо думати, що ситуація вийшла з-під контролю. Іноді ми не будемо розуміти, чому Він це робить. Виконання волі Божої не звільняє нас від бурь. Навпаки, виконання Його волі іноді може означати, що нас очікують бурі. Подумайте про учнів Ісуса, які Його послухалися, проте потрапили в сильну бурю. Часто Бог має мету і конкретну причину, чому Він допускає деякі бурі у нашому житті. Але іноді стаються бурі, причиною яких є ми самі. І з цими бурями боротися найважче. Буря, що знялася на Галілейському морі, не здивувала Господа Ісуса Христа, тому що, як ви бачите, існує два види бурь. Є бурі, що посилаються для виправлення, а є бурі, що посилаються для вдосконалювання. Якщо Бог бачить у нашому житті щось таке, що має потребу у виправленні, то Він посилає бурю. Цим Він хоче нам щось сказати. Ми в розпачі, безпорадні, але після цього ми стаємо більш слухняними і залежними від Нього. Іноді буря посилається Богом із метою вдосконалити нас. Це не означає, що ми станемо ідеальними, але Бог зробить нас більш зрілими духовно. Саме цього Він хотів домогтися в тій ситуації з учнями. Він хотів, щоб вони стали більш досконалими, більш зрілими, з більшою готовністю виконати своє покликання. Господь також знає, що бурі очікують учнів протягом всього їхнього земного життя і служіння. Він хотів зробити їх більш пристосованими, підготовленими для зустрічі з майбутніми бурями. Тому, якщо зараз у вашому житті буря, то, можливо, ви навіть не уявляєте собі, до чого готує вас Бог. Але я впевнений, що бурі можуть посилатися нам не тільки для виправлення, але і для вдосконалення. Можливо, Бог хоче, щоб ми зросли і змужніли духовно. Згадайте слова Ісуса, записані в Євангелії від Івана в 16 розділі, 33-му вірші. «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Ісус сказав, «Страждання зазнаєте в світі». Це означає, що в нашому житті будуть відбуватися доволі складні ситуації. Нам буде здаватися, що все валиться, а ми нічого не можемо змінити. Найстрашнішим є те, що ми втрачаємо контроль над ситуацією. Ми схожі на людину, що стоїть на березі і говорить урагану «Я відмовляюся в тебе вірити». Людина говорить це доти, доки ураган не збиває її з ніг і не зносить у море. Ураган є ураган, і ми не маємо сил зупинити його, віримо ми в нього чи ні. У нашому житті теж стаються урагани, які нам зовсім не підвладні. Можливо, хтось із вас бореться з бурею щодня. Можливо, ця буря піднялася на роботі або десь іще. Вам би хотілося змінити обставини, і ви запитуєте себе, чим я заслужив це? Але, можливо, ви тут ні до чого.

0: Можливо, Бог працює над вами, роблячи вас більш зрілими духовно. Можливо, Він хоче зробити з вас підходящу посудину для відповідальнішого служіння йому. В прочитаному нами уривку цікаво є те, що учні перебували саме там, куди послав їх Ісус. Вони робили саме те, що Він доручив їм, тобто переправлялися на інший берег Галілейського моря. Ще одна річ, на яку я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що часто під час бурі ми забуваємо про ті великі духовні уроки, які ми одержали в минулому. Ми забуваємо про ті випадки, коли Христос був особливо близький нам. Прочитаємо разом 18-й вірш із 9-го розділу Євангелія від Матвія. «Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, вклонився йому та й говорить: «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». Ісус говорив з людьми, коли начальник синагоги підійшов до нього і сказав: «Моя дочка помирає». Ісус зразу пішов до нього додому, щоб воскресити її. Дорогою до нього підійшла жінка, яка хворіла протягом 12 років. Про це ми читаємо в 20-му вірші. Вона доторкнулася до одягу Ісуса і миттєво зцілилася. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Отже, вона одержала зцілення, поки Ісус ішов воскрешати померлу дівчинку. Незабаром після цього Господь Ісус зцілив двох сліпих, які йшли за ним і кричали: «Змилуйся над нами, сину Давидів!» Прочитаємо з 27 по 30 вірші. «Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали: «Змилуйся над нами, сину Давидів!» І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?» Говорять до нього вони: «Так, Господи». Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою». І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи: «Глядіть, щоб ніхто не довідався про це». Все це бачили Христові учні. Після цього Біблія говорить, що Ісус ходив, зціляючи усяку хворобу і усяку неміч у людях, і його учні були свідками всього цього. Тепер прочитаємо разом уривок з 14-го розділу Євангелія від Матвія з 15-го по 21-й вірші. «А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали: „Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі“. А Ісус їм сказав: „Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви“. Вони ж кажуть йому: „Не маємо чим тут, тільки 5 хліба і 2 риби“. А він відказав: „Принесіть мені їх сюди“. І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв 5 хлібів і 2 риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Їдців вже було мужа 1005, крім жінок і дітей. Біблія свідчить, що учні бачили, як він взяв 5 простих хлібин і 2 рибини, подивився на небо, подякував Богові Небесному, після чого став роздавати їжу. Уявіть реакцію учнів. Неймовірно. Один шматок, 2 шматки, 3, 4, 5, 10, 20. Що відбувається? В результаті, після того, як Ісус помолився і переломив хліб, він нагодував юрбу. Отже, учні стали свідками воскресіння з мертвих дівчинки, миттєвого зцілення хворої жінки, 2 сліпих і насичення 5 хлібами і 2 рибинами 5000 чоловік плюс жінки і діти. Цих чудес повинно було б вистачити на все життя, що залишилося, але їх не вистачило. У паралельному уривку Євангелія від Марка, де описуються ті самі події, є такі слова. Читаємо 6 розділ, 51 і 52 вірші. «І війшовши він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе». Коли ми читаємо про те, що серце їхнє було затверділим, це означає, що воно було нечутливим. Вони не зрозуміли того, що відбувалося. Подумайте про наступне. Якщо Бог любить вас настільки, що завжди втручається у ваше життя в критичні моменти, відповідає на ваші молитви, задовольняє ваші потреби, підбадьорює вас, піднімає, коли ви падаєте, зміцняє, допомагає зростати духовно і виявляє вам чудові істини, то невже він не заслужив, щоб ви сказали йому: «Боже, я дякую тобі за дорогоцінний урок, який ти дав мені. Запишіть, чого ви навчилися, щоб не забути. Саме тому я спонукаю вас вести щоденник. Заведіть зошита і записуйте туди все, що Бог здійснює у вашому житті, а поруч ставте дату. Таким чином у вас збережеться запис вашої особистої духовної подорожі з Богом. Тоді ви зможете переглянути свій щоденник і побачити, що відбулося, коли ви востаннє переживали подібну проблему. Незважаючи на те, що цього разу обставини не будуть точною копією того, що ви відчували минулого разу, ви зможете мати від ваших записів велику користь. Можливо, хтось скаже: «Так, у мене вже є досвід, але цього разу все інакше». Послухайте мене уважно, тому що зараз я скажу вам щось дуже важливе. Ваші обставини можуть бути іншими. Ваша ситуація може змінитися, але Христос, який провів вас через випробування минулого разу, залишився тим самим. Він не змінюється, і те, що відбувається з нами, для нього не є новим. Те, що ми відчуваємо, вже відчували мільйони людей до нас. Учні швидко про все забували, і ми теж швидко про все забуваємо. Іноді я дивуюся: «Боже, як я міг забути це так швидко?» Отже, навіщо нам все записувати? Я скажу вам навіщо. Якщо ви не запишете духовний урок, то ви його забудете. А диявол допоможе, зробивши все можливе для того, щоб ви забули. Саме під час бурі, коли хвилі б'ють і ламають мій човен, я маю потребу в нагадуванні, що Бог робив у минулому. Боже, я дякую тобі за вірність і за те, що ти не змінюєшся. Мої обставини змінилися, але ти той самий. Коли я думаю про те, що Бог зробив у минулому, я миттєво одержую підбадьорення. Згадайте, через скільки бурь Господь провів вас, від скількох бід звільнив він. Можливо, ви говорите: «Так, він благословляв мене в минулому, але що конкретно він зробив? Як конкретно він діяв?» Запишіть це, і ви зможете озирнутися і згадати, що він робив для вас раніше. Третє, на що я хочу звернути вашу увагу в прочитаному уривку, це те, що Бог знає, коли в нашому житті станеться буря. Ісус Христос – всезнаючий Бог. З Біблії ми знаємо, що поки учні пливли морем, він перебував на горі і молився своєму небесному Батькові. Перед цим він був оточений юрбою. Люди прагнули підійти до нього, намагалися доторкнутися до нього або просто зазирнути в очі. Все це забирало в Ісуса сили. Тому він мав потребу в тому, щоб просто побути у тиші наодинці із своїм небесним Батьком. В Євангелії від Марка описується, що Ісус побачив учнів, яких закрутила буря. Ісус бачив, як вони боролися з хвилями і як вони знемагали. Він знав, що відбувалося в їхньому серці і розумі. Іноді, коли ми потрапляємо в бурю, нам здається, що ніхто, включаючи Бога, не розуміє нас і наших страждань. Байдуже, чи розуміють нас інші люди. Важливо, що нас розуміє Бог, а Він дійсно розуміє нас. Іноді ми не відчуваємо Його присутності, нам здається, що Він не знає, що відбувається з нами. Але Він знає. Іноді ми теоретично розуміємо, що Ісус Христос всемогутній і що Він все знає. Але при цьому ми діємо так, ніби Він забув про нас. Подумайте про наступне. Учні знаходилися на Галілейському морі. Це водойма довжиною приблизно 21 кілометр, шириною 12 кілометрів. Поруч знаходиться гора Гермон, яка має висоту 2830 метрів. З гір у долину спускаються холодні потоки повітря, і на морі миттєво піднімається буря. Іноді дуже страшна буря. Це може відбутися зовсім раптово. Так учні вночі опинилися одні серед бурхливого моря. Вони були налякані до смерті, вони думали, що гинуть. всі їхні спроби щось вдіяти ні до чого не приводили. Можливо, вони дивувалися, де був Ісус. Дозвольте запитати, чи доводилося вам у певних ситуаціях думати, де ж Ісус? Чому Він мене не чує? Іноді стає особливо темно, і нам здається, що ніхто нас не розуміє. Нам дуже боляче, і сльози течуть по щоках. Але ніхто не чує нашого крику. Цікаво, скільки разів у такі моменти ми задавалися питанням «Господи, де ти?» Але Ісус нікуди не зник. Він знає про все це, що відбувається із зі мною. Мені потрібно тільки пам'ятати, Він знає, де я, Він знає все про мої бурі, тому що Він повністю контролює ситуацію. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що іноді в нашому житті піднімається буря, тому що Бог хоче виправити нас. Це може також бути буря, причиною якої став я сам. Але навіть якщо це і так, то Бог потурбується, щоб вона стала для мене добром. Він у точності знає, де ми перебуваємо під час будь-якої бурі. Це може бути фінансова буря, це може бути буря у стосунках із близькими, це може бути буря на роботі, на навчанні або під час відпустки. Байдуже. Бог точно знає, де ми і що з нами відбувається. Знає, коли нам боляче, навіть якщо про це не знає ніхто інший. Він знає, коли нам страшно, а ми боїмося зізнатися в цьому оточуючим. Він знає, коли ми почуваємося безпорадними, самотніми і розгубленими. Він знає все про кожну бурю у нашому житті.
1: Доктор Стенлі говорить про те, що Бог допускає труднощі в нашому житті із багатьох причин. Тому, коли ми стикаємося з проблемами, ми можемо бути спокійними, знаючи, що Бог має певну мету, заради якої Він допускає ці випробування. Труднощі завжди будуть частиною християнського життя. Коли на нас обрушуються нові переживання, ми дуже швидко забуваємо про уже набутий духовний досвід. Пам'ятайте, що в усіх труднощах Бог завжди поруч, і Він повністю контролює ситуацію. Нехай слова з послання до римлян із 8 розділу 28 вірша послужать для нас підбадьоренням. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Крім того, коли ви піддаєтеся випробуванню, ви можете утішатися словами 22-го псалма. У 4-му вірші написано: «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене утішать». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Народження згори – це одна мить. Духовна зрілість – справа усього життя.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за мою державу Україну. Я знаю, Господь, що в тебе для нас, як для українського народу, є чудовий план, тому що ти помер за всіх людей на землі і в тому числі за нас. Я знаю, що ти бачиш нас як благословенну, процвітаючу країну, де нема корупції, де нема війни, де нема страху вийти ввечері на вулиці погуляти. Просто зараз ця молитва є за всіх людей, які тут живуть. Ми підкоряємося, Господь, під Твою святу руку, під Твоє бачення для нас. І я дякую, що Твоя віра для нас є сильнішою, ніж те, що диявол хоче зробити з Україною. Дякуємо Тобі, Ісусе.

0: Світле радіо Еммануїл ФМ.
1: Сьогодні 13 серпня.
2: Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Нехай ці слова стануть для нас мудрою настановою. Ми можемо прагнути до того, щоб у наших серцях переважала любов, що здатна подолати розбрат і принести мир у наші стосунки. Будьмо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Як пише апостол Павло в посланні до Єфесян у 4 розділі, 32 вірш.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

13 серпня 2026 року. У всьому світі сьогодні відзначається Міжнародний день Шульги. Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Вперше цей день був відзначений засновником Міжнародного клубу «Шульг» Діном Кемпбеллом у 1976 році. А з 92-го року ця дата щороку відзначається у всьому світі. Починаючи з 1600-х років і донині, шульги продовжують стикатися з труднощами та проблемами у виконанні завдань. Міжнародний день шульг – це нагадування, що бути лівшею – це не прокляття, а навпаки. Шульги сторіччями змінювали світ на краще. Тринадцятого серпня світ відзначає ще один міжнародний день – День вовка. Цей день покликаний вшанувати роль вовків у природі та розвіяти міфи про страшного хижака, а також звернути увагу на збереження цього надзвичайного виду. Які ж події трапилися у наші часи та в минувщину саме у цей день, 13 серпня? 1961 рік – початок будівництва Берлінської стіни, одного з найвідоміших символів Холодної війни. У 1942 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея «Бембі». А у 1932 році в Римі Гуельмо Маркезе Марконі вперше випробував короткохвильове радіо. Тринадцятого серпня у 1913 році в Шеффілді виплавлена перша нержавіюча сталь, а у 1907 році в Нью-Йорку з'явилися перші таксі. Тринадцятого серпня 1899 року американський винахідник Вільяму Грі отримав патент на телефон-автомат. У 1642 році нідерландський механік, фізик, математик, астроном і винахідник Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марса. Ну і найцікавіше, згідно індіанського календаря майя, саме 13 серпня у 3113 році до нашої ери відбувся день створення світу. Тринадцятого серпня народилися такі відомі люди. У 1926 році Фідель Кастро, кубінський політик та революціонер. У 1899-му Хічкок Альфред, британський кінорежисер.

0: 1897 році народився Детельов Вулф Бронк, американський фізіолог, батько біофізики. У 1866 році народився Аніелі Джованні, італійський індустріаліст, який заснував у 1899 році автомобілебудівну компанію «Фіат». У 1844 році цей світ побачив Йоганн Фрідріх Мішер, швейцарський учений, що відкрив нуклеїнові кислоти ДНК та РНК. У 1819 році, 13 серпня, народився Джордж Габріель Стокс, ірландський математик і фізик.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 серпня 2026 року. У п'ятниці в Україні без опадів, вітер північно-західний, температура вночі від 8 до 16 градусів вище нуля, на півдні країни до плюс 19. В день очікуємо від 21 до 28 градусів за Цельсієм. На Закарпатті плюс 30-32. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Ну а ми нагадуємо, сонце Божої любові світить завжди над будь-якою хмарою негоди.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. В посланні до Филип'ян апостол Павло говорить такі слова: «Не про своє тільки, а також про іншого справи дбайте. Нехай у вас ті самі думки будуть, які і в Христі Ісусі». Я умовно назвав сьогоднішню проповідь «Таблетка від егоїзму». У кожного з нас у житті трапляється чимало різних хвороб. Є хвороби, якими хворіє наше тіло, але є хвороби, на які може захворіти наше серце. На мою думку, кожен із нас від самого народження безнадійно хворий на егоїзм. Кожен із нас природньо думає лише про себе, про свої власні переживання, про свої власні турботи, про свої власні потреби. Навіть маленька дитинка, яка ще не навчилася нічому злому, часто після слова «тато» і «мама» першим говорить слово «дай» і «дай мені». Сподіваюся, що наші сьогоднішні роздуми допоможуть кожному із нас виправити щось у своєму серці, прийнявши ліки із Божого Слова. Перша складова таблетки від егоїзму – бути уважним не лише до власних потреб, а до потреб інших. Саме про це ми щойно прочитали із Біблії. У Євангелії описується цікава історія. Одного разу Ісус Христос знаходився у будинку, і на ньому була сила Божа, потрібна для зцілення. У цей момент цей будинок заповнили багато людей, які хотіли отримати відповідь на власні потреби. І ось коли дім був переповнений, одні люди принесли свого друга, який був паралізований. За натовпом вони не змогли потрапити прямо перед Ісуса. І зробили радикальне рішення. Вони піднялися на дах, розібрали дах, розібрали стелю і спустили цього хворого прямо перед Господа Ісуса Христа, після чого він був зцілений. Я багато разів читав цю історію, не помічаючи одного цікавого моменту. Кожен із людей, які стояли у натовпі, мав власну потребу і власне переживання. І він йшов до Ісуса з намаганням привернути Ісусову увагу до себе і отримати відповідь на свою проблему. Невже у цих людей, які принесли свого розслабленого друга, свого паралізованого товариша, не було власних потреб? Вони також могли стояти у натовпі і чекати, доки Ісус зверне свою увагу на них. Але натомість вони вирішили відкласти у сторону власні переживання і послужити своєму товаришу. Інший цікавий момент. Коли вони принесли цього друга до Ісуса Христа, між цим хворим чоловіком і Ісусом стояв цілий натовп людей, зосереджених на власних потребах. Я б сказав би натовп егоїстів, кожен із яких думав лише про

0: себе і не хотів розступитися, щоб пропустити цього паралізованого до Христа. Я не хочу сказати, що вирішення наших власних потреб неважливе. Я хочу підкреслити лише одне. Коли ми концентруємося лише на власних потребах і власних переживаннях, ми цим самим можемо стати на заваді вирішенню потреб інших людей. Наш егоїзм перешкоджає іншим доступитися до Христа. Ми знаємо фінал цієї історії. Коли друзі цього хворого чоловіка піднялися на дах, розкрили його і опустили свого товариша до ніг Ісуса Христа, він був ізцілений. Але зауважте один цікавий момент. В тому місці у Євангелії говориться, Христос, побачивши віру їх, тобто віру друзів, ізцілив цього паралізованого. Зауважте, стояв величезний натовп людей, які хотіли привабити увагу Ісуса до себе. І вони чекали цього. Але був і інший спосіб привабити увагу Ісуса – послужити іншій людині. Кожного із нас є цей вибір. Ти можеш намагатися привабити увагу Божу, приходячи до Нього зі своїми власними потребами, а можеш привабити Його увагу, привернути Його увагу до себе тим, що ти послужиш потребам інших людей. Який метод був ефективніший? Я думаю, що далеко не всі, хто стояли у натовпі, отримали в той день відповідь на свою потребу, через те, що могли не доступитися. Але ті, хто обрали допомогти іншому вирішити його потребу, привернули увагу Ісуса. Якось один чоловік навчив мене дуже простому принципу. Він розказав мені, якщо ти хочеш, щоб твої потреби, твої проблеми були вирішені, є два шляхи. Перший шлях – намагатися вирішити їх самотужки і прикладати багато зусиль для того, щоб позбутися цих проблем. Але є інший шлях – відкласти у сторону потреби власні і звернути увагу на потреби інших людей. І коли ти будеш задовільняти потреби інших людей, будеш служити іншим, сам Бог потурбується про твої потреби. Повторюся, ми можемо або самі вирішувати свої потреби, або дозволити Богові вирішити наші потреби. І один із найкоротших шляхів для того, щоб Бог послужив нам, у тому, щоб ми самі почали служити іншим людям. Ми служимо іншим, Бог служить нам. Скажіть, а хто ефективніше справиться із нашими проблемами і переживаннями? Ми самі чи Бог? То чи не більш варто відкласти у сторону власні переживання, потурбуватися про інших людей і таким чином дозволити Богу потурбуватися про нас? Бог завжди задовільняє потреби тих, хто задовільняє потреби інших. Недавно мені довелося познайомитися із одним цікавим медичним дослідженням. Його автор розповідає про суть, першу причину виникнення ракових пухлин. За словами цього науковця, кожна клітина має взаємодію із іншими клітинами у нашому організмі. Вона щось приймає, а щось віддає. Але інколи трапляються такі ситуації, що раптом клітина змінює свою поведінку. І вона починає приймати, але перестає віддавати. Клітина стає егоїстом. Потім вона примножує подібні до себе клітини, і таким чином утворюється пухлина. Це стало для мене відкриттям. Виявляється, корінь ракової хвороби в тому, що клітини перестають служити іншим, вони стають егоїстами. Я замислився. Церква часто порівнюється із тілом Христовим, із тілом нашого Господа. У тілі є багато різних органів, і, можливо, кожна із нас – це окрема клітинка у якомусь органі тіла. І коли ми перестаємо турбуватися про потреби інших людей і зациклюємося лише самі у собі, ми стоїмо перед ризиком перетворитися на ракову клітину. Я хотів би застерегти від цього самого себе і кожного із нас. Давайте будемо відкритими до інших і будемо не лише приймати служіння собі, але й служити тим, хто оточує нас. Нещодавно мені довелося спілкуватися з одним молодим чоловіком, який задав дуже просте запитання, але дуже актуальне для нього. Як мені побороти депресію? Він чекав, що ми разом будемо шукати причини цієї депресії, те, що передувало її виникненню. Але коли ми спілкувалися, я сказав йому лише одне. Скільки причин для депресії ми б не виявили сьогодні і не подолали, завжди знайдеться ще якась причина, якась обставина, якась ситуація, яка знову штовхне тебе в цю яму. Давай ми поборемо корінь будь-якої депресії. Будь-яка депресія бере своє коріння у тому, що людина думає сама про себе і звертає занадто багато уваги на свої власні проблеми і переживання. Іншими словами, вона зациклюється на собі. І коли людина думає про свої переживання, чим більше вона про них думає, тим важче їй стає. Я сказав йому так: забудь про себе. Почни звертати увагу на потреби інших людей, і ти щось помітиш. По-перше, ти побачиш, що у інших людей є потреби, які набагато серйозніші, ніж твої власні потреби, і твої власні проблеми видадуться тобі не такими вже й великими в порівнянні з іншими. І по-друге, коли ти почнеш служити іншим людям, тобі не буде часу міркувати так багато про власні проблеми. Але більше того, коли ти будеш служити іншим, сам Бог буде служити тобі. Дорогі друзі, можливо, ви також зараз перебуваєте у стані депресії, у стані пригніченості. Прийміть цей рецепт. Забудьте на якийсь час про власні переживання і потурбуйтеся про переживання інших людей. Ви помітите, як це одразу допоможе вам. Хтось із мудрих людей якось сказав: якщо любов – це вогонь, то самолюбство – це самоспалення. Якщо любов – це вогонь, то любов до самого себе загрожує самоспаленням. Чи маємо ми виявляти увагу і любов до себе? Так, звичайно, ми не говоримо сьогодні про якісь крайнощі. Але якщо ми всю любов присвятимо тільки собі, ми просто згоримо. Нам потрібно рівно стільки любові до себе, щоб зігріти самих себе. А весь надлишок любові ми маємо спрямувати на тих людей, що оточують нас. І сьогодні у світі, де так багато холоду і морозу у відносинах між людьми, ми, як християни, маємо унікальний шанс зігріти людей теплом своїх сердець. Повернімося до того місця із Біблії, яке ми читали на початку. У нас мають бути ті самі почуття, що у Ісуса Христа. Ісус Христос, залишивши власні інтереси і власні бажання, залишивши славу неба, прийшов на землю, щоб померти заради інших на хресті. А якби Ісус Христос хоч на мить виявився егоїстом, що було б сьогодні із нами? Чи мали б ми шанс на спасіння? Сьогодні Христос на небесах, але Його церква на землі. І Христос чекає від нас таких же почуттів до інших, які Він має до людей сам. Саме за це я хотів би помолитися разом із вами, щоб наше серце було наповнене любов'ю до Бога, любов'ю до ближніх, і Христос міг радіти, спостерігаючи за кожним із нас. Небесний Батько, ми молимося сьогодні про те, щоб Ти переглянув наші серця, про те, щоб Ти змінив все, що потрібно змінити у нас, аби в нас не залишилося ні краплі егоїзму. Наповни наші серця любов'ю до ближнього. Наповни наші серця уважністю до потреб інших. Господь, можливо, хтось зараз перебуває у депресії. Покажи вихід із цієї депресії через служіння ближньому. Ми сьогодні молимося про те, щоб перестати бути егоїстами і стати справді служителями, тим, хто оточує нас, і мати ті ж самі почуття, які маєш ти. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 7.
2: І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, те, що не вмитими. Бо фарисеї й усі юдеї збереглися.

0: та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного іншого робите ви.
1: І сказав він до них:
0: спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав: шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері корван чи дар Богові, те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите.
1: І він знову покликав народ і промовив до нього:
0: послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає.
1: А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав:
0: чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця йому, але до черева, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу.
1: А далі сказав він:
0: що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидство, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює.
1: І встав він, і звідти пішов у землю Тирську і Сидонську. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідав, та не міг утаїти. Негайно, бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла та й припала до ніг йому. А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав:
0: дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться, бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам.
1: А вона йому в відповідь каже:
2: так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок.
1: І він їй сказав:
0: за слово це йди собі, демон вийшов із твоєї дочки.
1: А коли вона в дінці вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї. І вийшов він знов із країв Тирських і Сидонських, і подався шляхом на Сидон, над море Галілейське, через околиці десяти місця, і приводять до нього глухого немову, і влагають його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу самого, і вклав пальці свої йому в уха, і сплюнувши, доторкнувся його язика, і на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього:
0: «Еппата!»
1: Тобто «відкрийся!» І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно, і він став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали, та що більше наказував їм, то ще більш розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили:
2: він добре все робить, глухим дає чути, а німим говорити.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти.

ти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що вона є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тато й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як передати дитину в Божі руки». Отче Небесний, я звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого і мого Спасителя Ісуса Христа. Я впевнена в тому, що тільки Ти можеш дати краще майбутнє моєму синові і двом моїм донечкам. Тільки Ти знаєш їхні справжні потреби. Я довіряю їх Твоїй турботі і віддаю під Твій захист. Обіцяю молитися за кожну їхню потребу, яку Ти покладеш мені на серце, як привід для молитви. Я передаю їх Тобі, як найкращому в світі і наймудрішові батькові. Навчи мене молитися за моїх дітей і направляй мене в цій молитві. Не дозволяй мені висловлювати власні бажання. Зроби так, щоб Твоя воля керувала нашими з батьком діями і нашими молитвами. Дякую Тобі за те, що Ти не залишив нас і дозволив бути Твоїм партнером у вихованні наших сина і доньок. Дякую Тобі за те, що я можу не покладатися на ненадійні, скороминучі, модні методики виховання дітей, які пропонують люди, а дотримуючись Твоїх вічних настанов, можу знайти мудрість і знання. Дякую Тобі, Боже, за Твій дорогоцінний дар наших дітей. У Твоєму слові сказано, що кожний добрий дар у житті ми отримуємо від Тебе. Я знаю, що Ти дав мені цих дітей, щоб ми з батьком турбувалися про них і виховували їх. Допоможи нам здійснити це. Покажи мені, в чому я продовжую нав'язувати свою волю моїм дітям, і допоможи віддати їх під Твоє заступництво, щоб Ти і тільки Ти вів моїх дітей по життю. Звільни мене, будь ласка, як матір, від страху перед можливими небезпеками. І подари мені радість та спокій від розуміння того, що Ти тримаєш все в своїх руках. Я покладаюся на Тебе в усьому і сьогодні довіряю мого сина і донечок Тобі. Передаю їх в Твої сильні, надійні батьківські руки. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 7:11, Псалом 102:17-18, Ісая 65:23, Псалом 126:3, та ще Іоанна 3:22. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіна та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач,
3: через комп'ютер,
4: через мобільний,
5: через телевізор.
1: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зцели мене, Господи, бо стривожилися кості мої. І душа моя дуже стривожена. А Ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоїй. Бо хто ж після смерті буде згадувати Тебе, і у гробі хто ж буде славити Тебе?
1: Псалом 6, вірші з 2 по 5.
2: Але я покличу того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника. Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
1: Я звертаюсь до тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу тебе, Батько Всемогутній, ти даючий свободу, ти звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм слово твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава тобі, наш Бог, наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Еммануїл, з нами Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ми читаємо Біблію? Читаючи будь-яку книгу, ми так чи інакше ставимо себе на місце дійових осіб. А інакше як ми можемо співпереживати, співчувати, співстраждати? У будь-якому випадку ми вникаємо у те, що читаємо, і стаємо головними героями подій, про які написана книга. Читаючи, як брати зрадили Йосипа і продали його у рабство, ми співчуваємо йому, думаючи, чи змогли би ми витримати зраду, як це зробив Йосип? Або читаючи про те, як Давид переховувався від Саула, хоча й міг неодноразово його вбити, ми думаємо, а чи змогли би і ми так себе повести? Тому ми переживаємо усе, про що написано в Біблії. Страждаємо з Йовом, судимося із Богом, думаючи, що це несправедливо переживати такі муки. Усе це тому, що ми маємо уяву, якою нас наділив Господь. Так ми можемо увійти своїм розумом, серцем, почуттями у положення іншої людини. Ми переживаємо усі події із Біблії своїм серцем. Уява є в кожної людини, вона у нас закладена. Саме для цього Ісус Христос на Голгофі публічно був розіп'ятий, а перед тим був спотворений більше за будь-яку людину лик Його, і вигляд Його більше за синів людських. Дивлячись на Христа на хресті, ми очищаємося. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого». А також «Я співрозп'явся Христові». Це коли, дивлячись на Ісуса, ми не просто співпереживаємо. Нам болять Його рани в нас. І ось тоді рани Ісуса очищають нас від усякого гріха. Це відбувається лише за рахунок уяви, не за рахунок глибоких знань. Павло докоряв галатам, «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Тобто, якщо ви бачите біль Христа, Його рани, Його скорботу і смерть, ви просто не можете грішити. Віра і уява дуже пов'язані. Наприклад, причастя, що це? Написано, «Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде». Тобто смерть Христа ставить нас на місце і зміцнює нашу віру, коли ми через уяву розуміємо, як Ісусу пробивали руки цвяхами, як кров заливала Його очі. Саме через уяву болем Ісуса Христа ми і зцілюємося.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: Є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Ми дякуємо, Боже, за воїнів наших, що мужність їм в серце вселив. Ми дякуємо, Боже, за маму і тата, що сина зростили, не ката. Ми дякуємо, Боже, за землю рідненьку, любов'ю, яка огорта, палили, гнобили, голодом морили, та піднялася вона. Ти дав нам країну і землі родючі, де луки зелені і люди трудящі, де бджілка не буде без меду, де ріки молочні течуть. З цієї землі самі вороги не підуть, та ворога ти прожени, любий Боже, щоб пам'ять була на віки. Не можна ставати на землю чужу, не можна вбивати душу живу. Ми віримо тобі, ти сила, ти міць, ти наш Бог, всемогутній, єдиний. Ти наша надія, ти наш порятунок, ти радістю можеш наповнити дім, щасливо, щоб жити нам нім. Ти мудрість даєш полководцям, ти силу даєш лікарям, любов'ю серця наповняєш. Ти там, де в страшній небезпеці збирають хліби трударі. Ти там, де з завалів рятують життя. Ти там, де йдуть волонтери. Ти там, де під дулом працюють під тиском страшним. Ти там, де катують тортури, на руки пробиті, береш своїх дітей. Ти плачеш в підвалах, ти сили в бою піднімаєш, ти в болі терпіння даєш, поки побратими знайдуть, піднімуть, в лікарні везуть. Ти там, де від ран забуття, ти міць нам даєш не упасти. Ти там, де при вибухах в світ цей приходить життя. Ти там, де матуся до серця гортає дитя, бо треба триматись, бо треба могти, щоб не раділи кати, ми зможемо все це пройти. Бо ти поряд, Боже, ти силу даєш, і милість твоя завжди з нами. Ми будемо гуляти ланами, ми будемо співати на рідній землі, яку ти нам спадок віддав. Ми будемо світанку радіти, і будуть в любові рости наші діти. І спокій огорне душі батьків. А зараз нас, Боже, терпінням наповни. Дай сили дивитись на тебе і з вірою йти до кінця. Ти першим тортури пройшов, ти першим віддав за свободу життя. Сьогодні ти знаєш біль свого дитя. І над тобою ворог сміявся, бо думав, що він підігрався. Та він помилявся, бо то не поразка була, то перемога над смертю, і вічною стала вона. Ти встав, ти піднявся, і ти переміг. Можливість дам всім, хто до тебе приходить. І ми кричимо: Боже,

любий, прости за вчинки безбожні на нашій землі, за кров нерожденних діток, за ідолів диких в серцях у людей, за гроші нечисті, що липли до рук, за слово проклять, що виходило з уст, за толерантність до гріху Содома й Гамори, за заздрість, за гнів нерозкаяний гріх, за гордість пихату, що ми так довго без Тебе жили. Прости Ти нас, Боже, і милість свою нам яви. Спаси нас, Спасителю рідний, Ти в слові своєму обітницю дав. Коли ми взиваємо до Тебе, Ти йдеш. Ти душі спасаєш, від гріха умиваєш. Прости нас, Спасителю рідний, не хочемо без Тебе ми більше йти. Бажаємо ми, щоб на рідній землі розквітали сади і сміхом дітей наповняли світлуння. Ми бачимо, ми віримо, ми знаємо, якщо з нами Ти, ворогам нас не перемогти. Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: сову називають мудрою.
1: Раз по раз дитина чує вираз «мудра сова», розумний як сова. Часто зображення цього птаха використовують у гербах шкіл або університетів. Невже сова справді така розумна, якою її вважають люди? Утім, таке ставлення до себе цей птах здобув аж ніяк не завдяки своєму розуму. Завітайте до зоопарку або розгляньте зображення сови в книзі. Дивні, величезні очі, голова зовсім не схожа на пташину, неквапливі повадки цієї істоти давно викликали в людей як повагу, так і острах. Ось чому про сову люди вигадували всілякі легенди. У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо. У давньому Римі її появи навіть боялися. Сов ловили, потім спалювали, а потім кидали в річку. А ось в Англії та й в інших країнах сову часто називали мудрою старою совою. Сова справді дуже давній птах, а ось про мудрість совину було вигадано людьми.
0: У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.

Дядько і Небіж. Якщо комусь із вас, моїх шановних слухачів, траплялося врізатися склом, то він сам знає, як та ранка болить і як довго не гоїться. Марі довелося пролежати в ліжку майже цілий тиждень, бо як вона тільки вставала, в неї починало паморочитися в голові. Та все ж таки нарешті вона зовсім видужала і могла весело, як завжди, бігати і вистрибувати по кімнаті. У шафі все аж блищало. Таке було нове – дерева, квітки, хатки, чепурні ляльки. А головне, Марі побачила там свого улюбленого лускунчика, що стояв у другій знизу шухляді і усміхався до неї, поблискуючи двома рядками зовсім цілих зубів. Вона радісно дивилася на нього, і враз серце в неї злякано тьохнуло. Може, все, що розповідав хрещений, не казка, а справжня історія про лускунчика і його сварки з пані Мишільдою та її сином? Тепер вона знала, що лускунчик – молодий Дросельмайер із Нюрнберга. Гарний, але, на жаль, спотворений чарами пані Мишільди, Небіж хрещеного. Бо Марі вже під час розповіді ні на мить не сумнівалася, що вправним годинкарем при дворі батька Пірліпат був сам старший радник суду Дросельмайер. «А чому тоді дядько не допоміг? Чому?» – жалісливо питала Марі. І в серці її все міцнішило переконання, що в тій битві, яку вона спостерігала, йшлося про лускунчикову державу і корону. Розмірковуючи так, наша розумниця Марі, яка не ділила лускунчика та його васалів життям і здатністю рухатися, була певна, що вони і справді зараз оживуть і почнуть рухатись. Та вони не оживали. Все в шафі непорушно стояло на своїх місцях. Проте Марі і гадки не мала відмовлятися від такого переконання. Вона просто вирішила, що винні чари пані Мишільди та її семиголового сина. «Та хоч ви, любий пане Дросельмайере, – сказала вона лускунчикові, – і не здатні ворушитись, чи сказати мені бодай слово, я певна, що ви мене розумієте і знаєте, як добре я до вас ставлюся. Розраховуйте на мою підтримку, якщо вона вам придасться. Принаймні, я попрошу вашого дядька, хай допоможе вам своїм мистецтвом, коли буде така потреба». Лискунчик стояв собі тихо і спокійно. Але Марі здалося, ніби з шафи долинуло легеньке зітхання, від якого ледь чутно, але надзвичайно мелодійно дзеленькували шипки. І тонесенький, чистий як кришталь голосок проспівав: «Ангеле мій, виграю бій, стану я твій, ангеле мій». Марі аж похвалила зляку, але водночас серце їй пройняла якась дивна втіха. Настав вечір. До вітальні зайшли батько з хрещеним. Луїза не забарилася накрити стіл до чаю, і всі весело розмовляючи посідали навколо нього. Марі тихенько принесла свій стільчик і примостилася біля ніг у хрещеного, втупивши в нього свої великі сині очі.

Злякавшись, коли розмова на хвильку урвалася, вона сказала: «Я тепер знаю, дядечку Дросельмайре, що мій лускунчик – ваш небіж, молодий Дросельмайр із Нюрнберга. Він справді став принцем, чи пак королем, як і передбачав ваш супутник Слізар. Але ви знаєте, що між ним і сином пані Мишільди, бридким мишачим королем, іде війна. Чому ж ви тоді йому не допоможете?» І Марія знов розповіла, як у неї перед очима відбулася битва. Мати і Луїза не раз перебивали її реготом. Тільки Фріцеві і Дросельмайрові було не смішно. «І де вона набралася таких химер?» – сказав батько. «Ну, в неї просто багата уява», – мовила мати. А втім, усе це їй примарилось, коли вона поранилася і лежала в гарячці. А Фріц обурено вигукнув: «Усе це неправда. Мої гусари не такі боягузи. А то як би я їх водив у бій?» А Дросельмайр, дивно всміхаючись, узяв Марі на коліна і лагідніше, ніж будь-коли, сказав: «Тобі, люба доню, дано більше, ніж мені, та й усім нам. Ти, як і Пірліпат, природжена принцеса, бо володарюєш у чудовій ясній країні. Але тобі доведеться натерпітись багато лиха, якщо ти заопікуєшся бідолашним потворним лускунчиком, бо мишачий король чигає на нього всюди, на всіх стежках і дорогах. Та не я, а ти, тільки ти зможеш його врятувати. Будь же незламна і вірна йому». Ні Марі, ні її родина не зрозуміли, що Дросельмайр хотів сказати цими словами. Батькові вони здалися такими дивними, що він помацав у гостя пульс і мовив: «У вас, любий друже, до голови прилило забагато крові, і вам я випишу ліки». Лише мати похитала головою і тихо сказала: «Я здогадуюся, що ви, пане раднику, маєте на увазі, тільки не можу його до пуття висловити».

Люди, друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: свою очі, постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Велике прощення. Ярослав ретельно прополював клумбу, яку довірив йому господар. На ній росли дуже гарні і рідкісні рослини. Юнак не зауважив, як ступив крок назад і зламав одну квітку. Як він засмутився, мало не заплакав. Несподівано на подвір'я зайшов якийсь незнайомий чоловік. «Що трапилося, хлопче?» – запитав він привітно, подивившись на сумне обличчя юнака. Ярослав усе чесно розповів. «Та я вже й сам бачу», – сказав незнайомець. «Знаєш, що я тобі пораджу? Не бійся, обіцяю тобі, що все буде гаразд. Працюй далі».

0: я незабаром повернуся. Ярослав знову взявся за роботу, але почуття провини гнітило його. Він знав, що доведеться виправдовуватися перед господарем. Незнайомець повернувся перед обідом. Разом з Ярославом вони підійшли до місця, де була зламана квітка. Ярослав аж занімів від несподіванки. На тому самому місці цвіла нова квітка. «Ви посадили нову квітку?» – запитав здивовано Ярослав. Незнайомець кивнув головою на знак згоди. «Я купив цю рослину у квітковому магазині». «Але навіщо ви це зробили?» – ще більше здивувався хлопець. «Хто ви?» «Мене звати Дмитро. Господар цього будинку – мій батько», – заспокоїв його молодий чоловік. «Я бачив, як ти переживав, зламавши цю рідкісну рослину. Колись схожа пригода трапилася і зі мною, і мені теж допомогли. Я порушив найвищий Божий наказ. Люби Господа понад усе, всім серцем, душею і думкою. Його Син Ісус Христос заплатив за мої гріхи ціною свого життя і тим самим дарував мені спасіння», – відповів Дмитро. Ярослав, звичайно, чув про Ісуса Христа, але він дивився на Дмитра і намагався зрозуміти, яку ж велику послугу зробив для нього Син Божий. Потреба зізнатися господареві про зламану квітку видалась йому такою дріб'язковою порівняно з відповідальністю за те, коли переступаєш закон Божий. Ярослав був вдячний Дмитрові за порятунок, але одночасно він усвідомлював і величину вдячності Отцеві Всевишньому. «Дякую тобі за допомогу», – звернувся Ярослав до Дмитра. «Але допоможи мені ще трохи. Розкажи більше про Господа Ісуса Христа. А що думаєш ти? Чи усвідомлюєш те, що ти порушуєш накази Господа, Його закони? Ісус, Син Божий, заплатив велику ціну, своє життя, за те, щоб викупити тебе з гріхів, щоб ти знайшов нове життя і чисте серце. Визнай перед Богом, що ти грішник, що приймаєш і жертву Ісуса Христа». В Євангелії від Івана в 3 розділі, 16 вірші сказано: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого, однонародженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Ісус заплатив за твої гріхи».
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в Нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: Ісусе любий, Ісусе милий, вже в небі зірки засвітили, нічтема надходить, і всім в поклоні, до тебе підносим маленькі долоні, і молимо щиро, за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любим, за всіх, хто нас любить, хто нам помагає і ніжно голубить. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сил та здоровими встати. Амінь.
4: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда насищить, оточить тебе звідусіх. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Господи, дякуємо тобі за цей чудовий час, який ми маємо життя. Ми просимо і благаємо тебе про нашу країну. Ми благаємо, Боже, щоб ти помилував, Господи, вже який рік іде війна, люди страждають, помирають, руйнуються їхні домівки, Господи. Ти бачиш все, що відбувається, як ворог наступає, їх бажає забирати і знищувати. Але, Господи, наша надія на тебе. І я благаю тебе і прошу за нашу країну, щоб ти зберіг від руйнування і збережи цілісною нашу країну. Дай справедливий мир, наблизь цей день перемоги, Господь. Дай нам побачити цю перемогу, коли повернуть наші українські землі, нашій країні, коли повернуться солдати в свої сім'ї, Боже, коли зупиниться війна і вбивство, і руйнування. Ми благаємо тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за розположення сусідніх країн, сусідніх держав до нашої країни, за всяку допомогу, дякуємо тобі, за всяке благословіння, дякуємо тобі. Ти ведеш нас. І, Господи, ми надіємося не на людей, ми надіємося, Боже, ні на які ресурси людські, але ми знаємо, що тільки Твоя сила і Твоя рука це все робить, це все дає. І далі продовжуй супроводжувати нас. І ще благаємо, зменши дні війни, зупини війну, Господи, дай повний мир і благословіння для нашої країни. Кожного слухача, Боже, хто слухає, благослови, захисти, збережи, наповни миром, Боже, Твоєю впевненістю, Твоєю вірою в наші серця. Тобі дякуємо за Україну, за спасіння і за нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Сьогодні 13 серпня. Не дружися з чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою. Приповісті, 22 розділ, 24 вірш. давайте подивимось, яке оточення ми свідомо чи несвідомо обираємо. Біблія заохочує нас оточувати людьми, які випромінюють спокій, розсудливість, мир і любов. Адже емоції можуть бути і заразними, і гнів, на жаль, не є винятком. Будьмо уважні до того, хто йде поруч з нами життєвим шляхом. Нехай наші друзі будуть джерелом підтримки, мудрості та миру у наших серцях.
4: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Сьогодні ми говоримо про велич Божу задуму у фізіології людини. І досліджуємо питання, шульга – це проблема чи благословення? У Біблії 138-му псалмі читаємо: «Прославляю тебе, бо я дивно утворений». З огляду на цей вірш, що можна сказати? Хотілося б почути ваші думки, наші світлі слухачі. Шульга – це помилка природи чи частина Божого різнобарв'я?
6: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
5: Сьогодні ми говоримо про ліворуких людей. Чи це помилка природи, чи це благословення мати ведучою свою ліву руку? І от щодо благословення, Богдан надіслав повідомлення: «Навчися більше тішитися життям. Розслабся, пам'ятаючи, що я Еммануїл, з тобою Бог. Я створив тебе спроможним пізнавати мене і черпати велику радість з моєї присутності. Я не радий, коли люди спотворюють свої лиця невдоволенням і байдуже крокують життям. А коли ти проживаєш кожен наступний день із дитячим захопленням, то проявляєш довіру до свого пастиря, який ніколи тебе не залишає. Що більше ти зосереджуєшся на моїй присутності біля тебе, то легше тобі радіти життю. Поклоняйся мені з приємністю, яку знаходиш у мені. Так ти звіщаєш мою присутність світові, який дивиться на тебе». Незалежно від того, праворучна ти людина чи шульга.
6: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

До наших роздумів долучився Віктор і написав, що Шульга – це людина, яка переважно використовує ліву руку замість правої для повсякденних дій, таких як письмова робота, малювання чи їжа. Ця особливість є природною і визначається роботою мозку, де провідною є права півкуля. За особливостями та статистикою, близько 10% людей на Землі народжуються шульгами. Це не хвороба чи вада, а нормальна індивідуальна властивість організму. Сучасні вчені та психологи радять не перевчати дітей шульг на праву руку, щоб не створювати стресу для нервової системи, пише Віктор. Ну, а ми поки поговоримо про особливості ліворуких людей. Ці люди часто мають неймовірний творчий хист. У них краще розвинена права півкуля мозку, яка відповідає за просторове мислення, інтуїцію, музику та мистецтво. Шульгами були Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Альберт Ен.

0: дітей. І дійсно раніше дітей перевчали і карали навіть за ліву руку, прив'язували її до стільця і таким чином ламали психіку дитини. Сьогодні ж ми дякуємо Богові, суспільство зрозуміло, що не можна ламати те, що так дивно створив Творець. До речі, є обидворучні люди, тобто амбідекстри. Ці люди однаково вправно володіють і лівою, і правою рукою. І це рідкісний дар. Мозок таких людей здатний миттєво обробляти інформацію обома півкулями. Славімо Творця!
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Програма транслюється у повторі.
3: Бог створив людину по образу і подобію своєму. Тому, коли людина народжується з відмінними якостями свого тіла, наприклад, лівша, то це можна вважати відхилення від норми. Але ми не знаємо Божого плану. І стає питання, це трапилось із-за фізіологічних неполадків чи за Божим планом? Із Біблії знаємо, що сліпим хлопець народився не за гріхи батьків, взагалі не за чиї гріхи, а за Божим планом. Оздоровивши хлопця, Ісус привів його до Бога, і багато людей, які це бачили, повірували в Ісуса. Так і в цьому випадку. Мені відомий один історичний факт. Ця подія відбувалася в Америці. Чоловік був безробітний, сім'я голодувала, він вирішив заробити гроші боксом. Не мавши ніякого досвіду в цьому спорті, він записався на бій із знаменитим боксером, бо за перемогу над ним він заробить багато грошей. Почався бій. Знаменитий боксер сміявся над невмілими рухами противника. Але противник був лівшою, і, вибравши момент, він зі всієї сили вдарив свого противника, той впав і не зміг піднятися. Перемога була за слабким лівшою. Таке було провидіння Боже. За цим фактом був знятий фільм, в якому на початку було попереджено, що всі події, які відбуваються у фільмі, історичні і правдиві. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Дуже цікаві факти є про ліворуких людей або про шульг. Дослідження показали, що ліпші талановитіші в орієнтуванні у просторі, в математиці та навіть архітектурі. Правші ж більш обдаровані у вербальних або мовних навичках. Коли немовля кладуть на живіт матері, то правші повертають голову праворуч, а ліпші частіше за все повертають голову ліворуч або не повертають взагалі. Ліворукість передається спадково. Серед ліворуких було багато відомих постати. Серед них і актори, і бізнесмени, і полководці, і політики, і художники, музиканти, співаки та композитори, спортсмени, і вчені, і мислителі, і письменники. Дуже багато імен і постатей, ми сьогодні їх будемо згадувати. Ліворукі люди привертають нашу увагу до своїх здібностей, які дійсно нестандартні. І про це сьогодні згадуємо. І нагадаю, що наше питання – чи це помилка, чи Боже провидіння і Боже благословення? До речі, редакція не завжди поділяє думки слухачів. Ми даємо усі мікрофон, але залишаємося при тій думці, яку напрацювали вже роками, вивчаючи Слово Боже. І ось, до речі, один із слухачів пише: «Слава Ісусу Христу! Чи не суддя Егуд був лівшею?» Дякуємо за підказку, вже знайшли і цю інформацію. І ось слухаємо у Біблії.

0: в книзі суддів, третій розділ, 15-й вірш, згадується видатний суддя та рятівник Ізраїлю на ім'я Егуд, за іншим читанням Аод. Там чітко вказано, що він був шульгою. Саме ця його фізіологічна особливість допомогла йому перехитрити ворожого царя і звільнити свій народ. Егуд був сином емініянина Гери, і згадується, коли ізраїльський народ почав грішити. В цей час Бог вирішив покарати євреїв. Він зміцнив ворога моавітянського царя Еглона, а також дозволив амонітянам та амалікітянам захопити місто Пальм, тобто Єрихон. Ізраїльтяни були під владою моавітян 18 років. Коли ізраїльтяни розкаялись, Господь послав їм рятівника Егуда, і він був шульгою. Ізраїльтяни послали дарунок моавітянському царю через Егуда. У нього на поясі висів меч довжиною один лікоть і був гострий з обох сторін. Коли Еглон отримав дарунок, Егуд дійшов до Гілгалу, а потім повернувся до царя і сказав, що у нього є таємна справа до нього. Еглон відіслав усіх, зайшовши з Егудом в прохолодну горницю, відбулося щось незвичайне, неочікуване. Егуд вбив товстого неповороткого царя мечем, який витяг лівою рукою, і втік, закривши двері горниці. Ось це перша згадка Біблії про ліву руку людину. Також у книзі суддів далі у 20-му розділі у 16-му вірші згадується цілий загін із 700 добірних воїнів Шульх, які могли каменем із пращі влучити у волосину і не схибити. І Бог використовував їхню унікальність для великих перемог.
1: Ви знаєте, тема цікава, але от це не дуже важливо, якою рукою людина володіє і як він працює, чи правою, чи лівою рукою. Головне, щоб була любов до Господа, так. А ви знаєте, я от згадала таку річ, коли мій син навчався в єврейській школі, він приніс в наш дім підручник івриту, і він, між іншим, так дуже скоро навчався, і з таким задоволенням, з такою цікавістю я навіть була вражена. Мого сина звали Артем. Ви знаєте, я звернула увагу, коли я взяла в руки той підручник, там було азбука, букви, потім слова на івриті, справа наліво. І так писали пророки, справа наліво. Тобто, як сказати, не так, як у нас, в православних чи греко-католиках, ми ж пишемо і в школах, зліва направо, да? Отак пишемо, листочок беремо і пишемо зліва направо. А я по собі якось так помітила потім, що я, коли хочу читати книгу, я чомусь її не з першої сторінки відкривала, а з останньої. Я не знаю, може тут якась пам'ять предків, знаєте, спрацьовує. Ну, я помічала за собою це. І хочу сказати, що пророки, вони писали, ну, мені здається, напевно, лівою рукою. Тому що, відкриваючи Тору, там йдеться з якби останньої сторінки на першу і пишеться справа наліво. І дуже цікаві букви, і дуже цікава азбука івриту. І мені здається, щось в тому є, так сказати, ну не то, що відмінність, не можна казати, що ці люди більш талановитіші, ніж ті, які працюють правою рукою. Ну мені здається, в них більше творчості. Ті люди, які працюють правою рукою, вони більш здатні до праці, до вивчення наук, якісь техніки, механіки. Я так помічала просто, кажу про себе. А оті, які пишуть якби лівою рукою, у них так від народження, допустимо, їх можна перевчити. Звісно, можна перевчити. Мене, напевно, перевчили теж так само. Ну, нічого. А мені здається так, що більш здатність є до творчості, до вивчення якихось духовних таких наук, до вивчення всесвіту, до вивчення зірок. Ну от можна навіть, коли народжується дитина, провести з нею такий тест, що тобі більше подобається. І

0: Батькам просто помітити, як дитинка от іграшку навіть бере, якою рукою, лівою чи правою. От я брала лівою. Потім мене перевчили. Ну, слава Богу, що так. Треба помічати за дитиною. І тому можна розгадати її здібності. До чого вона більш здібна, чи до більш важкої праці, саме розумової такої конкретної праці, технічної, або до духовної праці, до творчості, тому що тут таланти поділяються, і потім батьки дивуються, а що ж ми його навчали, от ви в політех дали, чи в будівельний технікум, а він от, ну щось ти не встигає там, а він зовсім про інше думає, сидить на лекціях і думає про зірки. Дуже всім дякую.
1: У нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх на цей день благословенний, що Господь нам дарує по милості свою великі. У нашій родині сьогодні, ну це не свято, а день Швиги. От мій чоловік Швига, мати його володіла двома руками вправно доволі, особливо в рукоділлі. І трішки я лівою рукою умію ножницями більш вправніше різати, ніж правою. Так що частково. Так що це все проявляється. А що ще цікаво, у нас у незрячих шрифт Брайля, да? Ми пишемо, закладаємо папір у прибор і пишемо справа наліво. Виколюємо крапочки грифелем. А потім, коли написано, виймаємо листок з прибору і читаємо вже зліво направо. Оце такі справи бувають у нас в житті. І нічого, живемо. Чоловік завжди підстроювався і на роботі, і побуті, а ми до нього. І якось воно даже не заважало нікому, ні в чому. І слава Богу, за все ми дякуємо. Щиро дякуємо і Богу, і Світлому радіо, і цим дуже цікавим інтерактивом. Вони і пізнавальні, і цікаві, і знаннями набуваємо доволі інколи, що ніде б не почув і не прочитав. А тут ми ділимось поміж собою. І це цікаво, і корисно. І за все ми дякуємо Господу і вам, наше світло радіо.
1: Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Хочу подякувати моєму дорогому Господу. Житомирщина, Валентина. І всім слухачам Боже благословінь, мир, моя Україна дорога, любима. Хочу подякувати Господу за мого чоловіка, коханого, люблячого, якого мені дав Господь. Він був шуля до 4 класу. І коли прийшов в другу школу вчитися, його директор бив по руках, по лівій руці. І він став писати правою, ну, пам'ятає, що писав лівою лучше, але зараз і лівою, і правою рукою. Пише правою тільки рукою, але робить усе і лівою, і правою рукою. Я хочу подякувати тільки Господу, тільки Бог дає. Він сотворив чреві мамі. Господь нас знав, якою рукою буде писати. Я хочу подякувати дуже Господу за мого коханого, люблячого чоловіка. Його дядько 11 мов знав, але пішов на війну, убили. Вони такі дітки писали правою рукою зразу, але більш наклонені до математики. Я дуже вдячна Богу за його милость, за його благословення, за його мудрість, що він дає таким людям. І він зараз у даний час я не знаю. Йому все, і лівою, і правою. Він і пише на лістики, він усе робить, і варить, і все робить, і тою рукою. Я дуже вдячна Богу за мою долю. Хай Бог всіх вас, Нико, благословить.
4: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.

0: І у нас ще є слухач на лінію. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Старичанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих рясних благословень, Божої любові. Дякуємо Господу за все те, що Він зробив для нас і створив нас унікальними по образу і подобію своєму. І також у псалмі гарні слова прославлення сказані. Прославляю тебе всім серцем твоїм, перед богами співатиму тобі. А також є переклад «Дякую тобі всім серцем твоїм». І є Богу за що дякувати. Він створив нас і цей по образу своєму, і ми являємося особистістю, і в нас є авторитет і духовних дарів, і різноманітність життєвого досвіду, і також і здібності Він дав нам, кожному різні. І це дуже добре. Кожного є свої заняття, своя професія, і духовні, і фізичні. А по поводу правша, лівша, слава Богу, що Він дав нам дві руки, дві ноги, два ока, два вуха. Ми можемо і чути, і бачити, і працювати, і ходити. І руками. І я раніше не усвідомлював, коли я був невіруючий, я працював ветеринарним лікарем, а тепер тільки оце згадав, я взагалі-то правша. Але коли я працював ветеринарним лікарем, і в мене було більше направлення по акушерству і екології, і коли я допомагав при великій рогатій худобі та й малій рогатій худобі в природах, і мені пригодилося обидві руки, коли неправильне положення плода потрібна і права, і ліва рука. І коли втомлюється права, мені я приміняю ліву, і я багато врятував життів тих тварин. І я дякую Господеві за все те, що створив нас такими унікальними, і слава Богу, ми прославляємо і дякуємо Йому за все.

0: сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою, здебільшого. Письмове, кухонне приладдя, двері, замки, комп'ютерні миші і багато іншого створено для праворуких. Решта ж людей пристосовуються. В давнину до лівшей ставилися підозріло і навіть забороняли надавати свідчення в суді. В радянських школах маленьких лівшей переучували в обов'язковому порядку. На щастя, ліворуких школярів вже не примушують писати правою, але і в даний час зустрічаються деякі батьки, вихователі, вчителі, які намагаються таки перевчити неправильну дитину. До речі, у мене був один учень лівша, талановитий дуже хлопчик, а декілька учнів були дворучні, амбідекстери. І в навчанні це допомагає дійсно бачити і розуміти світ не так, як іншим. І, до речі, психологи говорять, що шульги володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом. Деяких ми вже згадували відомих людей, які все робили однією лівою. І дійсно цей список вражає. Наприклад, Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Пол Маккартні і Рінго Стар, Мерлін Монро, Роберт Де Ніро. Ліворуками були також Юлій Цезар та Олександр Македонський, Наполеон і Карл Великий. Також Уінстон Черчилль, Жанна де Арк і президенти США Рональд Рейган, Джордж Буш, старший Білл Клінтон та інші. Дійсно, їх нестандартний підхід до бачення, до праці привів до їх видатних досягнень. І у нас уже є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Миру вам. Я хочу сказати про ліпші. Те, що я працювала в школі, і були такі дітки в початкових класах, учити їх писати, і деякі ж дійсно краще лівою писали, ніж правою. Але ми тоді перевчали. А це я читала

0: сьогодні, навіть в календарі, що в Україні вперше почали так і залишати ліпша, так що це не помилка, це ніби благословіння, що так як кожна квіточка має свій запах, свій колір, так і людина, хоч в загальному то ми створені подібно, але бувають відхилення, розжаються навіть і з двома серцями, і з пальцями бувають, але все одно Бог усіх любить, усіх. Раз він створив таку людину, то її треба любити і треба поважати, благословляти і направляти до Ісуса. Бо Ісус і за Шульх, і за всіх діток помер. Така в мене думка. Я думаю, саме головне, щоб була любов, бо Бог – це любов. А в нас був чоловік у селі спокійний вже, Ліпша. Ну, він працював нормально. Тільки раз мені косу натипав і не в ту сторону. Але нічого, вона косила. Слава Богу за все. Дякуємо, славимо і чекаємо на нашу перемогу. Добра нам Богу. Алілуя, амінь.
1: Дякуємо вам, Надії, дякуємо за і за життєвий досвід. І за косу, і за те, що дійсно любов має бути між усіма нами, любов Божа.

0: якщо звернутися до статистики, 10-11% людей на планеті є лівші або шульги. Так працює їх мозок. І у світі загалом нараховується близько 700 мільйонів ліворуких людей. Серед шульг більше чоловіків, ніж жінок. Це цікаво. І уперше цей день відзначили 1992 року за ініціативою британського клубу ліворуких. У багатьох країнах сьогодні є спеціальні магазини для ліворуких людей. Для шульг створюються спеціальні музичні інструменти, гітари. І є ще дуже цікаві люди, які вміють однаково вправно володіти як правою, так і лівою рукою. Сьогодні ми вже теж їх згадували, амбідекстри. Це дуже цікаво. До речі, коли ми кажемо «шульга», то можна вживати ще слово «лівиця», тобто «ліва рука». У них є провідна рука «лівиця».
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: Сьогодні говоримо про вивич Божого задуму у нашій людській фізіології. І задаємось питанням, шульга – це проблема чи благословення? Серед усієї інформації, яку сьогодні ми готували до ефіру, трапились на очі і відомі українські лівші. Давайте послухаємо, хто ж з українців, відомих українців, був ліворуким і досяг успіху у своїй сфері. Степан Бандера – лідер організації українських націоналістів. Степан Бандера був одним з найвідоміших українців, які були шульгою. Він був українським політичним діячем, одним з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, головою проводу ОУН. Андре Тан – один із найвідоміших українських дизайнерів, чиє ім'я стало синонімом сучасної та стильної моди в Україні. Андре Тан не лише створював одяг, він є засновником власного бренду. Його покази завжди привертають увагу публіки, і його колекції носять багато зірок. А ось Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». Він став голосом цілого покоління. Окрім музичної діяльності, Святослав Вакарчук відомий своєю активною громадянською позицією та участю у політичному житті країни. Як і багато музикантів-лівшів, він використовує ліву руку для гри на гітарі.

її однією з найвпливовіших письменниць сучасності. Міла Іванцова – сучасна українська письменниця, чиї твори поєднують елементи психологічної прози, мелодрами та історичного роману. Вона є авторкою книг «Вільха», «Гра в паралельне життя» та інші. Міла Іванцова активно популяризує українську літературу, її книги знаходять відгук у серцях широкої аудиторії. Та її творчість є яскравим прикладом того, як сучасні українські автори можуть бути успішними і затребуваними.

0: І у нас на лінії вже є слухач, готовий поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Хочу деяку думку висказати. От ліша чи правша, як ми знаємо, як його поділити? Ніяк. Люди, як люди, стоять однаково. Але коли починають щось робити, тоді вже стає зрозумілим, чим вони користуються, як вони це роблять, і щось у них виходить чи не виходить. Це вже третя справа. Тобто перша, як розлічити, друга, вже як роблять, і третя, який результат. Є таке слово, написано в Екклезіаста, 10 розділ, там є 5 вірш, там сказано так. Є зло, яке бачив я під сонцем. Це якби похибка, яка проїздить від властеліна. Ну, властелін – це хто у нас? Бог. Все в нього під контролем, який все створив і по йому все рухається. І який задум у цьому. Тобто, якби, ну, якби воно так і похибка, і як виглядає як зло. Чому? Тому що є правила определені, і як досягти того чи іншого успіху, і тут на тобі якась похибка, яка все правила може зайти на нівець. От, наприклад, якщо взяти труд якийсь, що в труді саме важливе? От, допустим, робота там бетон крушити, там щось з бетоном робити таке, щоб його там, ну, можна було посверлити чи продовбати, що потрібно? Саме важливе, що людина каже, що потрібні інструменти, бо без них нічого не зробиш. Другий може сказати, що потрібна людина, яка вміє цими інструментами робити, бо якщо не вмієш, ці інструменти швидко з строю виходять. Можна робити цей другий будь-який інструмент за 5-10 хвилин. Тобто, що потрібно? А потрібно не це. От в роботі що саме важливіше? Написано так, що якщо Господь не построїть дома, то напрасно трудяться строящі. Якщо Господь не сохранить дома, то напрасно бодрствує страх. Оця робота, якщо Господь її разом з тобою робить, це важливо. Чому? Це найважливіше. Тому що воно буде звершено до кінця, і те, що потрібно потім оце все сохранить, він сохранить. І тут не важливо, який там страх буде. Він це зробить. Тобто важливо те, що Господь з тобою. І от є такі от місця з Писання, що обращають увагу на те, що по ліву сторону, по праву сторону, там первенство, первородний. І таке є, і якось на це і Ісус Христос сказав, що поставити одні по ліву, другі по праву сторону. Це поки є земля, поки є суд, поки все це відбувається. Але в Царстві Божому там є і ті, хто стануть по ліву сторону Ісуса і по праву сторону. І мати синовій Завідєєвих, вона так і сказала, що хай один стане по ліву сторону, другий по праву сторону. Є різниця тут на землі чи там в вічності. Так само і, наприклад, воля Божа. Написано, що блажені нищі духом, бо їх Царство Небесне. А чи можуть вони війти в це Царство Боже? Не можуть. Чому? Тому що якщо людина не буде народжена згори, вона не може побачити. Якщо не може побачити, вона не може війти в це Царство Боже. Ісус Христос сказав, що хто входить в Царство Боже? Ті, хто виконують волю Божу. А якщо він не виконує, він є преступником. Ісус Христос не прийшов, щоб зруйнувати закон і грішників ввести в Царство Боже. Ні. Він утвердити закон прийшов.

0: Оце всі правила, оці всі заповіді, це блаженство, воно відноситься, доки існує земля і небо. Тобто, коли воно все відміниться, тоді вже можуть війти. Але якщо людина виконує заповіді, виконує правила, то він може війти зараз. Не потім колись, коли там все закінчиться і упраздниться ті заповіді, упраздниться там статус жінка чи чоловік, неважливо. Тобто воно все допори до времени. Для чого? Для того, щоб чоловік міг зараз у цей час отримати Боже благословення, у цей час побачити волю Божу, порадуватися, тому що є воля Божа блажена і вона корисна для людини. Так що воно все створено, але воно виглядає як похибка. Але потрібно шукати, а в чому суть, в чому Божий задум. І тоді воно все становиться зрозумілим. Людина радується, тому що Бог таки створив не напрасно. Слава Богу за все.
1: Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю вас, пані Світлана, вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про ліву руку я не дуже знаю, але слава Богу за те, що він створив людину так чудово по образу своєму, розположив члени усі у тілі, як йому угодно. Я думаю, що немає значення, якою рукою людина працює, але завдяки рук, що вони працюють, людина живе. У 1 Коринфянам 12:20 членів багато, а тіло одно. Тіло називають і церкву Ісуса Христа. Страдають усі члени, якщо страдає один член, усі члени страдають. А якщо славиться один член, з ним радуються всі члени. Якщо хочемо зробити якусь милостиню, нехай права рука не знає, що дає ліва. Дякуємо Богу за всі члени у нашому тілі. Дякуємо за ваше служіння. Дякую всім слухачам. З Богом.

0: До речі, цікаво, що окрім ведучої лівої руки, ще 40% з нас – лівоухі, 30% – лівоглазі і 20% – лівоногі. Згадаю, що мій тато був ліворукий, лівоногий, і у своєму дворі він був найкращим футболістом. А в дорослому віці він гарно грав у шашки. Він був всебічно розвиненим, багато читав, був обізнаний в різних сферах, і можна було задати йому будь-яке запитання, він знав на нього відповідь. Водночас він все вмів робити своїми руками, від меблів до ремонту годинників будь-якої складності. Ну і мене тато тренував в дитинстві на власному прикладі працювати обома руками, читати, писати зліва направо, справа наліво. Все це згодилося в житті, всі ці навики, особливо в роботі з дітками.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Дякуємо Господу за те, що він нас так дивно створив, як вже згадували. У мене в сім'ї також є Лівша, це мій старший внук, якого ми дуже чекали, бо першого завжди дуже чекають, якого я дуже люблю. І, можливо, я і не дуже б знала, що він Лівша, але були такі моменти, що я їх брала зимою, коли було холодно, щоб вони йшли в школу від мене. І я бачила, що він пише лівою рукою. І я хотіла перевчати, а моя молодша донька каже, не роби цього. То ваш, я кажу, радянські стереотипи, це в нього краще працює. Ну, я вже забула, яка півкуля. Він може писати правою, але мені так було цікаво наблюдати, як він пише лівою. І він дуже такий акуратний, і в нього гарний почерк, і в роботі акуратний, і кругом. Не знаю, як у війську. Але, не знаю, може вже згадували, бо я спочатку не чула, що книги суддів описуються про одного суддю, лівшу, його було звати Егуд. Ізраїльові сини дуже грішили, і Господь дав їх Моавському цареві Єглонові, і вони служили йому 18 років. Ну, нелегко було, як кажу, бути рабами або полоненими. І вони кликали до Господа, Ізраїльові сини дуже, і він дав цього Егуда, і він був лівшею. І вони сказали, понеси цьому Еглонові подарунка. І він прип'яв або припоясав під одяг під праву сторону меча, і коли увійшов, то він його тим мечем і вбив. Охорона не чекала, що він може лівою рукою це зробити. І ще в Біблії я написав, в книгі суддів також є, що з Веніамінового коліна було 700 людей лівшів воїнів. Господь так створив, я дякую за всіх людей, за всіх дітей. Правда, тепер я деколи дивлюся на наших воїнів поранених, які або без одної кінцівки, ну, на жаль, є навіть без двох, я бачила. І бачила, як жінка дуже добре відноситься. Ну, і вони роблять їм протези, і я молюся за це, щоб їм робили найкращі протези. Але, допустимо, якщо він був правша, то йому треба вже вчитися лівою рукою, якщо в нього немає правої руки. Молимося за таких наших дорогих воїнів, і дякуємо Господу за всіх, і за тих, що кого добре працює права рука, і за ліву, хоча цих, що лівою рукою, їх менше набагато. Дякуємо Господу за всіх наших дорогих, рідних, близьких і воїнів наших.
0: І у нас ще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Бажаю всіх благословень Божих. І найперше, щоб Бог дав нам мир на всю землю. Тому що по всій землі хоч є мир, але Божого миру немає так багато в людях. І я всім бажаю миру. І духовного, і в країні. Хай Бог це здійснить. А зараз, користуючись нагодою, я хочу сказати про ліву і праву руку. Коли мене моя мама народила, зайшов мій дядько, мамин брат, і сказав такі слова. Слухай, Марія, а якою ти груді давала своїй дитині саму перше? А вона каже лівою. І він сказав, побачиш, вона буде робити лівою рукою. Мама сказала, я не дуже то звертала увагу на то, але задумалася. І так, я не знаю, це Божий задум, бо Божий задум для кожної людини, і був за воля на всій землі, і без волі Божої волосина навіть з голови в нас не впаде. Але насправді так сталося. Я працюю лівою рукою, але працюю і правою. Пишу і харчуюся правою рукою, але втомиться права, я перехожу на ліву. Наприклад, роблю побілку в кухні, стомиться одна рука, я переходжу на другу. Мені одинаково, немає різниці, як одною, так другою працювати. І це справді так, я не знаю, але я так сказала, бо так говорила мені моя мама. І моя мама чекала, коли я буду вже ложку тримати чи працювати. І я так і працюю лівою і правою рукою. Але це не вся Божа воля, я тільки так рахую. І хай вона буде в нашому житті, Божа воля, до кінця наших днів. Хай його слава лунає йому, хай буде йому хвала, подяка за всі його добродійства, за всю його любов, що він посилає і благословляє нас, що ми маємо достаток в наших домах, що ми не маємо ні в чому потреби. Є, що може й мають потребу, я не знаю таких, але так серед людей, яких я живу, всі живуть в достатку. Так що слава Богу за все. Оце, що я хотіла вам сказати.
0: А, до речі, перевірити ліву-праву ведучу руку, то не складно. Але от перевірити, яке око у нас домінує, оце цікаво. А, можна наступним чином. Витягніть перед собою руку з піднятим догори великим пальцем. Спочатку подивіться на палець двома очима, потім по черзі закрити ліве і праве око. Ведуче око те, яке дає картинку найбільш близьку до тієї, що ви бачите двома очима. А можна протестувати і вуха. Ось яким чином. До якого вуха ви зазвичай підносите телефон? І яке вухо ви докладаєте до стіни, щоб послухати, про що говорять в сусідній кімнаті? Ну, це жарт, звісно. Але дійсно, і вуха, і очі можуть бути ведучими різні. І це теж задум Божий. Дивовижно.
4: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: місію, і один без одного не, не обходяться, один одному допомагають, за один, один за одного дбають, так, що багато не говорити. Що я можу сказати? Ліва рука не може бути без правої, права без лівої, бо по життю ми в більшості випадків виконуємо ту чи іншу роботу обома руками, обома ногами. Так що Богу дякувати за ці всі наші члени, що він їх нам дав. І він каже, щоб твоя ліва рука не знала, що, що робить права. Що це означає? Це означає, щоб ми не хвалилися своєю милицю, нікому ми даємо тією рукою, чи правою, чи лівою. Вони виконують свою місію, і не треба, як це говорить, величатися і хвалитися, що ми ними робимо якісь добрі справи. А колись воно рано чи пізно, те добро до нас повернеться, і ми приймемо свою нагороду. Так що на все добре.
1: Дійсно, нам є за що дякувати Богу, і робити добрі справи можна і лівою, і правою рукою. На це нас і створив Господь, що ми і любили одне одного, і підтримували одне одного обома руками. Трішки хочеться відступити. Нещодавно ми говорили про звуки. Є таке дослідження, яке провели в медичному центрі Джорджтаунського університету, про звуки, які ми чуємо, як праворукі люди, так і ліворукі. І дійшли науковці такого висновку, що ліва і права півкулі мозку спеціалізуються на різних типах звуків. Ліва півкуля, яка керує правою рукою, вловлює швидко змінювані звуки, наприклад, приголосні. А права півкуля мозку відповідає за ліву руку, і вона полюбляє звуки, що змінюються повільно, склади, інтонацію. І Слово Боже нас вчить, щоб ми з вами досліджували і глибоко пірнали в такі роздуми, були уважними дуже і повільними на гнів, а швидкі на слухання. Хочемо подякувати усім слухачам, які долучилися до сьогоднішньої програми і створили її разом із нами. Сьогодні ми говорили про ліворуких людей, про велич Божого задуму. Ми з вами унікальні, і праворукі, і ліворукі. І ті, які краще чують лівим вухом чи правим, бачать краще лівим оком чи правим. Якщо у нас з вами різні здібності і здатності, це прославляє Бога. І ми можемо демонструвати Божу унікальність в кожному з нас. Унікальність його задуму, його величі. Дійсно, Господь творив кожного з нас особливим. Як написано у Псалмі 138-му, прославляю тебе, бо я дивно утворений. Робимо висновок. Шульга – це не помилка природи, а частина Божого задуму.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом, в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє спасіння всім людям, від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Господь – просвітлення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє.

0: Ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто слухає нашу програму зараз на Світлому радіо. Бажаю вам світлого настрою протягом дня і буду рада, якщо за 30 хвилин ваш настрій зміниться, якщо він зараз не світлий. Отже, ми сьогодні продовжимо нашу тему, яку почали минулої суботи. Ми говоримо про особливості жіночої натури, про наш характер, про його переваги, недоліки і про те, як Бог обертає всі ці особливості на плюси. Якщо у вас є чим поділитися, телефонуйте нам прямо зараз за номером 280-03-05. Якщо ж ви захочете написати нам листа і поділитися, можливо, своїм свідченням, можливо, своєю потребою, щоб ми молилися за вас, будь ласка, пишіть на адресу нашої програми Київ-1, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Отже, ми закінчили на тому, зупинилися, що жінка має таку особливість рухатися за покликом серця, що вона дуже тонко відчуває потребу іншої людини, що вона відчуває якби такі поштовхи, які вказують їй шлях, яким рухатися. І це відрізняє нас від чоловіків, тому що чоловіки мають таку дальновидну мету. І ми бачимо в Біблії про те, що Господь насправді ставить чоловікам великі завдання, до яких треба крокувати роками. І вони це роблять, не дивлячись на те, що можливо, не відчувають, як саме зараз чинити, але вони знають таку далекоглядну мету свою. З жінками трохи начебто складніше, але все ж таки досконало, тому що Бог нас такими створив, і ми йому будемо в цьому довіряти. Складніше в тому, що ми не завжди знаємо цю велику мету. Коли жінка виходить заміж, вона не знає, скільки в неї буде дітей, але скільки б не було дітей, ми завжди радіємо тим, кого Господь дає. І якщо у вас сьогодні одна дитинка, а чоловік мріє ще про одну, то не бійтеся, погоджуйтесь, буде краще. Отже, хочу нагадати, щоб ви не переймалися і не переживали про те, якщо ви не знаєте, до чого ви крокуєте. Головне, пам'ятайте, що ми крокуємо з нашим Отцем Небесним, який нас любить, який нас веде до своєї мети, і ми її вчинимо, якщо будемо робити просто маленькі кроки, маленькі справи, погоджуючись з ним щодня, просто щодня, і прислуховуючись до свого серця, прислуховуючись до, зважаючи на думки тих, з ким ми живемо. І таким чином ми будемо крок за кроком, просто перебуваючи в такій просто слухняності перед Господом, ми будемо давати йому можливість, щоб він прямував нас, щоб він оце світло, яке прокладає на нашу дорогу, щоб ми бачили цю дорогу. Отож, будемо дивитися на той шлях, яким веде нас Отець Небесний, і не будемо боятися про те, що ми, можливо, за кимось, можливо, ми не перші, ми другі, треті, десяті, це не має значення. Головне, що ми за Отцем Небесним, який нас любить, і він створив нас, і він прямує нас до своїх мрій. І сьогодні я хочу поговорити про наступну таку особливість, яку я помітила. Це про те, що це теж пов'язано з особливістю такої, ну, нашого творення. Вона виглядає таким чином, я навіть не знаю, як її описати одним словом, але вона виявляється в наших іноді навіть інтонаціях, знаєте, буває таке, що у розмові з жінками чуєш от

правильні слова, да? Але з інтонацією я впевнена в цьому настільки, що ну, ніяких поступків не може бути. І от треба зробити тільки так, а не інакше, або я знаю, там думаю щось про цю людину тільки так, і ніяких інших варіантів не може бути. Така, ну якби мені здається, така впевненість не в тому плані, що вона зайва, а в тому плані, що вона іноді не дає можливості статися у тому слову, яке наприкінці молитви «Отче наш» написано, що «Нехай буде воля твоя». От все-все-все-все, я можу все-все-все Бог тобі розказати, але наприкінці молитви, коли ми говоримо «Нехай станеться воля твоя на землі, як на небі», то от оцей стан, що я в чомусь впевнена, він заважає здійснитися волі Божій. Ну, я просто на прикладі от вам розкажу, знаєте, коли одна жінка розмовляє з іншою і говорить такі слова про свого чоловіка. Ну, ти ж знаєш чоловіків. І далі текст оцеї інтонації впевненості і обізнаності ситуації, такий, знаєте, з психологічним підтекстом. От. І, знаєте, саме такими словами, з такими... з такою закладеною, да, з таким фундаментом. Саме такими словами жінка може зупинити зміни у власних стосунках з своїм чоловіком чи з людиною, з яким вона мріє мати сімейні відносини. І виходить, що якби коли жінка чи людину, чи якісь ситуації в своєму житті заховує в таку начебто коробочку, то в неї тоді виходить таке завдання в житті, що їй треба пристосуватися, як жити з тим, що вона там намалювала собі, що в неї там чоловік от тільки так поводиться і там реагує тільки так, тому от вона якби випрацьовує таку модель поведінки поряд з ним. Я не думаю, що це називається свободою, тим більше любов'ю. І так, щоб не відволікатися, я хочу звернути вашу увагу на вірш у Євангелії від Івана, перший розділ, там йдеться про те, що 12-й вірш. Короткий вірш, я просто хочу, щоб ви звернули увагу на порядок слів, який в ньому є. Втім, що його прийняли, Ісуса Христа, цим людям їм владу дало бути дітьми Божими стати, дітьми Божими стати. І далі написано, тим, що вірять у ім'я Його. В українському перекладі стоїть в такому порядку, в російському перекладі стоїть всім, хто увірували, запитає, і, тобто прийняли, запитає, і увірували в ім'я Йому, дало власть бути дітьми Божими. А в українській мені подобається дуже, тому що тут написано, втім, що його прийняли, і їм владу дало дітьми Божими стати. І потім, якби йде уточнення, і, ну, як сказати, знаєте таке, коли починає блищати, да, камінь, обробка така йде, тим, що вірять у ім'я його. І дивіться, є слова «прийняли» і «вірять», вони стоять «прийняли», от ми це зараз зробили, да? Ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми назвали його своїм Господом, ми підкорили йому все своє життя, ми сказали «так, ти Господь». І це рішення дає нам владу бути дітьми Божими, так? Але далі написано «не тільки тим, що прийняли, не тільки тим, що зробили цей крок, а тим, що вірять». Не увірували от тільки раз і все, а вірять постійно. Тобто це ми робимо щодня. Вірять у ім'я Його, у силу Його імені в нашому житті. І знаєте, зберігати оцю ну, активну віру дуже непросто. Дуже непросто, коли бачиш такі ну, певні факти щодня. Да? Я думаю, що саме тому от іноді жінка вона схильна до того, щоб зробити висновки і, як би, знаєте, заховатися за тим, що ну, якщо чоловік себе поводить так, або там хтось інший, да, то я буду поводити себе так, відпрацювати таку модель поведінки, якби захищаючи себе. І подумайте, чи варто це робити, чи варто самим себе захищати, чи все ж таки варто, будучи дитиною Божою, вірувати
в ім'я свого Господа, в силу імені Ісуса Христа. І не штампувати своїх близьких або якісь обставини, що вони ніколи не зміняться, але все ж таки піднімати свою віру і відкривати надію, давати їм можливість, ну якби хоча б самим, да, не закривати у цю віру у можливість, що можуть змінитися обставини, можуть змінитися ставлення людей одне до одного. Отже, вірувати у імені Бога, у силу і могутність, і в те, що Він знає вас особисто і веде вас. Я вам пропоную зараз подивитися практично на це слово, практично в якому плані. Просто подивіться на ваш дім, і, напевно, ви побачите багато речей, які дуже вам подобаються, які прикрашають ваш дім, які є рисами, ну, характерними тільки в вашій оселі, які творять затишок. І є така розповсюджена думка, що коли жінка створює оцей світ дому, да, то чоловік, він, ну, начебто осторонь знаходиться від цього великого дійства, тому що його це думають, що не цікавить, і що йому навіть це байдуже. Ну, можливо, десь це і так, скажімо так, так настільки, що, можливо, його не торкається, це не є таким важливим для нього, як для жінки. Я зараз просто згадала, знаєте, таку річ, колись одна жінка просто поділилася тим, що вона намагалася відновити стосунки з чоловіком і намагалася робити все, що вона знала, що можна робити. І все, що вона знала, що можна робити, це краще і краще там вимивати дім, там прасувати простирадла і все приводити до ладу. І згодом вона просто зрозуміла, що він ніяк не реагує на це, не, ну, якби це не те, що його радує. І тоді вона зрозуміла, що вона якби вкладає свої сили в те і очікує від нього відгуків, ну, від тих дій, які не дуже йому потрібні, не дуже для нього важливі, а виявилося, що для нього було важливішим, щоб вона просто посиділа поряд з ним і подивилася футбол. Зрозуміло, що це, можливо, жертва для жінки, але я думаю, що для стосунків, щоб після футболу можна було насправді відверто поговорити чи просто мати близьке спілкування, можна все ж таки робити не тільки те, що подобається жінці. Ну, повернемось до нашої оселі, да, яку ми прикрашаємо, яка, можливо, не дуже, ми думаємо, цікавить чоловіка. Та, можливо, його і не цікавить, тому що в цій оселі не дуже багато речей, які були придбані ним безпосередньо, або про щось йому нагадують. І це дуже, дуже простий приклад, але я просто хочу, щоб ви подивилися, які наслідки можуть бути з того, що жінка не радиться з чоловіком про спільне життя. Пригадайте біографію царя Соломона. Господь наставляв його, щоб він не брав жінок, які є з інших країн, які мають інших богів, і все ж таки він не послухався, і закінчилось тим, що наприкінці свого життя він почав вклонятися не тільки творцю неба і землі, а й іншим богам, яким поклонялися язичники. І знаєте, от просто уявіть собі ситуацію, коли жінка, яка приносить свого божка в дім, ну, просто уявіть, да, вона ж не приходить з петицією і не говорить, що «любий мій чоловіче, цар Соломон, ось Бог такий-то, ось ми будемо робити так, да?» Це ж не відбувалося одного дня, і він такий прямо осліплений її красою говорить: «Да, я відкидаю свого Бога і буду вклонятися твоєму». Ні. Це наслідок того, що потихеньку,
ці жінки дуже ввічливо, дуже

0: люб'язно наповнювали їхній дім речами, якими не можна було взагалі, яких не можна було вносити в дім. І це починалося не з тих валів, яких він потім почав будувати, і цих місць поклоніння. Це починалося з маленьких речей, які вони просто приносили, і чи не радилися з ним, чи просто говорили, ну це не важливо, це просто красива річ. І потихеньку, просто ці духи нечисті, вони заволодівали місцем, де жив цар Соломон. Можливо, ви подумаєте, що дуже складно провести паралель між вашою оселею і оселею царя Соломона, але я хочу дуже серйозно вам сказати, що ваша оселя – це не місце, куди чоловік приходить у гості. Він не має приходити в гості у жіноче царство, таке, знаєте. Якщо ви хочете і розумієте, що він голова дому, то зробіть все, щоб він і відчував, і бачив свій дім, як не оселю своєї дружини, навіть якщо там досконалий дизайн, але щоб він бачив, що це його оселя, де він приймає рішення. Можливо, це не просто зробити, тому що коли ви приймаєте якісь рішення, да, от, наприклад, ви хотіли б обговорити, ви купуєте штори на вікна, да? Ви заїхали в квартиру і купуєте штори на вікна, хотіли б купити штори на вікна. І ви дивитесь журнали, йдете у магазини, підбираєте тканини, витрачаєте дуже багато часу для цього. Потім приходите, можете не порадитися, можете зробити. А можете запитати і просто запитати, якого кольору, там, наприклад, там, зеленого чи червоного, да? І виявиться, що ваш чоловік спокійно вам скаже, знаєш, мені подобається просто дивитися відкрите вікно. І подумайте, чи погодитесь ви відмовитись від свого бажання мати оті красиві штори з журналу на своїх вікнах заради його бажання, заради того, що йому комфортніше дивитися просто у необроблене вікно. Я впевнена, що якщо ви погодитесь з своїм чоловіком, то Господь дасть вам творчість, і ви поставите якусь таку річ на вікно, або щось таке зробите, що прикрасить все ж таки це місце. Але я знаю, що це відкрите вікно буде завжди вам нагадувати про те, що ви послухали свого чоловіка, про те, що ви віддали йому повагу тим, що відмовившись від свого рішення, да, від свого бажання, ви дали змогу йому проявити себе. І знаєте, будьте впевнені, що він цього теж ніколи не забуде. І через час ви почуєте, як він буде комусь хвалитися і говорити, а мені подобається цей вигляд нашого вікна. Правда, класно, що він не закритий шторами. Я думаю, щоб ви просто отримували радість від того, що радитись зі своїм чоловіком, від того, що радитись з Господом перед тим, як щось робити разом у своїй сім'ї. І це нехай сам Господь наповнює радістю. До речі, наступну частину програми ми поговоримо саме про радість. І я запрошую вас телефонувати за номером 280-0305. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
0: отже, особливості жіночої натури. Це вже вияв особливості жіночої натури – наша посмішка. І зазвичай, якщо вона щира, то це помітно з цим. І якщо вона не щира, це теж помітно з цим. Тому давайте трохи торкнемося цієї теми, щоб все ж таки жити у справжній радості і виявляти щиру посмішку. Жінки так творені, що люблять аналізувати і порівнювати. І тому дуже часто пригадують, якими радісними і легкими були там в молодості чи в раніше, просто говорять, і що з руками це кудись зникає, що якось щось змінюється, обставини змінюються, і чомусь ця легкість кудись відлітає. Зрозуміло, що частково на це впливають стосунки з нашими близькими, фінансове становище, але все ж таки, я думаю, що це частково впливає. Тому що, пам'ятаєте ту казочку про золоту рибку, де бабка хотіла, щоб дід все приносив, да, в дім? І вона була задовільнена цим. Але сталося так, що вона опинилася ні з чим, і дід, який просто приносив щось в дім, да, він став їй непотрібний. Я не думаю, що це мета була її на початку, коли вони одружилися. Так само і в сім'ї будь-якій. Коли жінка виходить заміж, вона не хоче і не мріє про чоловіка, який просто буде приносити в дім і буде таким, ну, якби, я не знаю, ну, переносчиком фінансів і забезпечення всього такого. Да? Але коли чогось не вистачає, чомусь на це дуже сильно ми наполягаємо, забуваємо, що Господь забезпечує наші потреби, починаємо тиснути на чоловіка, і зрозуміло, що це не приносить плодів, але в цій боротьбі якраз посмішка жінки кудись розчинюється. От, тому пригадуйте частіше казку про золоту рибку, не перетворюйтесь на ту страшенну бабку. От, і якщо вже ви бачите, що щось таке сталося, то не починайте себе забувати, а просто попросіть пробачення у Бога і попросіть у нього мудрості, як вам вийти з цієї ситуації і як вам все ж таки змінити, по-перше, себе і, по-друге, своє ставлення до своїх близьких, і щоб ці претензії вони полишили вас. Коли ми говоримо про те, що радості не вистачає, ми, ну, більше говоримо не про те, що не вистачає приводів для радості, а про, тобто ми навпаки говоримо про те, що не вистачає приводів для радості, але не говоримо про причину її відсутності. І чомусь, коли ми розмірковуємо, то частіше приходять думки про те, що ми бачимо якісь недоліки чи помилки в собі, у чоловікові, в дітях, от, в начальнику за своєму. Тобто ми когось починаємо звинувачувати. Але дуже рідко, коли запитуєш, чому не посміхаєшся, да, і тобі відповідають, а чому радіти? Дуже рідко почуєш відповідь, що радість вона від Господа, вона не від обставин, які нас оточують, а джерелом радості є Господь. І я хочу вам нагадати, що в Євангелії від Івана в 16 розділі, у 15 вірші, Ісус сказав, що я вам говорю, що нехай радість моя буде повна і досконала у вас. Якщо ми розуміємо, що джерело радості – це вічний Господь, то я думаю, що якщо ми будемо частіше про це згадувати, то тоді і оці очікування від когось приводів для радості, вони перетворяться на те, що ми самі будемо створювати ці приводи для радості. Такий, ну, маленький приклад – хочу навести, що ну, я розумію, що жінка, вона, ну, не робот, і кожна жінка, вона все ж таки потребує уваги, потребує того, щоб її підтримували, дуже сильно потребує, це нормально. І нормально те, що жінка постійно потребує цієї підтримки. Ця потреба, вона не зникає з часом, там, з досвідом, і з роками, які ви прожили разом зі своїм чоловіком. Чоловікові це дуже важливо знати про це, що скільки б років ви не жили зі своєю жінкою, вона чекає від вас уваги і розуміння. Але знаєте, якщо ви, шановна пані, не бачите цього від свого чоловіка, і, можливо, вже роками не бачите, то і він зараз не чує нашої програми, то я вас прошу, просто скажіть йому про це. Просто в простоті скажіть, що ви потребуєте цього. Це краще, знаєте, про це поговорити, ніж, ну, жити з таким похмурим обличчям і думкою, що він мене не розуміє. І щоб вам це було простіше зробити сьогодні, я вам хочу просто нагадати, ну, попросити вас, щоб ви пригадали, як би ви це зробили раніше, там, 5 років тому, 10 років, 20 років тому, 25 років, просто на початку вашого шлюбного шляху, от як би ви це зробили? Ну, по-перше, ви б тоді так не горювали і не ставили б хрест своєму чоловікові. От, потім ви б з легкістю сказали про те, що ви чекаєте. Почули б, щоб він вам сказав, ну, я ж не знав про це. От, вас, можливо, поцілували б. Наступного дня чи через деякий час, можливо, побачили б, що нічого не змінилося. Але ви не впали по віччя тоді. Так само і сьогодні. Просто скажіть, просто поділіться з ним і попросіть, можливо, навіть попросіть про увагу і про те, що вам необхідно провести наодинці разом час. Вам необхідно просто пройтися з ним і розказати про те, що ви прочитали в останній книзі, чи вам приснилося. Ну, зробіть щось, щоб спростити, щоб той багаж, який вам псує настрій сьогодні, щоб все ж таки його змінити. По-друге, я вам нагадую, що ви можете не скористатися моєю порадою відвертою, але ви завжди можете скористатися підказкою від Господа. Ви можете запитати Його, попросити допомоги і навіть надприродньої допомоги. І чекати на те, що Бог вірний, і Він все ж таки вкаже вам ті слова, і допоможе вам підібрати слова і якось якимось іншим чином там підкаже вам, щоб ви мали відверту розмову з вашим чоловіком. Отже, наша програма добігла вже кінця, і я єдине, що хочу ще побажати вам, щоб ви пам'ятали, що написано в Євангелії від Івана у 18 розділі, 24 вірші. Там написано, що ви нічого не просили і до цього, та просіть і отримаєте. І далі написано, щоб радість ваша була досконалою. Отже, якщо наша посмішка – це особливість кожної жінки, яка приносить радість багатьом людям, і щоб вона була щирою, ми маємо мати досконалу радість, то я вам нагадую, що джерело радості – це Ісус Христос, який вас любить, який є Господом вашого життя. І ви можете завжди до Нього звертатись і просити про цю досконалу радість у вашому серці, щоб на вашому обличчі була відверта щира посмішка. На все добре. До наступних зустрічей в програмі «Шановна пані».
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
0: Шановна пані,
1: якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя споглядаємо життя найбідніших верств далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 16. Перший тиждень пролетів як один день. Годування дітей, виїзні клініки, служіння в шпиталі й школі, миття наших школярів та інших малюків шими. «Сьогодні я піду з тобою», – запропонувала Олена, зауваживши, що мені не дуже хотілося йти до шпиталю самі. Отож, удвох попрошкували знайомою залізничною колією. Не відчути того, що ти знову в Африці, було неможливо, адже усі зустрічні запитували нас, як справи. Якраз розпочинався сухий сезон, і після кожного піки-піки з'являлася здоровенна хмара червоного пилу. Кущі й дерева вже не виглядали такими зеленими, як 2 місяці тому. Вони пожовкли і вкрилися шаром пороху. Йти було важко, дерло в горлі від пилюки, що потрапляла до носа і заважала дихати. Лише сірі мавпочки з малятами веселили перехожих. Вони цупили банани в продавців, ніби така смакота має належати лише їм, а пізніше смішно тямкали свою здобич. Підходячи до знайомої лікарняної брами, я відчула, що мені трішки не по собі від незвички до застояного запаху гнилі, що розповсюджувався навколо, а спека сприяла цьому. Відчувається рідний шпиталь. Чи то поскаржилася, чи то зраділа я, не знаючи, що відчуваю насправді. Було страшнувато заходити всередину після довгої перерви. «З ким ми будемо сьогодні працювати?» – запиталася Олена. «Підемо у травматологічне жіноче відділення», – запропонувала я. «Там навіть є діти з опіками, тому буде з ким працювати». Ми зайшли в невеличку довгу палату, де поміщалося близько 40 жінок та дітей. Лікарі якраз виконували щоранковий обхід пацієнтів, оглядаючи їх і про людське око виписуючи медикаменти. Хоча такі ліки через відсутність коштів хворі ніколи й не змогли купити. «Хабарі, ми б могли помилитися за недужість і, якщо можна, зробити перев'язки чи щось купити їм», привітавшись з милою медсестричкою, зголосилися ми. «Звичайно, зараз принесу інструменти». Те, що нам без медичної освіти дозволяють робити перев'язки, не переставало дивувати. Медсестра принесла інструменти, і одній за одною ми почали робити перев'язки жінкам з різними видами травм, опіків, шкіряними раковими захворюваннями і ампутацією. Підійшовши до чергової пацієнтки, ми привіталися, і я відгорнула ковдру, яка вкривала молоду і симпатичну африканку. Знявши промоклі від крові й гною пов'язки, що, напевне, були накладені 2 дні тому, ми з Оленою аж розгубилися. Жінка мала такі пролежні, що аж з таза стирчали кістки, а все тіло вкривали настільки глибокі рани, що мій кулак з легкістю туди поміщався. «Нічого собі!» – вражено промовила я, навіть не знаючи, з чого почати і як зберегти спокійний вираз обличчя. Засунувши руку, що поміщалася поза п'ястя, почала очищати м'язові тканини, як раптом зачепилася за тазову кістку. Жінка застогнала, і в мене аж мурашки побігли по спині. Бо лише могла здогадуватися, який біль вона терпіла. Олена взяла її за руку і запитала, як звати. «Мене звати Марта. Ми будемо зараз молитися за тебе, а пізніше принесемо медикаменти, добре?» Поки Олена молилася за зболену жінку, беручи її за руку та підтримуючи, я продовжувала робити перев'язки на тілі, що було майже суцільною раною. Марта мужньо терпіла, міцно стиснувши Оленину руку. Лише безперервно повторювала: «Господи, допоможи мені! Дай сили!» Жінка була нашою останньою пацієнткою в той день, і в кінці ми вирішили ще раз помолитися за неї. Поклавши руки на Марту, ми почали молитися.
Шум і якийсь рух у палаті повністю затих. Стало зрозуміло, що лікарі, медсестри і навіть хворі моляться разом з нами. Під час молитви щось відбулося. Я чітко відчула, що Бог є поряд з нами. Це була незвичайна молитва. Після неї прийшли повний мир і радість. «Дякую вам! Нехай Бог вас благословить!» – прошепотіла Марта, потискаючи наші руки на прощання. Нам було дуже радісно усвідомлювати, що молода жінка є християнкою. Залишивши їй християнську літературу, ми пішли в аптеку, щоб купити Марті знеболювальне, а також інші необхідні медикаменти. Та пригадуючи, в якому стані була хвора, стало зрозуміло, що ліки тут мало чим допоможуть. Чудо міг зробити лише Бог. Ми щодня приходили до Марти, з нею було легко і добре молитися. Вона терпіла, коли я робила перев'язки, лише інколи тихенько стогнала. З жінкою майже увесь час сиділа мама, більше не приходив ніхто. Через місяць Марта померла. Важко усвідомлювалося, що більше її не побачимо і не будемо разом молитися. Проте серце сповнювало радістю від того, що тепер їй не боляче. Вона не страждає і може ходити своїми ногами, а не бути прикованою до ліжка. Марта стала для мене реальним прикладом того, що немає значення, якою мовою ти розмовляєш, чи якої ти національності. Коли приходить Бог, слова не так вже й потрібні. Важливою є лише любов.

розділ 17. Не варто ставити знак запитання там, де Бог поставив крапку. Деякі історії живуть довго. З часом пам'ять може стерти рисне обличчя, але самі люди не забуваються ніколи. Це стосується і Дани. Вона лежала в шпиталі вже четвертий місяць поспіль. Задовго й

От часу її ніхто не відвідав, бо й не було кому прийти. Майже увесь час жінка спала, натягнувши простирадло на голову. Лише коли дані робили перев'язки, вона мала поговорити з нами і оточуючими. Оскільки африканка розмовляла лише на суахілі, то нам не вдалося сказати їй всього того, що лежало на серці. Я вірю в те, що можна відчути, коли тебе люблять. Тому сподіваюся, дана знала, що нам не байдуже, що відбувається і як вона себе почуває. 4 місяці тому дана посварилася з чоловіком. Не тримаючи себе від гніву, той виляв кип'яток на дружину і зник. Вона лежала без копійки на брудному лікарняному ліжку, що стало для неї домом. Частина обличчя, груди, живіт і руки стали місивом з крові та м'язів. День за днем дана лише мовчки споглядала стелю, інколи відганяючи настирливих мух, якими кипів шпиталь. Почавши працювати з жінкою, ми молилися, щоб вона перестала почувати себе покинутою і самотньою. Сподіваюся, ми стали для неї друзями, хоч і небагатослівними, через обмеження словникового запасу. Зробивши дані перев'язку і помолившись за нею, ми вже збиралися йти, щоб докупити деякі ліки, як раптом жінка попросила купити хліба. Нас здивувало таке прохання, тому що хвора не просила одягу чи чогось, можливо, смачнішого. Та найдивніше було те, що дана взагалі попросила. Це було вперше. І, на жаль, востаннє. Через 2 тижні жінка померла. Вона надто довго пролежала без необхідної медичної допомоги. А ці ліки, котрі ми принесли, вже не зарадили хворій. Олена, чому так? Марта, тепер дана. Шукаючи якоїсь причини в смерті жінок, запитала я. Може, Бог хоче мені сказати, що це не моє місце – бути в шпиталі? Чому вони померли саме тоді, коли стали близькі нам? А можливо, Бог якраз привів нас до них, аби нещасні перед вічністю відчули, що мають друзів? Через деякий час я заспокоїлася і подумала, що справді знайомство з Даною і Мартою було дане нам для того, щоб підтримати жінок і показати їм любов. Хтось сказав, що смерть страшна лише для тих, хто був мертвим ще при житті. Дивлячись на те, як, незважаючи на душевний та фізичний біль, жила і боролася Дана, я впевнилася. Її життя не закінчилося, воно лише почалося. Там, де літають ангели. Розділ 18. Кожна секунда нашого життя на вагу золота. Вчора – це вже історія, завтра – ще невідоме. Сьогодні – це дар. Цінуйте ж його щомиті. Нарешті питання стосовно місіонерської візи почали просуватися трішки швидше, аніж «полє-полє», мовою суахілі це означає «повільно». Ми налагодили зв'язки з африканським євангельським п'ятидесятницьким об'єднанням ПЕФА, представники якого виявили бажання співпрацювати з нами. Дякуючи Богу, вирішилося з фінансами, і вже скоро наша команда почала документаційну тяганину стосовно місіонерської візи. Оскільки всі питання вирішувалися в столиці Кенії, Найробі, то не раз туди доводилося їздити. Побували навіть на території українського посольства. Було дуже радісно побачити український прапор та поспілкуватися рідною мовою з привітним та відкритим до дискусії послом. Також представник України в Кенії не був байдужим до наших проблем і погодився допомогти, що приємно вразило. «Що, знову потрібно їхати в Найробі?» – майже захникала Анжела. «Надокучило вже». «Та чого вам усім їхати? Я сама поїду», – вирішила Олена. Тим більше, що нам нічого там робити з цією командою. Я неймовірно зраділа, тому що самогодинна подорож по ямах вже не здавалася такою привабливою, як на початку нашого перебування в Кенії, коли хотілося побувати всюди і навіть відчути екстрим. Тому, насолоджуючись тим, що спатиму вдома, а не в автобусі і не на вокзалі, де нас вже знали усі продавці чаю, я за звичкою підсунулася до Анжели і умить заснула. «Ну хто додумався дзвонити так рано? От люди!» Розбуджена раптовим дзвінком о 4:00 ранку, бурмочучи, я наосліп намацувала під подушкою телефон. «О, це Олена!» «Наді, я в поліцейському відділку». «Що? Де ви є?»
перепитала я, та аж підстрибнула на ліжку.

0: намагаючись втямити. Чи то мені наснився страшний сон, чи то реальність. Автобус захопили троє грабіжників. Зі мною все нормально. Приїду, розкажу, просто моліться. Ага, добре. Спробувавши щось пояснити наляканій Анжелі, я зрозуміла, що навіть не знаю, що сказати. Ми помолилися і неспокійно подрімали ще зо дві години. Увесь день я продирала очі, які мимоволі заплющувалися, бо спати хотілося неймовірно. Але ще дужче пекла на теплячка. Хотіла дізнатися, як там Олена, бо заяк вона мала приїхати лише надвечір. Урешті-решт скрипуча хвіртка на подвір'ї відчинилася, і всі повибігали з кімнат, щоб перейняти колегу. Садивши за стіл, ми закидали її запитаннями. «Та дайте перевести подих, зараз усе розповім від початку до кінця. Ви ж знаєте, що коли ми кудись їдемо, то купуємо квитки на перші місця, бо там зручніше». Підійшовши до каси заздалегідь, дізналася, що квитки на перші сидіння вже купили. Мене це розчарувало, тому довелося взяти на другому ряду. Перед тим, як зайти в автобус, нас, як завжди, перевіряли на наявність зброї. Я звернула увагу на групку чоловіків, що поводилися досить нервно і агресивно, але подумала, що мені, напевно, здалося. Сіла біля вікна. Коли майже всі пасажири зайняли свої місця, до салону автобуса зайшов чоловік у гарному костюмі і сів біля мене. Він був на підпитку, і від нього так тхнуло спиртним, що подумалося, ото вже пахнутиме всю дорогу. І справді, їхалося весело. Пасажир, засинаючи увесь час, звалювався на моє плече. Я також задрімала, як раптом відчула, що щось відбувається. Відкривши очі, побачила, якийсь чоловік притуляв до шиї водія ніж, а його напарник стояв перед наляканими людьми, махаючи руками і репетуючи «Швидше, швидше!». Що вони ще кричали, я не зрозуміла, адже усі говорили на суахілі. Люди підносили руки вгору, а також виймали мобільні телефони і гроші. «О Боже, і до вас теж підійшли! Ви ж бо везли таку величезну суму на наші візи!» Не втрималися ми, щоб не перебити розповідь. Мене вони ніби не помічали, навіть те, що я діла, та й не встигли дійти до другого ряду. «Пам'ятаєте мого п'яненького сусіда? Він раптово підняв пістолет і почав стріляти. Нападник, який погрожував водію, упав не рухаючись. Підлогу почала заливати кров. Другий зумів вискочити, а третього в кінці автобуса тримали пасажири. Це все відбулося настільки швидко, що я не встигла зорієнтуватися». Текст читала Олена Чабань.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
2: Цитата з Біблії.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, дякуємо Тобі, що Ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому перш за все ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій, підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків, благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента, його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. А щоб жити так, потрібно вміти долати спокуси гріха. Як? Запитаємо у пастора. Звідки береться прагнення грішити? Навіть у тих, хто примирився з Богом і, відповідно до Слова Божого, став новим творінням в Ісусі Христі. Їм все ще доводиться щодня долати це стійке прагнення до гріха.
1: Біблія дає нам ясну відповідь на ваше запитання. Випробовуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. А пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Спокуса – це те, що спонукує до зла. Спокушувати означає намагатися переконати людину вчинити неправду, якийсь злий вчинок, обіцяючи від цього задоволення або користь. Випробовування і спокуси – невід'ємна частина життя будь-якого християнина. Зрештою, якщо сатана спокушував навіть Господа Ісуса Христа, то ми точно спокус не уникнемо. Пригадаймо два епізоди життя царя Давида. Якось ховаючись у печері від переслідувань свого ворога Саула, Давид молився Богові. І в цю печерю увійшов Саул. Саул не бачив Давида, але Давид добре його бачив і міг сприйняти це як нагоду помститися. Та він утримався від вбивства, і це випробування зміцнило його у вірі, що Бог свого часу дасть йому царство. Та минуло кілька років. Уже будучи царем юдейським, Давид побачив жінку, що купалася. І він спокусився і вчинив з нею перелюб, а потім ще й вбив її чоловіка. А ще згадаймо Йова. Сатана намагався спокусити його відвернутися від Бога. І Бог, як бачимо, допустив ці випробування в житті Йова, щоб ще більше зміцнити його вірність і дозволити йому самому переконатись в тому, що Бог – всемогутній творець. Бог завжди залишається головним. Без його слова нічого не відбувається. Тому, як пише апостол Яків, майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування.
0: Але спокуса згрішити ніколи не приходить від Бога. Чи все ж приходить?
1: Ніхто не може сказати, що це Бог його спокушає. А люди чомусь так часто кажуть. Мовляв, це ти, Боже, мене таким створив. І я просто слідую за інстинктами, які ти мені дав. Так говорять, наприклад, багато гомосексуалістів. А пам'ятаєте відповідь Адама після гріхопадіння? Бог запитав, чи не їв ти із забороненого дерева? А Адам відразу відповів, та це жінка, що ти мені дав, вона мене нагодувала. Інакше кажучи, якби ти не дав мені жінку, то нічого б і не трапилося. Те, що Бог задумав як благословення і допомогу Адамові, дружину, Адам перетворив на прокляття. Та ще й поклав на Бога відповідальність за все, що сталося. Апостол Яків пише, що ми не можемо ні в чому звинувачувати Бога. Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. Поклоняючись ідолам, язичники наділяли їх людськими почуттями і прагненнями. Чи пригадуєте, коли пророки Баала призивали свого Бога спалити жертву, то вони довго скакали біля вівтаря і кололи себе списами, але все намарне. І тоді пророк Ілля сказав їм, «Кличте голосом сильнішим, бо він Бог. Може, він роздумує, або відлучився, або в дорозі, а може спить, то прокинеться».
0: – Наш Бог зовсім не такий, говорить Яків. У ньому немає ні дрібки якогось зла чи темряви. Але хіба зло зовсім на нього не впливає, не викликає бажання помсти?
1: Зло ніяк не впливає на Бога. Він абсолютно до нього не сприйнятливий. Його світло робить явними всі гріхи, але на нього це ніяк не діє, він не міняється. Ісус бачив славу всіх земних царств, але це не змусило його поклонитися сатані. Бога не можна упіймати в пастку зла або спокусити на зло. Він батько світла, а не мороку. Бог не людина і не ангел. Він Бог, і він завжди справедливий у всьому, що він робить. І більше того, Бог сам ніколи не спокушає на гріх. Він ніколи не намагається зруйнувати своє життя. Він не робить гріх привабливим, не ставить нас в обставини, де ми хочемо чи не хочемо, а мусимо зрішити. Він завжди залишає для нас вихід. Чуєте, завжди. Бог ніколи не був і не є союзником гріха. І жінка, яку він створив як поміч Адамові, була розумною і вміла думати. І Вірсавію він не створив для спокуси Давида, і не він схиляв царя на зло. Бог нікого ніколи не спокушає на гріх. Але риторичним залишається питання, чи менше грішили б чоловіки, якби жінки були не такими привабливими?
0: Часто можна почути, що гріх солодкий, і тому на нього багато й летять, як бджоли до меду. Але хіба гріх справді солодкий? Адже ж не всі грішать, і кожен сам відповідає за своє рішення чинити заборонену річ.
1: Звісно, так. Люди не в'язні своїх генів, спадковості, виховання, оточення. І люди – це не тварини, які діють за інстинктами. У тварин немає свідомості, і закон Божий не записаний у їхніх серцях. А людина вільна в тому, що робить, і несе повну відповідальність перед Богом за своє життя. Ми не можемо винити Бога за свій гріх. Ми грішимо, коли бажання плоті стають для нас головнішими за Боже керівництво. Хіба ж не так? Із самого народження людина має в собі грішну природу, грішну суть, вражену гріхом. Ця природа залишається в нас і після спасіння, продовжуючи за звичкою схиляти до гріха. Ми не можемо виправдовувати своє нетерпіння, роздратування, гнів, невдоволення, мовляв, то Бог мене таким створив, то темперамент у мене такий. А Біблія говорить, що людина може змінитися. Савл із Тарса, тюремник у Филипах і сотні інших доводять, що під керуванням Духа Святого людина перестає бути бранцем своїх бажань і походів. Люди не міняються лише тому, що не бажають мінятися. Але кожен, хто народжений згори, у кому Дух Святий зрощує плоди любові, радості, миру, довготерпіння, віри, покору, милості, може, і більше того, повинен боротися з гріховними схильностями.
0: Така зміна швидше не момент, а процес. І навіть коли людина слідує за Богом, у її житті можливі ситуації, коли її почне вабити на щось недобре.
1: Так, це правда. Саме так це працює. Починається зважання. І воно сильнішає і сильнішає. І людина помаленьку відходить від істини. А потім зваблюється задоволеннями гріха. Спочатку пожадливість, а потім гріх. Спокуса захоплює уяву людини. Перед тим, як чинити гріх, людина спершу піддається йому у серці, бажаючи того, що Бог заборонив. Але Біблія нас вчить, як уникнути цієї внутрішньої спокуси. Щоб зупинити цю ланцюгову реакцію на корені, потрібно протистати на самому початку спокуси. Тобто навчитися контролювати свої думки. Апостол Павло в посланні до Филип'ян пише: «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це».
0: А якщо ми просто обдумаємо можливість зрішити? Ланцюгова реакція почалася?
1: Як тільки появилась така можливість, стрибайте з цього поїзда. бо не встигнемо отямитись, як гріх розсвіте буйним світом. Бог не говорить нам молитися про блуд. Він говорить утікати від блуда. Отак, як Йосип утік від дружини Потіфара. Утікайте, не думайте, що ви сильні і контролюєте ситуацію. Якщо ви так думаєте, вона вже контролює вас. Утікайте від джерела спокуси. Припиніть навіть думати про це. Не загравайте з гріхом. Пам'ятайте, що перемога над спокусою не в законах і заборонах, а в любові нашого Спасителя. Перемогти спокусу ви зможете, лише керуючись цією любов'ю. Звісно, світ вабить, а потім обманює. А люди без Бога просто прагнуть бути обманеними, звабившись гріхом. Тільки Бог здатний втримати нас від падіння. Тому наша свобода у залежності від Нього. І лише такої залежності я бажаю усім вам.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі, друзі!

останні молитви. Дружина вітром тремтить на морозі, моя батьківщина просто волос. Зливною раптом вичити час, вірить, що все буде зовсім.

по-білому, чи ти не жовтим? Прости мене тками, а по золоті, вишита долею на пол.

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від

симптоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість. Це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас Твоєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
1: Тож покоріться під міцну Божу руку, бо він вас свого часу повищив. Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Небесний Отець, ми схиляємося до Тебе з глибоким скліном і подякою за день, який Ти дав нам прожити, щоб ми могли ходити перед Тобою. Ми дякуємо Тобі за Твою охорону, за Твій захист. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за силу здоров'я, за ті зустрічі, які ми мали, за ту роботу, яку ми могли зробити, що ми маємо сьогодні, Господь, завжди пам'ятати про Твою благість і Твою милість у нашому житті. Господь, ми просимо Тебе, нехай ця ніч, яка стоїть перед нами, вона буде часом нашого доброго відпочинку, часом нових відкриттів, які ми можемо отримати від Тебе. Даруй для нас сьогодні Твою благодать, щоб ми могли розуміти Твій час і Твої благословіння, які Ти приготував для нас. Ми просимо, поблагослови сьогодні нашу державу, поблагослови наших близьких, рідних, поблагослови їх сьогодні, Боже, і постав Твій захист, нехай Твої ангели, вони оберігають і охороняють нас на шляхах Твоїх. Ми віддаємося в Твої руки, і нехай від Тебе прийде відпочинок, тихий сон і благодать. В ім'я Ісуса Христа ми це просимо. Амінь.

0: містом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Засіб від гордощів.
3: Тепер слухайте ви, які кажете: «Сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік, і будемо торгувати та заробляти». Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах. Усяка така хвальба – лиха. Якова 4:13-16. Яків говорить про гордість і зарозумілість, а також про те, як вони проявляються у витончений спосіб. Ви хвалитеся у своїх гордощах, усяка така хвальба – лиха. Якщо взяти три категорії спокуси покладання на себе – мудрість, владу і багатство, то вони утворюють потужне підґрунтя для найвищої форми гордості, а саме атеїзму. Найбезпечніший спосіб для нас залишатися найвищою інстанцією у власній самооцінці – це заперечувати все, що стоїть понад нами. Ось чому горді повсякчас зайняті тим, що дивляться на інших зверхньо. Клайв Льюїс сказав у книзі «Просто християнство»: «Горда людина завжди дивиться на речі та людей зверхньо, і, звичайно, поки дивишся вниз, ти не можеш бачити того, що знаходиться над тобою». Але щоб зберегти гордість, можливо, простіше просто проголосити, що вище нас немає нічого, на що варто дивитися. Нечестивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. В усіх його помислах Бог відсутній. Псалом 10:4. В кінцевому підсумку горді повинні переконати себе, що Бога немає. Одна з причин цього в тому, що Божа реальність є надзвичайно нав'язливою в усіх деталях життя. Гордість не може змиритися з тісною залученістю Бога в управлінні Всесвітом, не кажучи вже про всі деталі буденних життєвих справ. Гордині не до вподоби Божої.

про всевладдя. Бог є суверенним, тому гордість дратує саме його існування. В усіх її помислах він відсутній, і, зокрема, це може виявлятися в словах «Я їду в Атланту на Різдво». Яків каже, не будьте такими впевненими. Замість цього ви повинні сказати, коли Господь забажає і ми будемо живі, то потрапимо в Атланту на Різдво. Яків має на увазі, що це Бог вирішує, чи потрапите ви до Атланти, і навіть чи доживете до кінця цього сьогоднішнього читання. Це надзвичайно образливо для самодостатності пихи, не мати контролю навіть над тим, щоб дочитати цей абзац, не отримавши інсульту чи серцевого нападу. Яків каже, що не вірити в суверенне право Бога керувати деталями вашого майбутнього – це зарозумілість. Спосіб побороти цю зарозумілість – підкоритися Божому верховенству в усіх деталях життя і покластися на його непохитні обітниці могутньо відстоювати наші інтереси. 2 Хронік 16:9. На те, що його добро і милосердя будуть супроводжувати нас щодня. Псалом 23:6. На те, що він стільки учинить для тих, які на нього покладаються. Ісаїя 64:3. І забезпечить нас усім необхідним, щоб ми жили для його слави. Євреїв 13:21. Іншими словами, засобом від гордощів є непохитна віра в суверенну майбутню Божу благодать.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли я був на гастролях в Сполучених Штатах, так сталося, що я був в місті Атланта, і після концерту на другий день ми вирушали в Бостон, і мені по дорозі дуже погано стало. І я не знав, що зі мною. Коли ми приїхали вже в Бостон, була замітіль, сніг, ми залишились ще по дорозі ночувати в готелі, але мені дуже було погано, температура. Я терпів це все, і коли ми приїхали вже до моїх друзів в Бостон, вона не спадала. Це вже був другий день і третій день, і погано. І коли мої друзі сказали, ну, Ігор, давай поїдемо в лікарню, тому що треба ж провірити, що з тобою. І апетиту в мене не було. І виявилось, коли мене дуже довго провіряли, що в мене перитоніт. Скажімо так, я вже був на волоску, тому що лікарі сказали, ще б, може, там година-дві, і було б зараження крові. І операція була 6 годин. Дуже довго я від цього відходив, і днів 10 я лежав, хто знає, що таке в Америці 10 днів полежати в лікарні, без страхівки. Це дуже великі гроші, але це вже як закон Гіппократа, писати життя або смерть.

0: Таке одне чудо, що лікар, який мене оперував, який наглядав за мною, він аргентинець. І коли я йому подарував свій диск, і в диску в мене є композиція Корковада, це аргентинського композитора Карлос Джобім. І він, коли побачив в цьому диску, що є Карлос Джобім, він так радувався, як маленьке дитятко. Сьогодні я живий, слава Богу, здоровий, все добре. Я вірю, що Господь може кожного торкнутись і зробити своє чудо в його житті. Потрібно тільки молитва і вірити всім серцем. Господь – великий Бог, який може все.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: повсюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
1: Татку, я не бачу тебе. Одна сім'я, в якій панувала любов, щасливо-спокійно жила в маленькому будиночку на околиці міста. Та однієї ночі в їхньому помешканні спалахнула жахлива пожежа. Полум'я охопило цілий будинок. Батьки з дітьми вибігли на двір. Обнявшись і притулившись одне до одного, безпорадно дивилися на будинок, огорнутий вогнем і димом. Страшенно налякані, раптом усвідомили, що немає з ними найменшого 5-літнього сина. Коли вибігали з будинку, наповненого язиками полум'я та їдким димом, малюк, напевно, повернув на той бік і залишився на першому поверсі. Що робити?

Тато і мама в розпачі дивилися одне на одного, а дві маленькі сестрички почали плакати. Не було навіть мови про те, щоби продертися скрізь полум'я, яке розбушувалося не на жарт. Пожежники ще не приїхали. Та раптом угорі на піддачі відчинилося вікно. У ньому з'явилася дитина і розпачливо закричала: «Татку, татусю!» Татко вибіг і вигукав: «Стрибай униз!» Та внизу хлопчик бачив лише вогонь і чорний дим. «Татку, я не бачу тебе!» «Але я тебе бачу! Стрибай!» – кричав чоловік. Дитина стрибнула туди, звідки лунав голос батька. І здорова та ціла дитина опинилася в його дужих руках. Відповідь Бога. В Андрія було лише одне велике бажання – велосипед. Жовтий велосипед, оснащений усім необхідним, такий, який він бачив на одній із вітрин. Не міг забути про нього. Жовтий велосипед повертався до нього в снах, з'являвся в каві з молоком, навіть у вигляді Карла Великого, зображеного на обкладинці підручника з історії. Та Андрієва мама мусила платити чимало рахунків, а її витрати зростали з дня на день. Тож не могла купити такого дорогого велосипеда, про який мріяв Андрій. Андрійко знав про матеріальні труднощі мами і тому вирішив попросити велосипед безпосередньо в Бога. Перед Різдвом Андрій щовечора додавав до своїх молитов такі слова: «Боже, не забудь подарувати мені на Різдво жовтий велосипед. Амінь». Мама, слухаючи, як Андрійко, молячись, просить про жовтий велосипед, сумно похитувала головою. Знала, що це Різдво буде невеселим для її сина. Не отримає омріяного велосипеда і страшенно розчарується. Настало Різдво. Звичайно ж, Андрійко не отримав велосипеда. Ввечері він, як завжди, клякнув біля ліжечка, щоб помолитися. «Андрійку», – лагідно мовила в цей момент мама, – «знаю, що тобі сумно, бо ти не отримав велосипед, та я надіюся, що ти не гніваєшся на Бога за те, що він не вислухав твоєї молитви». Андрійко серйозно подивився на маму. «О, ні, мамо», – відповів, – «я не гніваюсь. Господь Бог відповів на мої молитви. Він сказав ні». Історія Ромолетта. Жив колись поважний чоловік на ім'я Ромолетто. Мешкав у будиночку на березі Тибру. Одного весняного дня Ромолетто помітив, що ріка розлилася, і вона підійшла аж до дверей його дому. Останнім часом часто падав дощ, і рівень жовтих вод Тибру сильно підвищився. Налякався ще більше, коли ввімкнув радіо. «Ті, хто живуть поблизу Тибру, мусять покинути свої помешкання. Наближається висока хвиля», – повторював радіокоментатор. Ромолетто був дуже побожний і повністю довіряв Богові. Тож став навколішки і почав палко молитися: «Господи, врятуй мене!» І в цю мить почув голос, що лунав звідкись зверху: «Не бійся, Ромолетто! Я думаю про тебе». То був голос Бога. Ромолетто устав із колін і спокійно почав займатися щоденними справами, наче йому нічого не загрожувало. Об 11 годині річкова вода досягла вже його плечей, і Ромолетто перебрався на найвищий поверх будинку. Невдовзі поряд пропливала шлюпка рятувальників. Один із них побачив Ромолетто і загукав: «Швидко збирайтеся і пливіть із нами, якщо залишитесь тут, вам загрожує смерть». «Тільки не мені, я маю гарантії зверху», – відповів Ромолетто, показуючи на небо. О 15-й годині вже затопила вода Ромолеттове ліжко, тож він утік на піддаще і знову повз його дім

пропливав човен рятувальників. Хтось гукнув: «Прошу негайно покинути дім, рівень води ще підніметься!» Ромолетто, однак, вперто відмовлявся. «У мене є захисник», – відповів. «О 17-й годині вода вже майже сягала даху. Ромолетто виліз на дах. Там його побачили з літака Червоного Хреста, який шукав людей, що залишилися в місцях затоплення. Але даремно рятувальники намагалися забрати Ромолетто. Судорожно тримався за комин і кричав: «Мені не потрібна допомога, в мене є хтось, хто мене врятує!» Вода продовжувала підніматися. О 18-й годині Ромолетто втопився. Коли опинився на небі, обмежений наблизився до Бога і з докором промовив: «Боже, ти казав, що думаєш про мене, а я тим часом утопився!» Бог глянув на нього з великою добротою. «Я думав про тебе, Ромолетто. Щоби врятувати тебе, я відправив два човни і один літак».

Досвід, який можна почерпнути з оповідань. «Татку, я не бачу тебе» розповідає про довіру, з якою слід молитися. У момент небезпеки Бог каже нам: «Повір мені, кинься у мої обійми». Однак часто християнин відповідає: «Отче, я не бачу тебе». Тут, на землі, мандруємо в темряві, але Бог нас бачить. І це важливо. Бог ніколи не покидає нас, ані на мить. Тримає нас за руку, хоча ми й не помічаємо цього. Тому ми з довірою повинні звертатися до Нього. Відповідь Бога навчає, що ми завжди мусимо вміти поважати Божу волю. Бог є Творцем і Отцем, знає та любить нас. Бог бачить нескінченно дальше, більше і глибше за нас. Він завжди вислуховує наші прохання і завжди відповідає, але Його відповідь зовсім не мусить бути такою, яку ми хотіли б почути. Найліпшим прикладом для нас нехай буде сам Ісус, який перед смертю так молився в Гециманському саду: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Історія Ромолетто звертає увагу на те, що Бог, вислуховуючи молитви і прохання своїх друзів, нерідко діє за посередництвом жертовності, милосердя чи шляхетності інших осіб. Може, й ми сьогодні спричинимося до того, що буде вислухано молитву котрогось із наших братів.

0: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб прощати –

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі друзі, хотів звернутися до вас, так як ми живемо в такий складний період нашого часу, і нам потрібні з вами риси. Але ці риси нашого характеру, їх не можна купити, їх не можна виміняти, їх не можна десь дістати оплату. Ці риси, вони тільки народжуються. І я бачу, що в нашій країні вони народжуються. І апостол Павло говорить в посланні до римлян в 5 розділі, що через нашу віру Христос дав нам можливість зазнати благодать Божу, яку тепер маємо. Ми радіємо з надії прилучитися до слави Господньої. І більше того, ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння. Терпіння породжує стійкість, а стійкість, в свою чергу, приносить надію. Надія ж нас ніколи не розочарує, бо любов Божа влилась в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Друзі, я хотів би звернутися через ці слова до кожного з нас і до себе особисто нагадати, що ми проходимо зараз період страждань. І звісно, що ніхто з нас не радіє, що ми проходимо ці страждання, тому що радість, вона приходить тоді, коли ми пройшли ці страждання і перемогли їх, і не звернули з шляху правди. Тому Павло і каже, і пише так, що ці страждання, вони будуть приносити нам радість. Тому, друзі, в цих стражданнях народжується терпіння. І я на початку сказав, що терпіння ми не можемо з вами купити, ми не можемо його виміняти, ми не можемо його запозичити у когось, воно тільки народжується. Тому, друзі, якщо ви проходите зараз якісь складні етапи свого життя, знайте, що в цей момент у вашому житті народжується терпіння. Воно не виростає, нібито кулька, яку взяли і надули повітрям. Ні, воно поступово народжується. І пройшовши шлях, знайте, що у вас вже є якийсь відсоток терпіння, який дасть вам силу йти далі. І це терпіння, воно якби народжує іншу частину нашого характеру – це стійкість. Стійкість мається на увазі, що ми можемо тримати удар і йти вперед. Не просто тримати удар, а тримати удар і рухатись вперед. І оця стійкість, вона не може сама по собі з'явитися, якщо ми не будемо в собі мати цього терпіння. А терпіння, в свою чергу, воно теж не може само по собі з'явитися, воно народжується тільки в якихось процесах страждання. Хочу привести один приклад. Я своїй дитині кажу, потримай пакунок, і він був достатньо важкий для нього. І от він тримає і каже, тато, я вже не можу тримати, забери в мене його. Я кажу, синок, я не можу зараз взяти, терпи і тримай його. І він терпить і тримає. Знов мені каже, я кажу, я ще не можу. І приблизно це було хвилину, коли він тримав, і кожен раз він казав, що він не може тримати. І коли я вже побачив, що у нього цей пакунок, він злізає з пальців, і він не може тримати його, то я підхватив. І потім я сказав, бачив, синок, хвилину тому ти мені казав, що ти не можеш тримати, але цілу хвилину ти тримав. Тому людина, вона може пройти страждання, хоча їй здається, що це неможливо. І в цей момент в ній народжується терпіння. І у моєму сину якраз теж народилося терпіння, що він цілу хвилину тримав. Це терпіння робило його більш стійким в цей час. Тому, друзі, хочу надихнути вас всіх, щоб ви не боялися цих страждань, хоча це неприємно. І ніхто з нас, і я, не хочу йти в якесь пекло, в якісь страждання, в якісь муки, в якісь випробування. Ми всі хочемо уникнути. Але, уникаючи так, ми втрачаємо в собі щось драгоцінне. Але ми не вибираємо страждання, вони самі до нас приходять. Це виклики. Тому, друзі, маємо терпіння, проходимо страждання. Терпіння народжує стійкість. Стійкість, в свою чергу, приносить надію. Коли ми проходимо міцно і стійко ті труднощі, в нас є надія, що ми дійдемо до перемоги. І згадайте, ваше життя, можливо, коли у вас були якісь складні обставини в житті, і ви вже сказали, все, я не хочу, я покину, я не буду там чи спортом займатися, чи щось робити. Але коли ви проявили це терпіння, щось у вас змінилося, і у вас вже є досвід. Ваш розум, ваша душа, вона має досвід, як проходить ці речі. І тепер, коли ви зіштовхуєтесь з цим, то ви маєте досвід, і ви кажете, що це не так важко, як здається. Тому, друзі, всіх вас благословляю, і хай Господь допоможе вам бути в терпінні, в стійкості, і в свою чергу це все принесе надію. Тому залишаємось цією надією, яка нас не розочарує, бо вона підкріплена любов'ю Божою. І хай за це буде слава єдиному нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Амінь.

0: Та щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навік.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже Царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в Царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже Царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся. І друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже, тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господу про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся, і я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангелію. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх, і Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз, я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі, і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, Твою милість і прощення моїх гріхів.

0: очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 14 серпня.
1: Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповісти, 13 розділ, 20 вірш.

0: оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любовю втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези.
2: Ісус говорить: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Якщо приймете мале дитя, ви мене прийняли. Якщо в моє ім'я подасте склянку води, ви мені її даєте». Щоб упевнитися, що ми розуміємо його слова, він додає, що в годині нашої смерті нас судитимуть лише за цим. «Я голодував, і ви дали мені їсти. Нагий, і ви мене одягли». Голод – це не лише потреба хліба. Існує голод любові. Нагота – це не лише потреба одягу. Нагота – це болісне відчуття браку людської гідності, а також тієї прекрасної чесноти, чистоти і поваги. Безпритульність – це не лише брак домівки. Бути безпритульним означає також бути відкиненим, небажаним і нелюбленим. Як Христос ходив, роблячи добро, втішаючи хворих, виганяючи злих духів, звіщаючи Царство Боже, так само і ми жертвуємо своїми силами, як у містах, так і у селах, навіть на смітниках, шукаючи вбогих, покинених, хворих, немічних, умираючих і дбаючи про них, допомагаємо їм і передаємо їм Христову благовість, намагаючись в міру наших можливостей вести їх до Бога. Скільки ж довкола терпіння? Будьте святими і самовіддано виконуйте свою місію. Бог хоче послужитися вами, щоб пом'якшити це терпіння, щоб довести, що Христос був Богом, що Він був очікуваним Месією. Доказом того, що це Божа справа, є проголошення Євангелія. Моліться і дякуйте Богові, що ви були вибрані для того, щоб жити таким життям і виконувати таку працю. Покликання сьогодні означає також розуміння в школі та все ж надзвичайної місії церкви, яка більш ніж коли-небудь звертає увагу на те, щоб відкрити людині її справжню природу, її остаточне призначення, а також щоб виявити вірним безмежне багатство Христової любові. Чи ви, отже, їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. Якийсь багатий чоловік із Делі сказав про наше згромадження: «Як прекрасно бачити наших сестер настільки звільненими від світу у ХХ столітті, коли кожен вважає, що все, що не

0: є сучасним, уже не модне. Не шукайте Ісуса в далеких краях. Там його нема. Він близько вас, він з вами. Нехай ваш світильник завжди горить, і ви завжди бачитимете його. Наповнюйте той світильник краплинками любові і побачите, який солодкий Бог, котрого ви любите. Коли ви вперше вийдете до людей, вам може здатися, що вас кидають камінням. Та не журіться. Підставте другу щоку, нехай і в неї кинуть. Важливо те, що ви можете стояти на своєму шляху, що ви міцно зв'язані з Христом. І будьте певні, Він вас не покине. Ісус має намір зробити з вами великі справи, якщо ви дозволите Йому і не втручатиметесь у Його плани. Ми втручаємося тоді, коли клопочимося про когось або про щось для нас невідповідне. Будьте суворі щодо себе і щодо всього, що отримуєте ззовні. Люди можуть приходити до вас із незвичайними ідеями, з чудовими речами, але все, що відводить вас від сущої правди, яку ви пожертвували Богові, мусите відкинути. Будьте вірні в малому, бо в цьому наша сила. Для доброго Бога нема нічого малого, бо Він великий, а ми маленькі. Тому Він принижується і завдає собі труд, щоб робити для нас малі справи. Це дає нам шанс удосконалювати нашу до Нього любов. А оскільки Він їх робить, вони стають дуже великі. Його діла ніколи не є малими, вони безмірні. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.svitle.org.

польський композитор Фредерік Шопен протягом всього свого недовгого життя складав музику лише для фортепіано. Він не писав ні опер, ні симфоній, його не приваблював хор або камерний оркестр. Але його фортепіанні твори – мазурки, полонези, балади, ноктюрни, етюди, скерцо, вальси – це шедеври світової класики. Любов до музики, чудовий смак та тонке естетичне почуття – це у Шопена було від матері, Вістини Гжижановської. Вона гарно співала і вміла добре грати на роялі. У 5 років Фредерік знав нотну грамоту, а в 7 написав свій перший полонез. Особливе місце в творчості видатного польського композитора займають вальси. Саме вальс був одним з найпопулярніших танців 19 століття. Вальси Шопена, їх всього 18, це ліричні мініатюри, які розповідають про почуття та хвилювання людської душі. Шопен звертався до вальсу протягом всього свого життя. Перший вальс був написаний композитором в 17 років, а 3 останні – в 37, за 2 роки до смерті. Серед вальсів Шопена є твори блискучі та віртуозні, а є тихі та ліричні. Вальс «Ля бемоль мажор» – один із них.

0: щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, средствами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щепкаво поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 8.
2: Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них.
3: Шкода мені тих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека.
2: І відказали йому його учні.
4: Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут, у пустині?
2: А він їх запитав.
3: Скільки маєте хліба?
2: Вони сповідомили.
4: 7.
2: Тоді він народу звелів на землі посідати. І взявши 7 хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок. І він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли, і наїлися. А з позосталих кусків 7 кошів назбирали, а їдців було 1004. І сів він негайно до човна з своїми учнями, та й прибув до землі Далмануцької. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи хотіли від нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі і промовив.
3: Якої ознаки цей рід вимагає? По правді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана.
2: І покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця у човні не мали з собою нічого, а він їм наказував та говорив.
3: Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової.
2: Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони, а Ісус, знавши те, промовляє до них.
3: Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте? І не пам'ятаєте, коли 5 хлібів я ламав на 5000? Скільки повних кошів із кусків ви зібрали?
2: Вони кажуть до нього,
4: 12.
3: А як 7 на 4000? Скільки кошиків повних з кусків ви зібрали?
2: І відказують,
4: 7.
2: І сказав він до них,
3: ви ще не розумієте?
2: І приходять вони в Вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку, та й вивів його за село. І послинивши очі йому, поклав руки на нього, питався його, чи що бачить, і зиркнувши, сказав той,
4: я бачу людей, які ходять, немов би дерева.
2: Потім знову він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його, і наказав,
3: до села й не заходь, і нікому в селі не розповідай.
2: Потім пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм,
3: за кого мене люди вважають?
2: Вони відповіли йому, кажучи,
5: за Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків.
2: І він запитав їх,
3: а ви за кого мене маєте?
2: Петро йому в відповідь каже,
6: ти Христос.
2: І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що Синові Людському треба багато страждати. Його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий. Але 3-го дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро узяв набік його, і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав,
3: відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське.
2: І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них,
3: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що назамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в робі цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Програм «Серця».
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей. Господи, всі бажання мої перед тобою, зітхання ж моє не сховалось від тебе.
2: Цитата з Біблії.

0: Родиння Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Край прірви. Ви чули історію про принца, який шукав собі візника? Три претенденти прийшли до нього, і він повів їх до прірви. Стоячи на краєчку глибокої ущелини, запитав, на якій відстані від прірви могли б ви спинити мою колісницю? Перший озирнувся навколо і сказав, що зможе спинити гарячих коней за метр до обриву. Другий почав переконувати, що за пів метра. Третій відійшов від страшного місця і сказав, «Ваша величносте, я спинив би коней, як тільки би зрозумів, що попереду прірва». «Саме такого чоловіка я й шукав», – промовив принц. «Не будьмо самовпевненими в тому, що не впадемо в гріх. Тримаємося від гріховної прірви подалі, не ризикуємо вічністю».

0: стоять два брати. Один гладкий, а інший худий. Гладкий каже до худого: «Поміркував я і вирішив, що більше розмовляти з тобою не буду». «Худий, брат, місцями». «Та чому ж?» Гладкий: «Тому що спільнота худих псує добрі звичаї. Ми подеколи також тлумачимо Біблію, як собі хочемо, забуваючи про істинний смисл, сказаного в ній. Біблія викриває нас самих, а нам хочеться викривати інших. Принизуючи інших, ми маліємо в очах Божих». Діла милосердя. Один чоловік довго і важко хворів, але за деякий час йому полегшало, і він одужав. Після недуги вийшов у сад. Був гарний весняний день. Він відчув такий наплив щастя, що на очі йому ринули сльози, і він, піднісши погляд до неба, голосно гукнув: «О Боже, як можу віддячити тобі за подароване мені здоров'я? Я охоче пожертвував би усе своє майно». У ту пору поряд ішов літній чоловік. Він почув його слова, підійшов до нього і сказав: «Іди за мною». Чоловік послухав, і вони скоро потрапили в бідну, напіврозвалену хату. Її господар лежав недужий, жінка плакала, обдерті діти просили хліба. «Допоможи цим задарям», – сказав літній чоловік. «Це брати Христові». Багатий щедро допоміг бідолахам, і літній чоловік з усмішкою сказав йому: «Так чи не завжди. Спершу з вдячністю підносить очі до неба, а тоді на землю, щоб знати, кому на ній допомогти. Всяке добре діло в ім'я Боже і любові до нього та ближнього є справа милосердя».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі твоїй та знайти спокій під покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
3: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володко Тищенко та моя дружина Христина поговоримо про дітей, про наших любих діточок.
3: Вітаємо вас, друзі. Так, наші чудові діти. Цікаво, ну, а що ж цікаво діти потребують від своїх батьків? Ми маємо так багато від них очікувань, коли вони ростуть маленькі, ми дивимося на них, уявляємо, якими вони будуть в майбутньому, що їх чекає попереду, мріємо, молимося. Але я думаю, що в наших дітей теж є якісь мрії, очікування, потреби і побажання.
2: А ти пам'ятаєш свої перші мрії, побажання? Самі перші, які в тебе з'явилися?
3: Ну, я пам'ятаю, що мені хотілося, щоб до мене ставилися як до дорослої.
2: Чи ти пам'ятаєш саме перше?
3: Я ще пам'ятаю. Ну, може, не саме перше, але те, що мені згадується, мені дуже подобалося, що тато зі мною завжди говорив як з дорослою. І він так поважно ставився до моєї думки, ну, принаймні, робив такий вигляд. Uh-huh. І це дуже мене підбадьорювало і якось піднімало мою навіть якусь самооцінку і впевненість в собі. Бо мама і бабуся, вони могли бути більш або авторитарними, більш такими, або навпаки більш до мене сисюкати, як до маленької дитини. А тато ставився до дорослої, і це дуже мені імпонувало.
2: Ну, я, наприклад, не пам'ятаю своїх конкретно так чітко окреслених якихось мрій чи побажань чи до батьків. Я єдине, що пам'ятаю, я хотів гарно провести час, подарунків. Ну, якщо ми говоримо про найперші спогади, це такі, я пригадую, що я був ще в садочку, і мені дуже хотілося, щоб мене пошвидше звідти забрали. А також я пригадую діафільми, такі були значить, проектори невеличкого розміру, як в руки. І мені дуже-дуже подобалося, я дуже-дуже любив. У мене така аж тяглість всередині, що я ляжу між татом і мамою на ліжку, і тато дістане цей проектор, включить його і почне крутити там оці діафільми. Це такі слайди, там малюночки. Скажімо так, по-сучасному, наче комікси, і до кожного слайда є якісь там діалоги, приписи, герої щось спілкуються, ці різні були казочки, я пам'ятаю, дуже це любив. Оце мої такі перші мрії, що я тут буду лежати, і мені тато з нами буде читати. От, і пригадую, коли тато такий, ну давай вже тепер ти читай. І мені так хотілося, я тільки в декілька букв знав, не міг їх скласти докупи, це було кумедно. От такі мої перші мрії.
3: Ти знаєш, ти теж навіяв мені спогади, я теж згадую, коли тато в дитинстві включав діафільми, для мене це була якась така свого роду магія, я не могла зрозуміти, як воно працює, як ці зображення з'являються, це було щось таке дуже казкове, дуже романтичне в цей час, і я тепер, дивлячись на те, як розважаються сучасні діти, які в них технології зараз доступні, я розумію, наскільки це було примітивно, але з іншого боку, дитина, коли вона не знає іншого, то будь-що, що їй пропонують, щось, що не є таким щоденним, буденним, це для дитини свято і завжди це радісний час.
2: Знаєте, ми сьогодні не просто так хотіли почати цю тему з Христинкою, тому що дуже багато ми, як батьки, звісно, очікуємо від своїх дітей. Я пригадую, коли ми дізналися, що ми вагітні, і у нас зразу були якісь думки, мрії, як ми справимося. Тобто ми мало думали там про саму дитину, ну ми собі уявляли, як це може бути, ми собі там думали.

0: потім уявляючи майбутнє цієї дитини, якісь ставили проекції. Але хочу сказати вам відверто, що коли ми дізналися, що ми вагітні, я особисто, можливо, ти скажеш щось інше, Христя, але я особисто не був впевнений, чи я готовий бути батьком. Мені би дуже хотілося бути батьком, але я не мав тої впевненості, що я можу бути тим добрим батьком, яку би очікувала моя дитина. І це справа в тому, що насправді у мене не було ніякої ні освіти, ні навчання з приводу батьківства, а також я насправді ніколи не задумувався над таким питанням, чого дитина потребує. Ну, крім памперси, крім тепла і їжі. От, що насправді потребує наша дитина. Тому ми сьогодні би хотіли торкнутися і подивитися на батьківство на саме з того боку, на як що дитина потребує, не що батьки потребують від дитини, тому що ми і так з вами, кожен з нас, мабуть, як тільки з'являється у нас дитинка, у нас є якісь свої очікування, побажання щодо дитини, якісь свої мрії, плани на дітей. Ось, ми про це теж поговоримо. Але поглянути на це з боку іншого. От дитинка, Бог, який нам дає цю дитинку, що вона очікує від цього світу і від батьків, які вперше її зустрічають в цьому світі, чого вона очікує від батьків.
1: І нам би дуже було цікаво дізнатися, дорогі слухачі, вашу думку. Ви можете нам писати і номери для зв'язку з нами зараз прозвучають в прямому етері. Ми будемо дуже раді дізнатися, що ви думаєте про те, чого очікують діти від своїх батьків. Ну, цікаво також дізнатися, а що Біблія нам говорить про батьківство?
0: Ну, я пам'ятаю це місце писання, що діти – це нагорода від Господа. Це в Псалмах 127, що діти – це спадщина Господня, а плід утроби – це нагорода. І тут дуже важливі ключові слова, що діти – це спадщина не наша. Ну, ми часто, знаєте, фокусуємося увагу, що це наші діти, це наша власність, це ми їх народили. А писання саме в цьому говорить дуже гарні слова. Діти – це спадщина Господня. Це спадок від Господа, це насліддя Господнє, це те, що Господь нам вручає, нам доручає. І це є нагорода однозначно, а не, як можна часто і почути, і подумати, так, що діти, що діти не приносять щастя. До речі, цікаво почути від вас, як вважаєте, можна бути щасливими батьками чи ні?
1: Так, і знаєте, продовження цієї цитати з псалма звучать також дуже торкаються мого серця. Там сказано, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Знаєте, я ці слова не завжди розуміла, але зараз якраз в контексті війни ці слова промовляють зовсім по-іншому. І зараз ти розумієш значення цих слів. І ще раз хочеться подякувати і помолитися за наших синів, за молодих хлопців, юнаків, які зараз на війні захищають наші домівки, наші життя. І так хочеться, щоб всі діти, тому що скільки б не було синові років, він завжди для своєї мами і для свого тата залишається дитиною, щоб всі вони щасливі, здорові повернулися додому, і ми всі разом чим швидше святкували перемогу. І знаєте, діти нас дійсно всіх радують, діти – це велика радість. Згадайте, як ви раділи, коли дізналися, що ви перебуваєте в очікуванні народження дитини. Я пам'ятаю цей момент в своєму житті, цю радість. І це було щось надзвичайне. Цю радість дуже важко з чимось порівняти.
0: Та недавно ми проводили такий різдвяний для сімей табір, і там була одна сім'я з однорічною дитинкою, і батько мені поділився, каже, знаєш, Лотко, або він служитель, і каже, дуже часто я стою такий втомлений. Я розумію, що цей день, який приходить, він приносить дуже багато клопотів, турбот. А я ще не відпочив від минулого дня. І ти такий стаєш, тому що у тебе буде плач малесенької дитини. І він каже, я встаю підходжу такі.

0: такий втомлений, такий ну, напружений в очікуванні такого важкого дня. Але коли зустрічаєшся з поглядом своєї дитини, каже, значить вся втома значить, кудись тікає. І так стає легко, серце наповнюється радістю, любов'ю і бажанням іти і далі служити, далі працювати. І це дійсно дитина, це благословіння. І в такому ключі усмішка, дитяча усмішка, вона завжди підбадьорює. Я не знаю ні одного дорослого, який у відповідь малесенькій дитині не посміхнеться.
1: То правда. Діти приносять багато радості, але з іншого боку...
0: Багато клопотів, давайте
1: багато
0: правду скажемо.
1: Багато труднощів, так, потрясіння в житті батьків приносять. Але чому ж батькам буває так нелегко? От, друзі, також нас цікавить і ваша думка, дорогі слухачі, власне, з якими труднощами, потрясіннями зустрічаються батьки? Можете поділитися також своїм досвідом з нами, написати нам, власне, чому батькам буває так нелегко? В чому складності батьківства, особливо в сьогоднішній час?
0: Ну, сьогоднішній час, сьогоднішні виклики дуже... Ми всі зайняті, ми всі заклопотані, ми всі в стресі і в переживаннях, пов'язані з військовими діями в нашій країні. І дуже багато у нас є проблем, які нам потрібно вирішувати. І стиль життя також дуже сильно впливає на нашу зв'язок з дітьми, бо насправді колись, я пам'ятаю, як моя мама розповідала, зранку вони вставали, вона мусила помолитися, і потім бігла цілувати татові руку, це означає, що вона вже помолилася, тато клав на неї руку, благословляв її, вона бігла до мами і віталася з мамою, і тоді вже там їй давали якусь роботу чи допомагала. І дитина з самого маличку була з батьками, ну або принаймні поруч з батьками. Тобто вони біля мали поле, мали город, мали господарство, але батьки і діти, вони це разом трудилися на цьому полі, на цьому господарстві. Так вони, якщо і розлучалися, то надовго. Ось то сьогоднішній час сучасної сім'ї, особливо якщо ми говоримо про сім'ю у місті, виглядає наступним чином. Ми зранку встаємо, наших маленьких діточок відводимо до садочків, школи, і ми бачимо їх від сили зранку перед сніданком, і потім, як Бог дасть, ввечері, перед вечерею, після вечері, і все. Це у нас час обмежений. І час не тільки для спілкування, але й для взаємодії. Тому що, насправді, я ж кажу, мені, наприклад, пам'ятається всі моменти свого дитинства, коли я не просто проводив час чи спілкувався на якісь теми, там, знаєш, там щось. А коли ми щось робили, навіть от я зараз говорю, я згадую, як мене мама покликала там допомагати ліпити вареники. Стіл був високий, звичайно, для мами він був нормальний, для мене був високий. Мама ставила табуретку, я ставила на ту табуретку. І я пам'ятаю, що мама мені давала якийсь шматочок роботи, там, чи тісто робити круглим, чи там щось там стаканчиком, скляночкою вирізати, щоб воно було кружельцями гарними. Ось, і таким мама чином задіювала мене. Мені це дуже запам'ятовувалося, дуже, воно так... Стільки, і тут не то, що я щось там зробив, я розумію, що я робив якусь стільки частинку, але сам процес, тобто взаємодія, це дуже важливо для, ну, для мене особисто, я думаю, що для кожної дитини, для багатьох дітей дуже важливо не просто слухати повчання батьків, нотації, коли ми відправляємо в школу чи в садочок, там, ти пригадуєш, так? Коли ти сказав, а будь чемний, слухайся вчителів, там, та, не бийся ні з ким, будь слухняний на уроці, все запитає. А потім після уроки ти приходиш, там, ну як там в школі, там все, які оцінки, все решта. А просто взаємодія, якась спільна праця, спільна діяльність, це дуже-дуже важливо.
1: Так, звісно, що діти, батьки, яких працюють, обидвоє ходять щодня на роботу, мають значно менше цього часу для спілкування. І це, звичайно, відображається на дитині. Моє дитинство проходило схоже, але на моє щастя, я дуже багато часу проводила з рідною бабусею. яка була весь час майже зі мною, дуже багато приділяла часу, розказувала дуже багато історій, також залучала мене до різної діяльності, різного всього вчила, що вміла сама. І я думаю, що цей вплив дуже важко переоцінити, тому що коли дитина має безпосередньо постійне спілкування з старшим, той, хто її

0: любить, приймає, навчає, благословляє, це дуже цінно, дуже важливо.
1: Ну і от це, власне, повертаючись до того питання, яке ти задала, які виклики, та які проблеми сьогоднішнього батьківства, це, власне, кількість часу разом. Та. До речі, карантин. Угу. Я думаю, що багато з вас могли би розказати нам багато історій про карантин, як змінилося ваше життя на карантин, коли і батьки залишалися, ті, які ходили щоденно на роботу, залишалися вдома, і діти, які щоденно ходили там до школи, теж залишилися вдома. І тут, особливо, якщо квартира маленька, виникало купа питань до того, як нам уміститися на цій маленькій кухні, чи квартирі, чи там робочій кімнаті, як нам одночасно робити паралельно купу справ, як нам взаємодіяти. І це теж приносило свій дискомфорт, це час карантину для нас усіх. І тому що до того у нас не було такого часу тісного, де ми в такому замкнутому приміщенні і так далі. І слава Богу, що багато пар, я знаю багато історій, що знаходили порозуміння, знаходили можливість все-таки наново переглянути свої стосунки, взаємодію під час цього часу. Знаходили нові можливості, а не бачили тільки якісь обмеження, а бачили в цьому можливості більше спілкуватися, більше проводити часу, навіть гуляти по вулицю, на вулицю виходили з дітками. Так що для нас, людей, дуже важливо розуміти і тримати в фокусі те, що для нас важливо. Тому всякі труднощі, які навіть є в сьогоднішньому батьківстві, це не є проблемою, а проблемою є то, що ми не звертаємо чи не беремо у фокусі важливі речі. Тобто, якщо для нас важливі стосунки з нашими дітками, то нам потрібно брати це в фокусі і робити щось для того. Долати ці труднощі, долати ці перешкоди, які нам заважають будувати ці стосунки.
0: Так, ти знаєш, мені згадується ця цитата з Біблії, що люблячим Бога все співдіє на добро. Я думаю, навіть цей час карантину, з одного боку, це був час, коли люди були в тісноті часто, досить довго разом, і це провокувало, можливо, якісь додаткові конфліктні ситуації. Можливо, проблеми якісь були і до того, але люди були настільки зайняті, діти в школі, батьки в праці, що не було часу їх виясняти, навіть виявляти, що якісь там є образи чи непорозуміння, і вони якось довго маскувалися. А коли люди зійшлися разом на довгий час, перебуваючи вкупі, я думаю, що багато таких скритих конфліктів вони виявилися, проблем, непорозумінь і так далі. І це були свої виклики. Але знову ж таки, я от чула від деяких своїх подруг, що вони знайшли, виявили, що в них є, знайшли в своїх закамарках, десь там в шафах заховані, пилом раніше припадали там настольні ігри. Все на них не було часу. А тут сім'я дістала настольні ігри, вони почали грати з дітьми і спілкуватися. До речі, і в продажі з'явилося дуже багато за останній час ігор, які мають на меті саме покращити спілкування в колі сім'ї. І якщо хтось шукає такі способи спілкування через гру, їх можна знайти, є дуже багато корисних матеріалів. От. Люди почали більше разом гуляти, займатися рукоділлям, разом дійсно пекти, проявляти свої кулінарні здібності, творчості, займатися разом з цілою сім'єю. Ось. І багато сімей знайшло час і відновило, можливо, десь втрачену свою таку чудову духовну традицію, таку практику, як спільне сімейне читання Слова Божого, спільні молитви, спільний переклад хороших, якісних сімейних чи християнських фільмів, обговорення. Ось. І слава Богу, що багато з таких гарних традицій відновилося. Але зараз у нас війна, і ми стикнулися ще з новою хвилею викликів.
1: З вами були Володко та Христина Тищенко у програмі «Сімейна консультація». Слідкуйте за нами, пишіть нам. Ми будемо дуже раді почути від вас повідомлення будь-які. На все добре.
0: До наступних зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця, дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
1: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до той планки, яку її там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Тож, коли ви, бувші злі, потрапляєте добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього.
1: Цитата з Біблії.

читати людей, які щось знали. Петек, природодослідник, німецький вчений. Біблія – дерево, через вічно зелену вершину якого то тихо віють, то могутньо шумлять небесні духовні вітри. Дерево з плодами, які приносять людині зцілення, силу, здоров'я і вічне життя.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише твоїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі! Трапляється, що друзі стають набагато ближчими за рідних, а близькі родичі перетворюються на ворогів. А Авесалом, син Давида, зрадив батька і захотів оволодіти царським троном. Добре, що Бог благословив Давида відданими друзями, які готові були захищати царя ціною свого життя. Одним із них був радник Хушай. Плани й розвідники. Біблія, 2 книга Самуїлова, 17 розділ.
1: Авесалом із пишностями увійшов до Єрусалима. Його супроводжував Ахітофел, колишній радник Давида. Авесалом здивувався, побачивши іншого Давидового радника, Хушая, який чекав на нього. Авесалом і не підозрював, що той залишився відданим Давидові. Скоро Ахітофел розробив план дій. «Дозволь мені скликати військо і виступити проти Давида сьогодні ж уночі», – звернувся він до Авесалома. «Люди Давида втомлені і пригнічені. Я отримаю легку перемогу». Авесалом на якусь мить замислився. «Я хотів би почути Хушая, що він скаже», – промовив Авесалом. Коли Хушай почув план Ахітофела, він зрозумів, що Ахітофел має рацію. Давид не матиме змоги підготуватися, якщо здійснити напад на нього зараз же. Треба було якось відмовити Авесалома від таких дій. «На цей раз Ахітофел дав тобі погану пораду», – почав він. «Ти повинен очолювати ізраїльтян і здобути перемогу. Люди прийдуть до тебе з усіх кінців країни, аби воювати у твоєму війську. І коли вони всі зберуться, ти зможеш очолити їх». Авесалому сподобався цей план, хоча він і потребував зволікання зі здійсненням. Авесалом був пихатий і хотів, аби вся слава належала йому. «Я згоден із тим, що радить Хушай», – заявив він поважно. Хушай переказав новину Садоку та Авіатару. Дівчинка-служниця побігла до синів священиків, аби сповістити їх. Але сталося так, що коли вони втаємничено розмовляли, за ними підгледів хлопець-слуга, який і доповів про свої підозри Авесаломові. Йонатан з Ахімаацом переховувалися в оселі вірної Давидові родини. Розвідників сховали у висохлому колодязі, який зверху накрили заслінкою. Дружина господаря ще насипала зерна на заслінку, аби все виглядало так, ніби її ніхто давно вже не зсував із місця. Коли Авесаломові люди прийшли, щоб знайти розвідників, Давидові друзі переконали їх, що розвідники подалися через річку. Тільки-но небезпека минула, Йонатан з Ахімаацом швидко вибралися зі схованки і мерщі кинулися до Давида, аби передати повідомлення від Хушая.
0: Наші гріховні звички обов'язково зіграють із нами злий жарт, якщо ми в них не розкаємося. Пам'ятаєш, чим страждав Авесалом? Він був самолюбивим і марнославним. Радник Хушай знав це. Оскільки він був на боці Давида, то скористався слабкістю Авесалома, щоб захистити царя. Урок для нас. Будь скромним, і буде тобі благо. Час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову разом слухатимемо Слово Боже.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Біблія каже, хто вірує в Сина, той має життя вічне. А хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Цей вірш досить наглядно показує для кожного із нас про те, що нас чекає в майбутньому. В майбутньому нас чекає дві речі. Або вічне життя для тих, хто вірує Синові, або гнів Божий. Або попросту сказати, ми будемо в вічності чи з Богом, чи в аду. Для кожного із нас є вибір постійно, завжди, кожного дня. Чи здатен я щоденно, переглядаючи своє життя, робити такий вибір? Що я хочу в майбутньому? Колись я задумався, що значить вічне життя. І знаєте, я прийшов одного висновку, що це ті речі, які неможливо дати означення, такого яскравого означення. Ясна річ, ми можемо говорити, вічне життя – це те життя, яке ніколи не закінчується. Якщо взяти одну каплю води і її капнути в океан, то що від того зміниться? Нічого не зміниться. Бо капля води для океану абсолютно не має ніякого значення. Ми можемо сказати, навіть тонни води, сотні, може, тисячі тонн води для океану так само не мають того значення. Ви знаєте, якщо ми навіть скажемо мільйони років, як вічне життя, це менше, ніж та капля води, бо вічне життя, воно ніколи не закінчиться. Коли я задумуюся над цим розумінням вічного життя, то я хотів би його провести з Богом. Я не хотів би його провести осторонь Бога. Не хотів би його провести під гнівом Божим. Воду. Я хотів би його провести з Богом. І для того, щоб його провести з Богом, нам потрібно навчитися жити з Богом. Нам потрібно навчитися вірувати в Бога і йому поклонятися. Бачите, коли я вірую в Бога, то я в своїй вірі щоденно зростаю. І щоденно я бачу його милість і надзвичайну прихильність його до мене. Коли я вірю в Бога, я бачу, як Господь сам коригує моє життя. Коли я вірю в Бога, в моєму серці набувають такі речі, як стабільність, моє серце перебуває в мирі, в спокої. Я без остраху дивлюся в майбутнє, і ще більше я без остраху дивлюся у вічне життя. Я хотів би запитати сьогодні кожного із нас. Давайте ми подивимося на своє життя. Давайте ми оцінимо. Давайте ми попробуємо сьогодні дати відповідь кожен собі. Чи є у мене вічне життя? Ось настає день суду Божого. Я стою перед ним. Які слова я можу почути? Чи я почую слово «Війди, благословений, царство Боже»? Чи я почую слово «Відійдіть від мене, бо я не знаю вас»? Бачите, наше вічне життя залежить від цього короткого життя в цьому світі. Як я буду його жити? Ми можемо старатися морально його прожити, добре прожити. Але давайте я відверто скажу, цього недостатньо. Бо ми можемо отримати оправдання через живу віру в Бога, яка походить від Слова Божого. Що я отримаю? Де я буду проводити свою вічність? Ні, це не питання, або я не говорю для того, щоб когось налякати. Я просто хочу, щоб ми в цій суєті, життєвій суєті, зараз подивилися на своє майбутнє. Бо це життя, так чи інакше, воно про мене. Але вічне життя ніколи не про мене. Де ти його проведеш? З Богом. І ще раз повторю, хто вірує в Сина, той має життя вічне. Хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Що будеш мати ти? Життя з Богом? Чи гнів Божий? Вирішуй, зроби це вирішення. Якщо ти хочеш сказати, дорогий друже, як зробити вирішення? Поглянь своє життя і скажи, Боже, прости мене, прости мої гріхи, стань моїм Господом, я каюся. Допоможи мені розуміти слово Твоє, яке я буду читати, пам'ятати нього і виконувати. Допоможи мені бути частиною церкви Твоєї. І коли ви так помолитесь, ви відчуєте, як з ваших плеч спадуть оці тягарі гріха, нелюбові, ненависті, непрощення і багато інших речей. Ви відчуєте свободу. І ви отримуєте впевненість в тому, що Бог почув вас і дає вам вічне життя. Зробіть це так. І будете благословені.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Радіо Еммануїль. Слухай, щоб надіятись.

0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі, чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю. І хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Одну з найвідоміших пісень у світі, композицію «Summertime» Джорджа Гершвіна, Гершвін написав під враженням від колискової «Ой, ходить сон коло вікон» у виконанні українського національного хору, яке він чув в Нью-Йорку. Арія «Summertime» вийшла з-під пера відомого композитора у 1935 році. Написана вона була для опери «Поргі і Бес». З часу своєї появи пісня була виконана в різних вокально-інструментальних інтерпретаціях, вважаючи, що за кількістю різних виконань арія випереджає знаменитістю «Yesterday». Всесвітньо відома різдвяна українська пісня «Щедрик» отримала популярність в музичній обробці Миколи Леонтовича, який написав її у 1916 році. Англійською мовою відома під назвою «Carol of the Bells». Пісня звучала в багатьох закордонних кінофільмах. Наприклад, в улюбленому усіма фільмі «Сам вдома» вона є одним з найголовніших саундтреків. Крім того, численні кавер-версії «Щедрика» на YouTube.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».
2: Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому-то нехай нечисленними будуть слова твої.
3: Цитата з Біблії.

0: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі його, праведність його перебуватиме вічно.
1: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокої депресії. Якщо ви зосереджуєтеся на вірності Христа, ви отримуєте чудесний рятунок від неї. Джун Гант, письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. У втомленому Господь дає спочинок.

0: в ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю. Дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо. Я благословляю керівництво держави. Я благословляю керівництво Збройних сил. Я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених. Ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш. І ти даєш, Боже, силу перемогти. В ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за церкву України. Церкву, як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою «Отче наш», що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними Тобі, виконати всю волю Божу на цій землі, для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля Твоя на цій землі була, як на небі. Ми дякуємо Тобі, Господь, і благословляємо Тебе, і довіряємо Тобі, і хочемо бути слухняними Тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступи,